0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: What we got to do right here is go back.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზშიც პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-42 599-2014-42

0: გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა. Radio Kommersantse.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვესად. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საყოველთაო ცნობილია, რომ ნებისმიერი სატრანსპორტო მიმართულების თუ დერეფნის მიმზიდველობა გარდა გამართული ინფრასტრუქტურისა, ადმინისტრაციული ბარიერების სიმცირეზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა კავშირის IRU-ს გენერალური მდივნის უმბერტო დე პრეტოს განცხადებით, რეგიონში, სადაც საქართველო მდებარეობს, სახელმწიფოებს შორის საქონელ ბრუნვის ზრდის გადა 2030 წლისთვის გადაზიდვების მოცულობები გასამაგდება. თუმცა რეგიონის სახელმწიფოებს შორის საზღვრის გადაკვეთის პროცედურების, ანუ ადმინისტრაციული ბარიერების გაუმჯობესების გარეშე გადაზიდვების მოთხოვნა მოსალოდნელ ზრდასთან შედარებით 35%-ით შემცირებული იქნება, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ნორვეგიულ ორაგულზე ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა გაზრდილია. თვეში 25 ტონა ორაგულის რეალიზაციას ვახორციელებთ. ამის შესახებ გურია ფიშ ფარმინგის დამფუძნებელმა გიორგი ჩხაიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მათი ორაგულის რეალიზაცია 100%-ით ადგილობრივ ბაზარზე ხდება, მათ შორის მსხვილ ქსელურ მარკეტებსა და ჰორეკა სექტორში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არამხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვებში.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობის, მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში. დღეს არის 14 მაისი, ხუთშაბათი დღე და რა თქმა უნდა ჩვენ ეთერში ვართ, ისევე როგორც ყოველ სამუშაო დღეს, სწორედ ამ დროიდან ვიწყებთ ეთერს და საღამოს 17 საათამდე დაახლოებით უწყვეტად დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე, ამბებზე ვისაუბრებთ და ამას გარდა აუცილებლად სტუმრებით შემოგვერდებიან, მათთან ერთად საინტერესო თემებს და საკითხებს განვიხილავთ. დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ და აგრო მიმართულებით გვექნება თაფლზე, ქართულ თაფლზე ვისაუბრებთ ბოლო ცნობებით. ეს საექსპორტო პროდუქტი და მისი ღირებულება არის გაზრდილი. რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი? სწორედ ამ თემებს ჩვენ სტუმართან ერთად და მოგვიანებით გავშლით და დავუბრუნდებით და ასევე გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრებთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე და თემებზე, რაც ხდება მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მის ფარგლებს გარეთაც, რადგან ასევე საინტერესოა ის პროცესები, რაც ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, ირანთან, ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ პროცესიდან გამომდინარე ნავთობის ფასებთან და საწვავის ფასებთან დაკავშირებით. მოკლედ მოდით ტრადიციულად დავიწყოთ ჩვენ ამინდის პროგნოზითა და ვალუტის კურსით და გავიგოთ, როგორია ღირებულება და ამინდის შემთხვევაში გავიგოთ, რა გველოდება დღეს, უნდა ველოდოთ თუ არა კვავინდებურად წვიმას, რომელიც მიუხედავად მზიანი დღეებისა აუცილებლად დღის ბოლოს გამოჩნდება ხოლმე და ნუ დღესაც პროგნოზით მიხედვით საქართველოში ღრუბლიანობის მატება მოსალოდნელი და ზოგან შესაძლებელი არის ხანმოკლე წვიმა. შესაძლებელი აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვაც იყოს. უფრო კონკრეტულად თუ ჩავხედავთ და მოდით თბილისით დავიწყოთ, დღის მეორე ნახევარში ელოდებიან სინოპტიკოსები წვიმას ელჭექით, ზომიერად ქარის გაძლიერებას. ჰაერის ტემპერატურა კი საკმაოდ მაღალია, 26 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში. სოხუმში უნალექო ამინდი და 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ბათუმშიც უნალექო იქნება ამინდი და 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ანალოგიურად არის ქობულეთშიც და 27 გრადუსია. ქუთაისში 30 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში და ნალექს და წვიმას აქ არ ელოდებიან. ასევეა ზუგდიდშიც 30 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი. ანაკლიაშიც უნალექო ამინდია და 29 გრადუსი.

ალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა კი 26 გრადუსი, ცხინვალში უნალექოთ ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე გადდება. მარნეულში შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი, რუსთავში ასევე ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსი იქნება და შესაძლოა რომ ხანმოკლე წვიმა იყოს ელჭექით. ბაკურიანში 19 გრადუსია ჰაერის ტემპერატურა და აქაც ელოდებიან რომ იწვიმებს დღის მეორე ნახევარში. სტეფანწმინდაში 14 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში და ელჭექით ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი პროგნოზის მიხედვით. რაც ეხება ვალუტის კურს, ოფიციალურ ღირებულებას გაგაცნობთ 14 მაისისთვის ძირითად უცხოურ სავაჭრო პარტნიორებთან. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს და გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი გამყარდა დოლართან მიმართებით. 1 ევრო ღირს 3 ლარი და 15 თეთრი, აქაც მცირედი თუმცა გამყარდა ლარი, ასევე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კლავინდებურად 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება 1 ლარი და 57 თეთრია, 10 უკრაინული гривნა კი 61 თეთრი ღირს. აი ყველა ვალუტასთან მიმართებით გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი გამყარდა. და რაც ეხება ბლუმბერგს და რა ხდება აქ დილიდან, რა მოლოდინები გვაქვს სავაჭრო პლატფორმაზე, 2:67-ზე იხსნება სავაჭრო სესია. მოკლედ ვნახოთ დღის ბოლოს უკვე როგორი იქნება კურსი დოლართან და სხვა ძირითად ვალუტებთან მიმართებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-455-0880.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა პოზიტიური დინამიკით გამოირჩევა. აღნიშნული გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტის, ისე რეექსპორტის ზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ 2026 წლის 4 თვის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების შეფასებისას განაცხადა. მინისტრის მოადგილის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ვახტანგ ცინცაძემ ყურადღება მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებზეც გაამახვილა და აღნიშნა, რომ იანვარი-აპრილის პერიოდში ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 21%-ით გაიზარდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ბალზე გაზრდილი ფასები ფერმერებისთვის მისი მოყვანის მიმზიდველობას ზრდის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბლის ბაღები ძირითადად გაშენებულია შიდა ქართლში, კახეთისა და ქვემო ქართლის კონკრეტულ რაიონებში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ენერგეტიკისა და ფინანსური ანალიზის ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები წელს შესაძლოა ევროპის უმსხვილესი გაზის მიმწოდებელი გახდეს თხევადი და მილსადენებით გაზის იმპორტის მთლიანი მოცულობის მიხედვით. ინფორმაციას უცხოური მედია აფსებს. Forbes-ის ცნობით, Sam Altman-ის ქონების შეფასება $4 მილიარდს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც Elon Musk-სა და OpenAI-ს შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მისი აქამდე უცნობი ინვესტიციების შესახებ დეტალები გასაჯაროვდა. სასამართლო პროცესის ფარგლებში Musk-ის ადვოკატმა Steven Moliere Sam Altman-ს იმ კომპანიების შესახებ კითხა, რომლებშიც მას პირადი წილი აქვს და რომლებიც ამავე დროს OpenAI-სთან თანამშრომლობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დისკურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ავიაცია არ ვითარდება, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ავიაპარკი ბოლო 25 წლის განმავლობაში არ განვითარებულა, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. ბევრს ეშლება, რომ თუ კი მგზავრთ ნაკადი აეროპორტებში მატულობს, ეს საქართველოს ავიაციის განვითარებას ნიშნავს არც ასე არ არის. ეს არ არის საქართველოს ავიაცია, ეს არის თურქეთის არაბული ავიაკომპანიები და ასე შემდეგ, როდესაც ისინი შემოდიან საქართველოში. სინამდვილეში ქართული ავიაცია არ ვითარდება, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ, განაცხადა გიორგი კოდუა. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატის სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტურბინის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა. Როგორც Energy Development Georgia-სა და Green Energy Holding-ის მართველმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივლისის ბოლომდე დაზუსტდება. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პატა ცაგარეიშვილმა კომერსანტის ეთერში საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მთავრობის ეს ნაბიჯი პირველ რიგში დარგის განვითარების სისტემურ ხედვაზე მიუთითებს. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ იმ ვითარებაში, როცა შუა დერეფნის მეზობელი ქვეყნები სარკინიგზო დარგის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიმართულებით მილიარდობით დოლარს ათავსებენ და შესაბამისად ახლა მომავალში ორიენტირებული არიან ჩადებული ფინანსური რესურსის ამოღებას. ის მაღალ უკუგებაზე საქართველოს ამ ჯაჭვში ვერ დარჩებოდა არაკეთილ სინდისიერ პარტნიორად და აქედან გამომდინარე მის მიერ მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილება დროული და მისასალმებელია, განაცხადა პატა ცაგარეიშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ქსელური მარკეტები მომხმარებელ სოციალურ პროდუქტზე ფასდაკლებებს თავაზობენ. ამის შესახებ რითეილ ასოციაციის გენერალურმა დირექტორმა სოფიო ქაშაკაშვილმა BMG-ს განუცხადა. მისი თქმით, დარგობრივი გაერთიანების წევრებმა სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები თითქმის ორი კვირა რაც დაიწყეს, თუმცა თითოეული ქსელური მარკეტის მიერ სოციალური კალათის ფარგლებში წარმოდგენილ პროდუქტებზე განსხვავებული ფასდაკლებები მოქმედებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კრიზისები ხშირა ტურიზმის ინდუსტრიაში ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორის როლს ასრულებს. უმეტეს შემთხვევაში ტურისტების რაოდენობა არა მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც აღემატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. Avianews-ის ცნობით, აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს ევროპულმა ფილიალმა დადებითად შეაფასა ევროკომისიის ახალი სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული ნავთობის კრიზისის მართვას ისახავს მიზნად. ახალი რეგულაციებით ზუსტდება აეროპორტის სლოტების გამოყენების წესები იმ პირობებში, როდესაც ავიასექტორის საწვავის დეფიციტის გამო მნიშვნელოვან შეფერხებებს განიცდის, მკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საყოველთაო ცნობილია, რომ ნებისმიერი სატრანსპორტო მიმართულების თუ დერეფნის მიმზიდველობა გარდა გამართული ინფრასტრუქტურისა ადმინისტრაციული ბარიერების სიმცირეზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა კავშირის IRU-ს გენერალური მდივნის უმბერტო დე პრეტოს განცხადებით, რეგიონში, სადაც საქართველო მდებარეობს, სახელმწიფოებს შორის საქონელ ბრუნვის რდის შედეგად 2030 წლისთვის გადაზიდვების მოცულობები გასამაგდება. თუმცა რეგიონის სახელმწიფოებს შორის საზღვრის გადაკვეთის პროცედურების, ანუ ადმინისტრაციული ბარიერების გაუმჯობესების გარეშე გადაზიდვების მოთხოვნა მოსალოდნელ ზრდასთან შედარებით 35%-ით შემცირებული იქნება, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ნორვეგიულ ორაგულზე ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა გაზრდილია. თვეში 25 ტონა ორაგულის რეალიზაციას ვახორციელებთ. ამის შესახებ გურია ფიშ ფარმინგის დამფუძნებელმა გიორგი ჩხაიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მათი ორაგულის რეალიზაცია 100%-ით ადგილობრივ ბაზარზე ხდება, მათ შორის მსხვილ ქსელურ მარკეტებსა და ჰორეკა სექტორში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არამხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოაცხადეს. დედამიწა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს და დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე 2026 წელს ნავთობის გლობალური მიწოდების შემცირების პროგნოზი დღეში 1.5 მილიონიდან 3.9 მილიონ ბარელამდე გაზარდა. უცხოური მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ და ამბებს გავეცნოთ, რაც ამ დროისთვის ხდება. 2026 წლის პირველ კვარტალში გამყვანი ტურიზმის მაჩვენებელი 4.3%-ით გაიზარდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით. სანგარიშო პერიოდში საზღვარგარეთ საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების მიერ 640,000 გასვლა დაფიქსირდა. აღნიშნული რაოდენობიდან საქართველოს რეზიდენტ ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებული ბულმა ვიზიტებმა 496,000 შეადგინა, რაც 2.9%-ით მეტია 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. მიაქვე გეტყვით, რომ მოგზაური არის ნებისმიერი ასაკის პირი, რომელიც გადაადგილდება სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალს შორის ნებისმიერი ხანგრძლივობით და მიზნით. ვიზიტორი კი არის 15 წლის ან უფროსი ასაკის მოგზაური, რომელმაც განახორციელა ვიზიტი საკუთარი ჩვეული გარემოდან სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთ წელზე ნაკლები დროით. სანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელდა 328,000 ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 1.7%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამავე პერიოდში რეზიდენტებმა საქართველოს საზღვრებს გარეთ საექსკურსიო ტიპის 167,000 ვიზიტი განახორციელეს, რაც წლიურად 5.3%-იანი ზრდა. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებიდან უდიდესი ნაწილი მეგობრების და ნათესავების მონახულების მიზნობრიობაზე მოდიოდა, მას მოსდევს საყიდლებზე განხორციელებული ვიზიტები. ამავე პერიოდში დასვენების და გართობის მიზნით განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 100,000 გაუტოლდა, ვიზიტებში წილმა კი მთლიანობაში 20.3% შეადგინა. 36,000 ვიზიტი განხორციელდა პროფესიული ან ეკონომიკური საქმიანობის მიზნით, მკურნალობასა და გაჯანსაღებაზე კი 12,000 ვიზიტი მოდიოდა, სხვა ტიპის ვიზიტები კი ჯამში 2.8%-იან წილს იკავებდა. მოკლედ, აი ესეთი საინტერესო ჩაშლა გვაქვს საქართველოდან საზღვრებს მიღმა განხორციელებულ ვიზიტებთან დაკავშირებით. პარლამენტმა ეგრისის ეროვნული პარკის შექმნის და მართვის შესახებ კანონპროექტი მიიღო, განიხილა უბრალოდ პირველი მოსმენით და შემდეგ მხარი დაუჭირა 80 ხმით, როგორც ხდომაზე გარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ზურაბ ეზუგბაიამ განაცხადა. კანონპროექტის მიღების შედეგად წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვარში 37,000 ჰექტარი ფართობის ეროვნული პარკის სტატუსი მიენიჭება ამ ტერიტორიას და ახალი დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნება. ეროვნული პარკის სტატუსის მინიჭება გულისხმობს ამ ტერიტორიაზე დაცვის სპეციალური ღონისძიებების გატარებას, ადმინისტრაციის ჩამოყალიბებას, დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებას, ეკოსისტემების აღდგენას. აღნიშნული ასევე ხელს შეუწყობს ეკოტურიზმის განვითარებას ამ არეალშიო, აღნიშნა მინისტრის მოადგილე. რაც ეხება ვადებს, ამ კანონპროექტის თანახმად ცვლილებების ძალაში შესვლა 2027 წლის 1 იანვრიდან არის გათვალისწინებული. ნუ ჩვენს ეთერშიც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ დაგეგმილია ქვეყანაში არსებული ეროვნული პარკების და დაცული ტერიტორიების რაოდენობის გაზრდა და სწორედ აი ერთ-ერთი არის ეს სამეგრელოს ტერიტორიაზე, აი ეს სივრცე 37 ჰექტარზე, რომელზეც პარლამენტში უკვე იმსჯელეს. ერთი საინტერესო ამბავიც მისთვის მოწვევის აღებას ცდილობს და ამ პროცესშია. ახალი წესები ამოქმედდება მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდასთან და შირებით 2026 წლის ივნისიდან, ასე რომ მოინიშნეთ ეს თარიღი. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ცვლილებების შედეგად ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმურ გამოცდები ჩატარდება, რაც შეეხება არაგეგმურ გამოცდას, მისი ჩაბარების შესაძლებლობა მოქალაქეს მხოლოდ შაბათს ექნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებით და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ივნისიდან ავტოტრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით ცვლილებებია. თუ მოქალაქეს ჰქონდა შესაძლებლობა ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის, როგორც გეგმური, ასევე არაგეგმური გამოცდით ესარგებლად, ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გეგმური გამოცდები ჩატარდება, მოქალაქეებს არაგეგმური გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა კი მხოლოდ შაბათს ექნებათ. აქვე აღნიშნავთ, რომ არაგეგმური გამოცდების კვოტა მთლიანად დაემატა გეგმურ გამოცდებს და მოკლედ ყველამ კარგად იცის, რომ რამდენიმე თვით ადრეა იყო ყოველ შემთხვევაში საჭირო და მე მგონი ახლაც ასია რომ ჩაეწერო აი ამ გამოცდაზე და რამდენიმე ქალაქშია ეს და შესაძლოა თქვა იმ კონკრეტულ ადგილას არ იყოს სადაც გაქსურული და აი ამ ცვლილების შედეგად შესაძლოა და ალბათ უფრო დაემატება და სივრცეები და უფრო მეტი თავისუფლება იქნება გამოცდის თარიღების არჩევასთან დაკავშირებით ასე რომ ისაც გაქვთ და ამ პროცესს ახლა გადიხართ და გეგმავთ აღებას ასე ვთქვათ მართვის მოწმობის წარმატებებს გისურვებთ და ეს ცვლილებაც აუცილებლად გაითვალისწინეთ. კიდევ ერთი ამბავი, ერთი საინტერესო ტენდენცია რაც გამოჩნდა როგორც ირკვევას ავტომობილო სექტორში, 1 აპრილის შემდგომ რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვების საგრძნობლად შემცირდა, ელექტრომობილების გაყიდვები კი გაიზარდაო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასიის ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ვეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკურებით დასკვნების გამოტანა არ არის სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასიური იყო. ამასთან ამ პროცესთან დაერთო კანონის ცვლილებაც, რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოგცა, თუმცა უნდა დაველოდოთ მეორე კვარტლის დასრულებას სრული სურათი, რომ დავინახოთ, თუ აღნიშნა ვეკუა. მისივე თქმით, მანქანებზე გამბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა მოასწრეს და თებერვალ მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალი მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს ბაზარი დაბნეულია, მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა სჭირდება გადაწყობა ინდუსტრიას მისივე თქმით ამ პროცესს და რეალურად არსებულ ვითარებას შემდგომი თვეები გამოაჩენს. მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 1 აპრილიდან მიმდინარე წლის აქციზის განაკვეთი 0-დან 6 წლის ჩათვლით ასაკის ავტომობილებისთვის ზრავის მოცულობის

რამაც საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვნად გააძვირა ავტომობილების გამბაჟების პროცესი და მოკლედ თავად ავტოიმპორტიორები და ამ სექტორში მომუშავე კომპანიები ამბობდნენ და ამბობენ, რომ შედეგად არ არის გამორიცხული, რომ ბაზრიდან გასვლა მოუწიოთ კომპანიების ნაწილს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მოთხოვნას სწორედ ავტომობილების გამოწვევაზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ კატეგორიაში, ვისაც 6 წელს ზემოთ ავტომობილის შეძენის შესაძლებლობა ჰქონდა. და აჩვენა სტატისტიკამაც, რომ ავტოპარკის, ჩვენს ქვეყანაში არსებული ავტოპარკის ძირითადი ნაწილი სწორედ აი ასეთი ავტომობილებისგან შედგება. კიდევ ერთი ამბავი: ნიდერლანდული მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას ამზადებენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ეკონომიკისა და მრავალგანთვარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით მარკეტინგული კამპანია ხორციელდება. კერძოდ, ნიდერლანდების საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდული ტელევიზიები და მის ონლაინ პლატფორმების წარმომადგენლები მოიწვია. გადაღებები თბილისში, სიღნაღში, ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში, მცხეთასა და სტეფანწმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის გაზრდას და ქვეყნის როგორც მიმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას ევროპულ ბაზარზე, აღნიშნულია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის რელიში. ცნობისთვის, ნიდერლანდებიდან ვიზიტორების რაოდენობა საქართველოში მზარდია. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ამ ქვეყნიდან 3441 ვიზიტი შედგა, რაც დაახლოებით 25%-ით მეტია წინა კვარტლის მონაცემებთან შედარებით. რაც შეეხება გასული წლის მონაცემებს, 2025 წელს ჯამურად ნიდერლანდებიდან 20087 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 7%-ით მეტია 2024 წლის სტატისტიკაზე. ასე რომ, აი ნახოთ, არსებულია ეს მარკეტინგული აქტივობა ახლა როგორ შედეგს მოიტანს. ეს ყველაფერი ბუნებრივია, სტატისტიკაში კარგად გამოჩნდება. და კიდევ ერთი ამბავი, რაც ტრამპ ტაუერის საკითხს ეხება და მის განვითარებას თბილისში, როგორც იცით, დაანონსდა უკვე ოფიციალურად და ნამდვილად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. ხელშეკრულება გაფორმდა აპრილში და უკვე ოფიციალურად ტრამპის ორგანიზაციამ და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ამაზე ღიად და საჯაროდ. ამის შესახებ არქის გენერალურმა დირექტორმა შიო ხეცურიანმა განაცხადა ღამის კურიერის ეთერში, რომ სადაც აი ტრამპ ტაუერის მშენებლობაზე იყო საუბარი, როგორც მან განმარტა, ტრამპის ორგანიზაციას ქვეყანაში უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით პოზიტიური განწყობა ჰქონდა. მოლაპარაკებები რეალურად ტრამპის ორგანიზაციასთან 2025 წლის ნოემბერში დაიწყო. თავიდანვე აღსანიშნავია მათი კეთილგანწყობა ქვეყნისადმი უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებაზე. მან თავიდანვე ძალიან კარგი დამოკიდებულება და შეხედულება ჰქონდა ჩამოყალიბებული კვლევების საფუძველზე ჩვენს ქვეყანაზე. ეს პოზიტიური დამოკიდებულება მალევე აისახა იმაში, რომ მოლაპარაკებების დაწყებიდან მალევე გამომდინარე მემორანდუმი გაფორმდა, შედეგად გადავედით უკვე კონკრეტულ საკითხებზე და აპრილში შეთანხმება გავაფორმე თუ აცხადებს ხეცურიანი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორები, რაც დღეს ქვეყანაში ფიქსირდება, ასევე სტაბილურად მზარდი უძრავი ქონების ბაზარი, რაც გადამწყვეტი აღმოჩნდაო ტრამპის ორგანიზაციისთვის, როგორც ის აცხადებს. აღსანიშნავია, რომ რამდენჯერმე იყო ხსენებული, რომ თბილისი აღმოსავლეთ ევროპის დუბაი ხდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია ნებისმიერი ინვესტორისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს განწყობები და ბიზნესის სწორი ანალიზი იყო იმის საფუძველი, რომ ტრამპის ორგანიზაცია ასე აქტიურად დაინტერესდა საქართველოში შემოსვლით, განაცხადა კომპანია არქის ხელმძღვანელმა შიო ხეცურიანმა, სწორედ აი ამ პროექტთან, გახმაურებულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე დაანონსდა თბილისში, როგორც ირკვევა, ეს უნდა იყოს იპოდრომის ტერიტორიაზე. საქართველოდან რამდენიმე კომპანია აი ამ პროცესის მონაწილე და მოკლედ რენდერული ფოტოც გავრცელებულია უკვე ეს მაღალსართულიანი ტრამპ ტაუერის მშენებლობასთან დაკავშირებით. აი ესეთი ამბები მოკლედ ამ პროექტის გარშემო.
სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს, არ ვიცი, მაღალსართულიანი ჯერჯერობით არ გვაქვს ასეთ

0: კონკრეტული თქვათ გაწერა პროექტისა, მაგრამ სავარაუდოდ 79 სართულიანიო, თუმცა უფრო მეტ დეტალს ალბათ აი მომდევნო პერიოდში გავიგებთ. ახლა მოდით შევისვენოთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

10:00-სა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა პოზიტიური დინამიკით გამოირჩევა. აღნიშნული გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტის, ისე რეექსპორტის ზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ 2026 წლის 4 თვის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების შეფასებისას განაცხადა. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, სანგარშო პერიოდში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ვახტანგ ცინცაძემ ყურადღება მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებზეც გაამახვილა და აღნიშნა, რომ იანვარი-აპრილის პერიოდში ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 21%

0: 20%-ით გაიზარდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ბალზე გაზრდილი ფასები ფერმერებისთვის მისი მოყვანის მიმზიდველობას ზრდის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბლის ბაღები ძირითადად გაშენებულია შიდა ქართლი და კახეთისა და ქვემო ქართლის კონკრეტულ რაიონებში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ენერგეტიკისა და ფინანსური ანალიზის ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები წელს შესაძლოა ევროპის უმსხვილესი გაზის მიმწოდებელი გახდეს თხევადი და მილსადენებით გაზის იმპორტის მთლიანი მოცულობის მიხედვით. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ამერიკულმა გაზმა ჩაანაცვლა რუსული გაზი, რადგან ევროპა თანდათანობით შორდება რუსეთს. მის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრისა და ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების ფონზე. Forbes-ის ცნობით, Sam Altman-ის ქონები შეფასებამ $4 მილიარდს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც Elon Musk-სა და OpenAI-ს შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მისი აქამდე უცნობი ინვესტიციების შესახებ დეტალები გასაჯაროვდა. სასამართლო პროცესის ფარგლებში Musk-ის ადვოკატმა Steven Moll-მ Sam Altman-ს იმ კომპანიების შესახებ კითხა, რომლებშიც მას პირადი წილი აქვს და რომლებიც ამავე დროს OpenAI-სთან თანამშრომლობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმოჩენების ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ავიაცია

0: ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ ამის შესახებ. კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ავიაპარკი ბოლო 25 წლის განმავლობაში არ განვითარებულა, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. ბევრს ეშლება, რომ თუ კი მგზავრთ ნაკადი აეროპორტებში მატულობს, ეს საქართველოს ავიაციის განვითარებას ნიშნავს, რაც ასე არა. ეს არ არის საქართველოს ავიაცია, ეს არის თურქეთის არაბული ავიაკომპანიები და ასე შემდეგ, როდესაც ისინი შემოდიან საქართველოში. სინამდვილეში ქართული ავიაცია არ ვითარდება, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატის სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტურბინის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა, როგორც Energy Development Georgia-სა და Green Energy Holding-ის მართველმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივლისის ბოლომდე დაზუსტდება, აღნიშნა გიორგი შუკაკიძე. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პატა ცაგარეიშვილმა კომერსანტის ეთერში საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მთავრობის ეს ნაბიჯი პირველ რიგში დარგის განვითარების სისტემურ ხედვაზე მიუთითებს. აუცილებელი აღინიშნოს, რომ იმ ვითარებაში, როცა შუა დერეფნის მეზობელი ქვეყნების სარკინიგზო დარგის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიმართულებით მილიარდობით დოლარს ათავსებენ და შესაბამისად ახლო აღმოსავლეთში ორიენტირებული არიან ჩადებული ფინანსური რესურსის ამოღების მაღალ კუგებაზე, საქართველო ამ ჯაჭვში ვერ დარჩებოდა არაკეთილსინდისიერ პარტნიორად, განაცხადა პატა ცაგარეიშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. ქსელური მარკეტები მომხმარებელ სოციალურ პროდუქტზე ფასდაკლებებს თავაზობენ. ამის შესახებ რითეილ ასოციაციის გენერალურმა დირექტორმა სოფიო ქაშაკაშვილმა BMG-ს განუცხადა. მისი თქმით, დარგობრივი გაერთიანების წევრებმა სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები თითქმის ორი კვირა არაც დაიწყეს, თუმცა თითოეული ქსელური მარკეტის მიერ სოციალური კალათის ფარგლებში წარმოდგენილ პროდუქტებზე განსხვავებული ფასდაკლებები მოქმედებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კრიზისები ხშირად ტურიზმის ინდუსტრიაში ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორის როლს ასრულებს. უმეტეს შემთხვევაში ტურისტების რაოდენობა არ მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც აღემატება. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს, რომ ამაზე მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები, რომელიც მომზადებულია მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს მიერ. ავიანიუსში ცნობით, აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს ევროპულმა ფილიალმა დადებითად შეაფასა ევროკომისიის ახალი სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული ნავთობის კრიზისის მართვას ისახავს. მიზნად ახალი რეგულაციების ზუსტება, აეროპორტის სლოტების გამოყენების წესები იმ პირობებში, როდესაც ავიასექტორი საწვავის დეფიციტის გამო მნიშვნელოვან შეფერხებებს განიცდის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზშიც პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საყოველთაო ცნობილია, რომ ნებისმიერი სატრანსპორტო მიმართულების თუ დერეფნის მიმზიდველობა გარდა გამართული ინფრასტრუქტურისა, ადმინისტრაციული ბარიერების სიმცირეზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა კავშირის IRU-ს გენერალური მდივნის უმბერტო დე პრეტოს განცხადებით, რეგიონში, სადაც საქართველო მდებარეობს, სახელმწიფოებს შორის საქონელ ბრუნვის ზრდის შედეგად 2030 წლისთვის გადაზიდვების მოცულობები გასამაგდება, თუმცა რეგიონის სახელმწიფოებს შორის საზღვრის გადაკვეთის პროცედურების, ანუ ადმინისტრაციული ბარიერების გაუმჯობესების გარეშე გადაზიდვების მოთხოვნა მოსალოდნელ ზრდასთან შედარებით 35%-ით შემცირებული იქნება, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ნორვეგიულ ორაგულზე ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა გაზრდილია, თვეში 25 ტონა ორაგულის რეალიზაციას ვახორციელებთ. ამის შესახებ გურია ფიშ ფარმინგის დამფუძნებელმა გიორგი ჩხაიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მათი ორაგულის რეალიზაცია 100%-ით ადგილობრივ ბაზარზე ხდება, მათ შორის მსხვილ ქსელურ მარკეტებსა და ჰორეკა სექტორში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არამხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერება გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოაცხადეს. დედამიწა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს და დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე 2026 წელს ნავთობის გლობალური მიწოდების შემცირების პროგნოზი დღეში 1.5 მილიონიდან 3.9 მილიონ ბარელამდე გაზარდა. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში მე სალომე სოსელია ვარ სტუმარი შემოგვიერთდება და უნდა ვისაუბროთ ქართული თაფლთან დაკავშირებით მის საექსპორტო ღირებულებასთან დაკავშირებით ბოლო მონაცემებით და სტატისტიკით გამოჩნდა რომ თაფლის ღირებულება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი რაც ეხება ექსპორტის მაჩვენებლებს რაც ამ დროისთვის ხელმისაწვდომია 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან ექსპორტზე გასულია 17300 დოლარის ღირებულების 400 კილოგრამი ადგილობრივი წარმოების თაფლი, ხოლო საშუალო საექსპორტო ფასი 43 დოლარამდეა გაზრდილი, თუ შევადარებთ გასულ წელს დაახლოებით 10-11 დოლარი იყო საშუალო ღირებულება, რა მიმოქმედა ფასის ასეთ მნიშვნელოვან ზრდაზე, სწორედ აი ამ თემას უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით, ერეკლე ჩიკვაიძე საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების ექსპორტის კომიტეტის ხელმძღვანელია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით პირველ რიგში.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს.
0: მადლობა რომ გვითმობთ დროს. მოდით ფასისტ დავიწყოთ პირველ რიგში. ასეთი მნიშვნელოვანი მატება ფასში რამ გამოიწვია და ზოგადად რა ხდება გლობალურად აი ამ თაფლის მიმართულებით დღეისათვის?
1: დიახ, მოგახსენებთ. აუცილებელია რომ როცა ფასებს საუბრობთ, გამოვყოთ საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა. ეს რა ფასიც დაფიქსირდა იყო საცალო ვაჭრობის შემთხვევაში, ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ გლობალურ ბაზარზე ზოგადად თაფლის ფასი დიდად არ იცვლება, დაახლოებით 5%-დან 10%-ამდე აქვს წლიური ზრდა, საკმაოდ ესეთი სტაბილური ზრდა აქვს, როდესაც საბიტუმო ფასი ხება. ხოლო საცალო ვაჭრობის შემთხვევაში შეიძლება კერძო კომპანიებმა მოიძიონ ისეთი მყიდველი, რომელსაც უგვიც ვთქვათ განსაკუთრებული ფასის გადახდა განსაკუთრებულ თაფში. რატომღაც ჟურნალისტები ხოლმე იღებენ ინფორმაციას კვარტალურად, ჩემი აზრით კვარტალური შეფასება მეფუტკრეობაში ექსპორტის არის არასწორი და უნდა იყოს წლიური შეფასება. არ ვართ ახლა ჩვენ საქართველო ინდონეზე რომ ვთქვათ ყოველი კვარტალიდან ავიღოთ სტატისტიკურად და ეს სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყოს. ხოლო რაც შეეხება ის იმ თაფს, რომელიც 41 დოლარი თუ რაღაც მაღალ ფასში გავიდა, იყო ის შემთხვევა, რომ საქართველოდან ექსპორტი მოხდა კერძოდ ჯარას თაფლის. ჯარა არის ერთადერთი ქართული ბიოსერტიფიცირებული თაფლი, რომლის წარმოებაც და ესე იგი შეგროვებაც და გადამუშავებაც და ექსპორტიც საკმაოდ ბევრ რთულ ჯარს უკავშირდება. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ გამოყენებელი იქნა საჰაერო ტრანსპორტი, მოგეხსენებათ ლოჯისტიკაში, ვიც ესე იგი ცოტა ხედვა აქვს, მოგეხსენებათ, რომ საჰაერო ტრანსპორტირების დროს დაახლოებით 6-დან 8 დოლარამდე ემატება კილოგრამ თაფზე ღირებულებას, თვითღირებულებას და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ საცალო შემთხვევის დროს შეფუთვის წონა, რომელიც ძალიან ზრდის, ესე იგი საბოლოო პროდუქტის წონას, დაახლოებით 1.5-ჯერ ზრდის საშუალოდ პროდუქტის წონას. ხოლო ეს ყველაფერი საბოლოოდ აისახება მოგების ჩათვლით საბოლოო ფასზე და ეს დაფიქსირდა. თუ არ ვწდები, ეგ თაფლი გავიდა ინგლისში.
0: დია.
1: ჯარას თაფლი ასევე გადის იაპონიაში და ეს ყველაფერი არის ძალიან პატარა წონებზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯარას თაფლის სრული წარმოება წელიური 2000 ტონა არის, ექსპორტზე გავიდა დაახლოებით 400 კილოგრამი. თუმცა სრულად გადის ექსპორტზე საბოლოო ჯარაზე მოთხოვნა არის დიდი. ხოლო მასიური თაფლის წარმოებებიდან, რომელიც არის საექსპორტო აკაციის თაფლი, ძირითადი მომხმარებელი არის ევროპა და სხვა თაფლის სახეობებზე სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ბაზრების ათვისებას, რაც ძალიან დიდი ბაზარია. ჩვენ საქართველოში 4500 ტონა თაფს ვაწარმოებთ საშუალოდ წლიურად და ექსპორტისთვის ალბათ დაახლოებით 10% არის, რაც საექსპორტო გადის.
0: ანუ სხვა თაფლის და სახეობებზე და საბიტუმო ნაწილში ასეთი მნიშვნელოვანი ფასის მატება არ დაფიქსირებულა?
1: ნამდვილად არა და ზოგადად ესე იგი როდესაც დიდ რაოდენობაზე და საბიტუმო მიწოდებაზეა საუბარი, კიდევ ერთხელ გამიორდები, რომ ბევრ ფაქტორზე არის აქაც დამოკიდებული რა. ანუ პირველი ის არის, რომ ჩვენ იმ ბაზრებს ვაწოდებთ, სადაც იგივე თაფლის სახეობა აქვს, მაგალითად აკაციას აქვს სამხრეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას და ამ ბაზრებს ვაწოდებთ და აქ უნდა დაემთხვას. ასევე ამინდი მოგეხსენებათ, რომ მეფუტკრეობა ძალიან ამინდზე დამყარებული, ეს საბოლოო პროდუქტი ძალიან ამინდზეა დამყარებული ხარისხის, ასევე მნიშვნელოვნად და თუ მაგალითად ევროპაში დაემთხვა ცუდი ამინდები და ჩვენთან დაემთხვა კარგი ამინდი, ესე იგი ჩვენ ქვეყნიდან მოთხოვნა იქნება დიდი, ნუ ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპიდან იქნება დიდი მოთხოვნა და ფასი იქნება მაღალი, შეიძლება 1 ევრომდე გაიზარდოს საბოლოო ღირებულება, მეც არც მაინც არ გაიზრდება, ხოლო თუ ევროპაში დაემთხვა კარგი ამინდები და საქართველოში დაემთხვა ცუდი ამინდები, ამ შემთხვევაში ჩვენ ქონია წლები, მაგალითად ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთოდ განულებული იყო ექსპორტი ევროკავშირთან, იქიდან გამომდინარე, რომ კლიმატურმა პირობებმა არ მოგვცა საშუალება, რომ ფათაფლი აგვეყო. თუმცა აი წლევანდელი წელი უკვე მაისისთვია, ახლა აქტიური ღალიანობის პერიოდია და დასავლეთ საქართველოს უმეტესი საფუტკრეები ჯანსაღად გამოიყურება, ასევე კარგი ნექტარ შემგროვებლობა აქვს, საშუალოდ შეიძლება დღიურად 5 კილომდეც კი კონდეს ნამატი ისკაზე, ასე რომ წელს ველოდებით კარგ მოსავალს და დაახლოებით აი ერთ თვეში გვეცოდინება შემსყიდველებისაგან თუ რა იქნება პოტენციური ფასი, სადაც უკვე მასიურად გადის ქართული თაფლი.
0: კი ბატონო, აი კარგი მოსავალი რამდენია? თქვენ 4000-4500 კილოგრამი ახსენეთ, იგივე რაოდენობა დაახლოებით?
1: დიახ, აგიხსნით მაგას. ჩვენ გულისხმობთ საექსპორტო წარმოების. აი ხა მაგალითად გაზაფხულის თაფლი მაისის თვეში რაც მოდის აკაცია, სრულად საექსპორტოდ არის განკუთვნილი. აკაციას ესეთი რაღაც ახასიათებს, რომ დაახლოებით 4 წლიდან 7 წლამდე აქვს რაღაც თვითონ მცენარეს აქვს ჩაგდება, ბიოლოგიური ეგეთი ციკლი აქვს. ალბათ წელს ის წელი მოვიდა, სადაც ესე იგი მაღალმსხმოიარობა აქვს აკაციას და აი თუ მაგალითად შარშან მაქსიმალური აკაციის რაოდენობა იყო 30 ტონა, რაც კი შეიძლებოდა შეგროვებულიყო საქართველოში, შარშან მაისის თვე საკმაოდ წვიმიანი იყო, წელს შეიძლება ეს რაოდენობა 100 ტონას გადაცეს.
0: კი ბატონო, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგი იქნება. და თქვენ ნახსენეთ ასევე, რომ აი საერთო მოსავლიდან 10% გადისო ექსპორტზე და ნუ პირველ კვარტლის დაჯამებულად რა ხან საუბრობთ, ასეთი სურათია. მოთხოვნა უფრო მეტზეა და ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ, აი ამ ნაწილში რა ხდება?
1: დიახ, აგიხსნით. ესე იგი დაახლოებით 20-მდე თაფლის სახეობა გვაქვს საქართველოში და ყველა სახეობას უნდა მოარგო ბაზარი და ეხლა თაფლი ისეთი რაღაცაა, რომ აი გვინოს მაგალითად ადამიანი მაგალითად ახალზელანდიურს ან ავსტრალიურ გვინოს დააგემოვნებს, გასინჯავს უპრობლემოდ და ანუ შესყიდვის რისკს ვერ ხედავს. თუმცა თაფლის შემთხვევაში გემოვნური პროფილები უნდა დაემთხვეს, რომ ადამიანმა შეიძინოს, ანუ თავის რაღაც ესე იგი გონებაში ჩარჩენილი აქვს რაღაც თაფლის გემო, ვთქვათ ევროკავშირში მოხვაროს, თუნდაც ამერიკაში და შესაბამისად უნდა დაუმთხიოთ ბაზრები. მაგალითად საქართველოში გვაქვს თეთრი სამყურას თაფლი, საკმაოდ ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, რომლისთვისაც პოტენციური ბაზარი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, რადგან იქაც აქვთ თეთრი სამყურას თაფლი და აქტიური მომხმარებლები არიან, თუმცა ეს ბაზარი ვერავაწყეთ ჯერჯერობით. წაბლის თაფლის შემთხვევაში ჩვენი ძირითადი მომხმარებელი არის სამეზობლო ქვეყნები და კერძოდ თურქეთი, მაგრამ თურქეთში ანუ ლეგალური ვაჭრობა სამწუხაროდ დღემდე არ დალაგებულა. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად 17 წელია გვაქვს თურქეთთან ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ასევე შეგვიძლია თაფლის ექსპორტი კვოტირების ფარგლებში 200 ტონა, ეს დღემდე არათვისებულა და დღემდე არალეგალურად ესე პატარა რაოდენობებით გადის საზღვარზე თაფლი, რადგან თურქეთიდან წაბლის თავზე მოთხოვნა მაღალია, ხოლო სხვადასხვა თაფლებს იქნება ეს ტყის თაფლი, იქნება ეს ალპური თაფლი თუ სხვა სახეობის თაფლები, უნდა მოუძიოთ და ესე იგი ავაწყოთ ბაზრები. და ბაზარზე აწყობა და დამკვიდრება საკმაოდ გრძელვადიანი და რთული პროცესია და სავარაუდოდ შემდეგი 10 წელი მაინც დაჭირდება, რომ ესე იგი საექსპორტო წილი გავზადოთ, თქვათ, სრული მოსავლის 40%-ამდე.
0: თუ აი რომელ ბაზრებზია ეს პროცესი დაწყებული?
1: რომ ყველა ქვეყანაში უმეტესი მომხმარებელი არის შიდა ბაზარი და არა საექსპორტო ბაზარი და თაფლში საქართველოშიც საკმაოდ გაიზარდა შიდა მომხმარება, შესაბამისად ესე იგი უნდა გადაანაწილო რომელი თაფლი უნდა წავიდეს საექსპორტოდ და რომელი უნდა დარჩე შიდა ბაზარზე.
0: კი ბატონო, და აი რომელ ბაზრებზია დაწყებული ეს პროცესი, რაც ვთქვათ, აი 10 წლიან პერიოდში შედეგი უნდა მოგვიტანოს, ან თუ არის უკვე დაწყებული?
1: დიახ, ყოველთვის, ესე იგი, საქართველოს თაფლისფასი საკმაოდ მაღალია და ყოველთვის უნდა ვეცადოთ განვითარებულ ბაზრებზე შევიდეთ. ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ევროკავშირის სამხრეთი და დასავლეთი ქვეყნები. დასავლეთ ევროკავშირში გულისხმობ მაღალ განვითარებულ ქვეყნები და შესაბამისად ფასის მაღალი გადამხდელი არიან, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ანუ ჩვენი ნაწილი და ასევე ესა იაპონია, ეხა ჩინეთთან გაიხსნა სხვათაშორის ვაჭრობა და ჩინეთი კი არის უდიდესი ექსპორტიორი, თუმცა ჩინეთში 1.5 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს და იქაც არის ნიშე ბაზარი და მაღალი ხარისხის მოხმარებული ისა პროდუქციას რო ითხოვენ, ესეთი ადამიანები ცხოვრობენ ძალიან ბევრი და შეგვიძლია რომ ჩინეთში წავითვისოთ, ესე იგი ჩვენი ნაწილი და ის ადგილი მოვნახოთ ჩინელი და ჩინეთში და ასევე არის არაბეთის ქვეყნები, სადაც ჩაის მოხმარების კულტურაა, განსაკუთრებით მუქი ფერის თაფლები მოწონთ და ადვილი არის ჩვენთვის ლოჯისტიკურად, ლოჯისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მაგალითად საფრანგეთში რო თაფლი ჩავიტანოთ, 7 რო აქვეყანა უნდა გავიაროთ და ბევრ ესე იგი დოკუმენტაციას და ხარჯს უკავშირდება ტრანსპორტირების ხარჯს განსაკუთრებით და უნდა ვეცადოთ აუცილებლად ახლო ქვეყნები. აი თურქეთს რაც შეეხება კიდევ ერთხელ წელს გვექნება შეხვედრა თურქეთში, სტამბულში იმართება ეს თურქული მხარის გამომდინარე და ვნახოთ თუ გვექნება ამაში სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფოც არის ჩართული, თუ გვექნება რაიმე წინსვლა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ განვიორდებით, თურქეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, კვოტა გვაქვს 200 ტონაზე თაფლის ექსპორტის, თუმცა დღემდე 17 წლის განმავლობაში არათვისებულა ეს კვოტა და ასე მოუწოდებ ჩვენ როგორც ჩვენ მხარეს, ასევე თურქ მხარეს, რომ ეს საქმე გავიყვანოთ ბოლომდე, რადგან ლეგალიზება ყოველთვის უკეთესი არის თაფლის ხარისხის დასაცავად და ასევე მეფუტკრეთა ინტერესების დასაცავად.
0: კი ბატონო, მოდით გამოწვევებზეც რომ გავაგრძელოთ, იგივე საექსპორტო მიმართულებით ჩვენთვის პრობლემატურია და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრეთ, თქვათ, აი ლაბორატორიების თემა, დოკუმენტაციის შეგროვების ნაწილი, თუ ფიქრობთ რომ აქტიური ცნობადობის გაზრდისთვის უფრო მეტი აქტიურობა გვჭირდება?
1: დია, ძალიან რთული არის თაფლის ლაბორატორია, ყოველთვის რთული იქნება, იმიტომ რომ ძალიან რთული ორგანული ნაერთი არის და ყველა მსოფლიოში იყენებს გერმანიაში მდებარე ლაბორატორიებს და ეს არის ცენტრალური ლაბორატორია, უდიდესი ლაბორატორიები, რა ვიცი, თითოეულ ლაბორატორიაში 40,000-მდე ადამიანი მუშაობს და ყველა ამოწევთ, ესე იგი ექსპორტის დროს შემსყიდველიც და მყიდველიც ამოწევს გერმანიაში, თუმცა ამით არ ვამბობ, რომ ადგილზე ლაბორატორიები არ გვჭირდება, საქართველოში გვაქვს ეხლა რამოდენიმე ლაბორატორია, რომელიც სად შეუძლია თაფლის შემოწმება, თუმცა სანდოობა არის ძალიან დაბალი.
0: დიახ,
1: ქართულ ლაბორატორიებზე ჩვენ ქონია შემთხვევა, რომ სანდოობაზე გვაქვს კითხვები ხოლმე საერთაშორისო ლაბორატორიებზეც, თუმცა ეს ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დრო გადის, ანუ ახალი დანადგარები, წარმოებლები მოკლედ

0: ზესთან და ღვინოსთან ერთად და ზეითუნისთან ერთად და ძალიან თული არის ლაბორატორიებისთვის აი ეს ფალსიფიკაციასთან ბრძოლა, თუმცა ამას უფრო ახერხებენ დიდი ქვეყნები, მაგალითად ჩინეთი, არგენტინა და ისეთი წარმოებები, რომლებიც გლობალურ ბაზარზე რაღაც ძალიან დიდი მარჟა უჭირავთ, თუმცა იგივე პრაქტიკა შეიძლება იყოს საქართველოსშიც და ვიღაცები შეიძლება ფალსიფიკაციასაც მიმართავდნენ, რასაც მუდმივი ბრძოლა ჭირდება, ოდნავ ყურადღების მოდუნება როგორც უნებლობის ნაწილში, ასევე ფალსიფიკაციის ნაწილში გამოიწვევს სრულად ბაზრის არევას. უნდა თქვა, რომ საქართველოსი თაფლი ეხლა არის ყველაზე სუფთა, რაც კი ოდესმე ყოფილა ისტორიის განმავლობაში და ჩვენ მქონდა შემთხვევა 2016 წელში, როდესაც თაფლი 70%-ამდე იყო შეუსაბამო უნებლობის ნაწილში, თუმცა ეს წილი ეხლა 9%-ამდე და 10%-ამდე არის დაწეული, რაც საშუალებას გვაძლევს ექსპორტის ბაზრის ათვისების და თავის დამკვიდრების როგორც სუფთა და ნატურალური თაფლის. ასევე მნიშვნელოვანია მეფუტკრეების დატრენინგება და ცნობიერების ამოყალიბება, რომ ხარისხიანი ეს უნებლობა როგორც გვერდზე გადავდოთ, ხარისხი რომ დაიცვან თაფლის და შეცხელების, დამუშავების და გადამუშავების სტანდარტები, რომ ისე დაიცვან, რომ ჯანსაღი თაფლი მივიდეს მომხმარებლამდე. თუმცა მოუწოდებ ახლა ქართულ მომხმარებლებს კიდევ ერთხელ, რომ მიირთვან ქართული თაფლი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რომ ეს თაფლი მიგვეყვანა იმ სტანდარტამდე, რასაც ევროკავშირის სტანდარტები ქვია და მთლიანად ევროკავშირის დირექტივებზე ვზივართ ამ მიმართულებით, რაც არის მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი და ესე ვთქვათ, მაღალი სტანდარტი.
1: კი ბატონო, და გარდა ამისა, გარდა ადგილობრივი წარმოების თაფლისა, ბაზარზე ჩვენთან კიდევ რჩება, ვთქვათ, სივრცე, რომ შემოსული თაფლი იყოს?
0: ია, ყოველთვის არის, მაგრამ ძალიან ცოტა არის. ეს შეიძლება იყოს აი სასაცილო რაოდენობა იმასთან შედარებით, რაც გვაქვს, თუმცა ყოველთვის მეფუტკრეებში პრეტენზია გამოიქმება, რომ რატო არის ისა ცოტა პროტექციონისტური გზნობა აქვთ, რატო არის თქვა სხვა თაფლები, თუმცა ეს თაფლი შეიძლება იყოს 3 ტონამდე და ჩვენ გლობალურ ეკონომიკაში ვართ და ჩვეულებრივად ნებისმიერ შეუძლია თაფლის შემოტანა და ბაზარზე განთავსება, თუმცა ვერ მოიკიდებს ფეხს, იმიტომ რომ მაგალითად იტალიური თაფლიც ხვდება ქართულ ბაზარზე და გერმანული თაფლიც, ფათაშორის ან კარგი თაფლებია, არაფერი სარაფო დასაწუნი ამ თაფლებს არ აქვს, უბრალოდ ძალიან თული არის მოიკიდო ფეხი. იგივენაირად ჩვენთვის ძალიან თული არის სხვის ბაზრებზე მოვიკიდოთ ფეხი და ამისთვის ძალიან დიდი იმდობა და ესე ვთქვათ ურთიერთობა არის ჩამოსაყალიბებელი. ხო და არაფერი ეს წილი არ არის, 1%-იც კი არ არის, 0.1%-იც კი არ არის ჩვენი წარმოება.
1: კი ბატონო.
0: და არ დაცვლილა არასდროს.
1: კი ბატონო, აი თქვენ თურქეთის თემა ახსენე და ბოლოს გითხავთ, მე როგორც ვიცი, ასევე იყო დაწყებულია მუშაობა, რომ ერთობლივად საქართველოს თურქეთის პროდუქტად გავიდეს საერთაშორისო ბაზარზე, აი ერთობლივი ძალისხმევით. ეს თემა რა ეტაპზეა?
0: ესე იგი, საუბრები ბევრნაირი ხდება, სანამ არ მოხდება შეხვედრა და სანამ არ გავიგებთ მეორე მხარის პასუხს, იმიტომ რომ ჩვენ დამაპყოლებელი სხვათაშორის თურქეთ საქართველოს ვაჭრობაში შორის არის თურქეთი. საქართველოს მხრიდან ყველა კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია, ყველა ნაწილი რეგულაციებიდან დაწყებულია, ესე იგი ხელშეკრულებით დათვალისწინებული ყველა ნაწილი დაკმაყოფილებულია. თურქეთი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არის მსოფლიოში პირველ ხუთეულში თაფლის წარმოებით, უდიდესი მწარმოებლები 7 მილიონამდე გააქვთ და უდიდესი მწარმოებლები არიან, ესე გლობალურ ბაზარს ახლო აღმოსავლეთს, ასევე ევროპას თვითონ აწოდებენ და ძალიან პროტექციონისტური განწყობა აქვთ სხვა თაფლებისადმი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოდან მაინც შედის იგივე რაოდენობის თაფლი არალეგალურად, რასაც ლეგალურად ვითხოვთ, ძალიან პროტექციონისტული განწყობა. ეს საუბრები შედგება სტამბულში წელს ორივე მხარეს შორის, ჩვენდანაც იქნებიან წარმომადგენლები და აი ეს იდეები თქვენ რაც ახსენეთ, საერთო ბრენდი და ასე შემდეგ, ეს იდეები იყო მოწოდებული წერილობითი სახით, რომ თქვათ, რაზე შეიძლება რომ განვიხილოთ, ვისაუბროთ, იმათ თავიანთი ხედვა აქვს ჩვენ, ჩვენი ქვეყნის კერძო ინტერესები და კერძო ხედვები გვაქვს და საბოლოოდ რაზე შევჯერდებით და როგორი იქნება საბოლოო ესე ამ შეხვედრის საბოლოო შედეგი ჯერჯერობით ვერ გეტყვით და თუმცა იმას აღვნიშნა, რომ მაინც პესიმისტურად ვარ განწყობილი და კიდევ დარჩება თურქეთი ესე იგი ამ პროტექციონისტულ ტალღაზე და გაუჭირდება ქართულ თაფს თურქეთში შესვლა, რასაც მე ვფიქრობ მაღალი დონის სახელმწიფო საუბრები ჭირდება, რომ თუ მაგალითად თურქეთიდან ჩვენი საკმაოდ იმპორტდამოკიდებული ვართ თურქულ პროდუქციაზე, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე.

0: უნდა მოითხო ჩვენ ამ ქვეყანამ უფრო მკაცრად ან საერთოდ ამოვიღოთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან თაფლის ექსპორტი, თუ აზრი არ აქვს და არაფერი არ ხერხდება ამასთან მიმართებაში, ან შევზღუდოთ რაღაც ერთი პროდუქტი მათი მხრიდან, რაც საქართველოში შემოდის. რაღაც ესეთი მიდგომა უფრო მგონია, რომ გაამართლებს. ასევე ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ იგივე რაოდენობის თაფლი თურქეთში მაინც გადის, ზუსტად იგივე რაოდენობის, რასაც კვოტის ფარგლები ითხოვს, და კვოტის ფარგლებში უფრო რეგულირებული ანალიზით და, რა ვიცი, სრული მიკვლევადობით იქნება თაფლი ექსპორტირებული, ვიდრე არალეგალურის დროს ძალიან ცუდ პირობებში გადადის თაფლი, ირღვევა თაფლის როგორც ხარისხობრივი, ასე უვნებლობის პარამეტრები, და შემდეგ ხშირად ხვდება თურქულ მედიაში, რომ ქართული თაფლი, რომელიც შემოდის და არ აკმაყოფილებს არც ერთ კრიტერიუმს, რაც თაფლის რეგლამენტით არის გათვალისწინებული, რაც ბუნებრივად ხდება.
1: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და დაველოდოთ, როგორი იქნება მათ შორის ამ თურქეთთან დაწყებული პროცესის შედეგები. ერეკლე ჩიკვაიძე, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების ექსპორტის კომიტეტის ხელმძღვანელი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ შევისვენებთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაგიბრუნდებათ, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლ

0: 3-2-2-12-12-20 Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი ათენის პირაუსის ღრმაწლოვანი პორტის საქმიანობას გაეცნოდა მისი მმართველი კომპანიის COSCO Shipping-ის ხელმძღვანელობა შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. უმნიშვნელოვანესი და ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა ათენში პირაუსის ნავსადგურის მმართველ კომპანია COSCO Shipping-თან. ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელობის გან მოვისმინეთ განვითარების გეგმები პირეოსის ნავსადგურში, ასევე იმ ინვესტიციების შესახებ, რომელიც აღნიშნულ ნავსადგურში 2009 წლიდან განხორციელდა. პირეოსის ნავსადგური წარმოადგენს ღრმაწლოვან პორტს, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი ევროპაში, ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის კუთხით. ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპისა და აზიის ტვირთებს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ანაკლის ღრმაწლოვან ნავსადგურთან, რომელიც შავ ზღვაში წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ ობიექტს იმისთვის, რომ ევროპასა და აზიას შორის განვითარდეს ვაჭრობა და ამ მიმართულებით ტვირთნაკადებს მოვემსახუროთ, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატის სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტურბინის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა, როგორც Energy Development Georgia-სა და Green Energy Holding-ის მართვალმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივლისის ბოლომდე დაზუსტება. ქარის ენერგეტიკა არასტაბილურობით გამოირჩევა, აქედან გამომდინარე მასზე სრულად აქცენტის გაკეთება არ გამოვა. ამიტომაც სწორედ საჭირო მარეგულირებელი სადგურების მშენებლობა, ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, რომ შესაძლებელი გახდეს ქარის არასტაბილური ენერგიის დაერთება განხორციელდეს. ქსელზე აღნიშნა გიორგი შუკაკიძე. სატრანსპორტო დარაფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პატა ცაგარეიშვილმა კომერსანტის ეთერში საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მთავრობის ეს ნაბიჯი პირველ რიგში დარგის განვითარების სისტემურ ხედვაზე მიუთითებს. აუცილებელია აღნიშნოს, რომ იმ ვითარებაში, როცა შუა დარაფნის მეზობელი ქვეყნების სარკინიგზო დარგის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიმართულებით მილიარდობით დოლარს ათავსებენ და შესაბამისად ახლო მომავალში ორიენტირებული არიან ჩადებული ფინანსური რესურსის ამოღების მაღალ უკუგებაზე. საქართველო ამ ჯაჭვში ვერ დარჩებოდა არა კეთილსინდისიერ პარტნიორად და აქედან გამომდინარე მის მიერ მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილება დროული და მისასალმებელია, განაცხადა პატა ცაგარეიშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL4-ის და მისი ონლაინ პლატფორმის ვიდეოლენდის გადამღები ჯგუფის მედია ტურს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას ლეთ სვიზი ჯორჯიას ამზადებენ. გადაღებები თბილისში, სიღნაღში, ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში, მცხეთასა და სტეფანწმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის ზრდას და ქვეყნის როგორც მიმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას ევროპულ ბაზარზე. ქომია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის აზრით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიპს ღვინის ეროვნული სააგენტო რეფორმა საჭიროებს. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში ისაუბრა, სადაც ინტერვიუს თემა მევენახეობა მეღვინეობის დარგში ამოქმედებული და დაგეგმილი რეგულაციები იყო. ხედავ, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ისეთ რამეს ამტკიცებენ, რაც უსტად იციან, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება. ორივეს ვიცნობ და ორივემ კარგად იცის, როგორ იმართება მევენახეობა მეღვინეობის დარგი მსოფლიოში, მაგრამ ისინი მაინც ამტკიცებენ ამას. ესე იგი, რაღაც ისეთი დავალება ან ქვეყანაში ან რაღაც ისეთი ხდება, რის შესახებაც ჩვენ არ ვიცით, განაცხადა მან.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: კრიზისები ხშირად ტურიზმის ინდუსტრიაში ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორის როლს ასრულებს. უმეტეს შემთხვევაში ტურისტების რაოდენობა არა მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც აღემატება. Bain Business Travel-ი წერს, რომ ამაზე მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები, რომელიც მომზადებულია მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს მიერ. ავიანიუსის ცნობით, აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს ევროპულმა ფილიალმა დადებითად შეაფასა ევროკომისიის ახალი სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული ნავთობის კრიზისის მართვას ისახავს მიზნად. ახალი რეგულაციები ზუსტდება აეროპორტის სლოტების გამოყენების წესები იმ პირობებში, როდესაც ავიასექტორის საწვავის დეფიციტის გამო მნიშვნელოვან შეფერხებებს განიცდის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარ გარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზშიც პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირეთ. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვის მინისტრის მიხაილ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ჯანდაცვის სამინისტროს რეფერენტული ფასების საკითხებზე მომუშავე კომისიამ მორიგი შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე მედიკამენტებზე მოქმედი ფასები, ბაზარზე არსებული ვითარება და სისტემის ეფექტიანობა განიხილეს. კომისიის წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს რეფერენტული ფასების სისტემის განვითარებაზე, ბაზრის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერებას და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელობაზე. ამ ეტაპზე რეფერენტული ფასი უკვე განსაზღვრულია 7500-ზე მეტ მედიკამენტზე. ფასის ზედა ზღვარი დამატებით კიდევ 700-მდე მედიკამენტზეც დაწესდება. შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი სასანია, სამინისტროს სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელი პირები და უწყებათა შორისი კომისიის სხვა წევრები ესწრებოდნენ, ათქვამია ინფორმაციაში. ნორვეგიულ ორაგულზე ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა გაზრდილია. თვეში 25 ტონა ორაგულის რეალიზაციას ვახორციელებთ. ამის შესახებ გურია ფიშ ფარმინგის დამფუძნებელმა გიორგი ჩხაიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მათი ორაგულის რეალიზაცია 100%-ით ადგილობრივ ბაზარზე ხდება, მათ შორის მსხვილ ქსელურ მარკეტებსა და ჰორეკა სექტორში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არამხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოაცხადეს. დედამიწა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს და დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულში წერს. საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე 2026 წელს ნავთობის გლობალური მიწოდების შემცირების პროგნოზი დღეში 1.5 მილიონიდან 3.9 მილიონ ბარელამდე გაზარდა. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის, მოგესალმებით. მე კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა შეგახსენებთ და ახლა მოდით გადავხედოთ ბოლო ამბებს, რაც ხდება ამ დროისთვის ჩვენს ქვეყანაში და მსოფლიო სიახლეებსაც გავეცნოთ. აუცილებლად საინტერესო ამბები გვაქვს მსოფლიოდანაც. 2026-27 სასწავლო წლისთვის აბიტურიენტების რეგისტრაცია 11 მაისს დასრულდა. განათლების მინისტრის მოადგილის ზვიად გაბისონიას თქმით, სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე მოთხოვნა დიდია, თუმცა ჯერჯერობით დარეგისტრირებული აბიტურიენტების სტატისტიკა ცნობილია არ არის. აი ეს ასე პოზიციები და სად რომელ ფაკულტეტზე რამდენად მაღალია მოთხოვნა შემდგომ პერიოდში დაზუსტება და გახდება ცნობილი. ასევე მინისტრის მოადგილის თქმით, სტუდენტთა ნაწილს სწავლის დაფინანსების ის პროგრამა, რომელიც თბილისის მერის მიერ ხორციელდება და ნაწილისთვის ტრანსფორმირდება და დიდი ალბათობით სტიპენდიების დაფინანსებისკენ მიემართება. ამ თემაზე გაბისონიამ პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ პროგრამები, რომელიც უმაღლესი განათლების მხარდაჭერისთვის გამოიყენებოდა, სხვა მიმართულებით არ გადავიდეს და მათ შორის სტიპენდიების მხარდაჭერისთვის დარჩეს. სოციალური მიმართულებით გვაქვს სტიპენდიები, ჩვენ სტიპენდიები გავაორმაგეთ და ვგეგმავთ, რომ ამ მიმართულებით დამატებითი სტიმულაციები გავაკეთოთ. თბილისის მერიას დღემდე აქვს პროგრამა თბილისის მოსახლეობისთვის სოციალური მხარდაჭერის ნაწილში სწავლის კომპონენტის დაფინანსების და ის გრანჩი ვერ მოხდება, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი პროგრამა იყო, თუმცა ბიუჯეტი დაახლოებით 3 მილიონია და სავარაუდოდ ეს თემა უკვე სტიპენდიებისკენ მიიმართებაო, განაცხადა განათლების მინისტრის მოადგილემ ამ თემის კომენტირებისას. მოდით უცხოეთის ამბებისკენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები უკვე დაიწყო და დილიდან შეხვედრა უკვე გაიმართა სი ძინპინ თან. შეხვედრას შეერთებული შტატების მხრიდან სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, თავდაცვის მდივანი პიტ ჰეგსეტი, სახაზნო მდივანი სკოტ ბესენტი და სავაჭრო წარმომადგენელი ჯეიმსონ გრირი ესწრებიან. დონალდ ტრამპმა დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებების დაწყებამდე სი ძინპინს მეგობარი უწოდა და განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა არასდროს ყოფილა ისეთი კარგი, როგორც ახლა იქნება. არიან ისეთები, ვინც ამბობენ, რომ ეს შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე დიდი სამიტი იყოს, თქვენ კი დიდი ლიდერი ხართ, პატივია თქვენთან ყოფნა გაიხსნა. პატივია თქვენი მეგობარი ვიყო, უთხარა ტრამპმა სი ძინპინ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ სი ძინპინთან ურთიერთობა ნებისმიერ წინა სახელმწიფო მეთაურთან ურთიერთობაზე გრძელვადიანი და მჭიდროა. მე და თქვენ ერთმანეთს დიდი ხანია ვიცნობთ, სინამდვილეში ჩვენი ურთიერთობა ამერიკისა და ჩინეთის ნებისმიერ წინა პრეზიდენტთა ურთიერთობაზე გრძელია, ჩვენ შესანიშნავად თანამშრომლობთ, თო განაცხადა ტრამპმა სი ძინპინთან შეხვედრაზე. და სხვა განცხადებებიც ბუნებრივია დღის განმავლობაში აუცილებლად იქნება ცნობილი ამ ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში, რა იქნება გამოყოფილი საკითხები ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ჩინეთის მხრიდან აი მიმდინარე პროცესების ფონზე. ბუნებრივია ეს საინტერესოა, რა მიმართულებებზე გამახვილებენ ყურადღებას. კიდევ ერთი ამბავი, როგორც ირკვევა, ნორვეგიის მთავრობის განცხადებით მიმდინარე წელს სახელმწიფო ნავთობის და გაზის წარმოებიდან 721 მილიარდი კრონის შემოსავლის მიღებას ელოდება. ეს მაჩვენებელი აღემატება თავდაპირველად პროგნოზირებულ 557 მილიარდს, რაც ირანის ომის ფონზე ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდითაა გამოწვეული. ნორვეგია დღეში დაახლოებით 4 მილიონ ბარელ ნავთობის ეკვივალენტს აწარმოებს, თუმცა მთავრობამ განაცხადა, რომ გაზრდილი ფასებიდან მიღებული მოულოდნელი შემოსავალი ქვეყნის სუვერენული სიმდიდრის ფონდს უნდა დაემატოს, რომელიც უკვე მსოფლიოში უდიდესია და 2.2 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. ევროპის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ნორვეგია თავისი ფონდის წყალობით დიდი ფისკალური პროფიციტით სარგებლობს. მიუხედავად ამისა, მას მანხარჯები მაინც უნდა შეზღუდოს, რათა თავიდან აიცილოს მოთხოვნის გადაჭარბებული სტიმულირება, რამაც შესაძლოა შიდა ინფლაცია და საპროცენტო განაკვეთების ზრდა გამოიწვიოს. მთავრობის შეფასებით, მიმდინარე წელს ნედლი ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე 91 დოლარი იქნება, ნაცვლად ოქტომბერში ნავარაუდევი 67 დოლარისა, ხოლო ბუნებრივი აირი 1 მილიონ ბრიტანულ თერმულ ერთეულზე 14 დოლარი ეღირება, ნაცვლად მანამდე პროგნოზირებული 10 დოლარისა. მოკლედ აი ესეთი ცვლილება ნორვეგიის შემთხვევაში, რაც გამოიწვია სწორედ აი ნავთობის ფასებზე და გლობალურ ბაზარზე არსებულმა ვითარებამ. და ჯერ კიდევ ვიცით, რომ გაურკვეველია, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროგნოზები ნავთობის ფასთან მიმართებით, ვერ კეთდება, გამომდინარე იქიდან, რომ არავინ იცის რამდენ ხანს გაგრძელდება აი ეს მდგომარეობა ირანთან მიმართებით და შედეგად უკვე თქვათ რა იქნება ნავთობის ფასებზე გავლენა. თუმცა კი იყო განცხადებები, რომ თქვათ წლის განმავლობაში და სტაბილურდება და მომავალი წლიდანაც, მაგრამ ჯერჯერობით ამის ცხადი ნიშნები მაინც არ არის. ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელმა ამერიკულმა კომპანია Brown Forman-მა მეტოქე კომპანიის საზერნაკის მიერ წარმოდგენილი შეთავაზება, რომელიც აქტივების 15 მილიარდად გამოსყიდვას გულისხმობს.

0: გულისხმობდა ოფიციალურად უარყო საყურადღებო რომ აღნიშნული მოლაპარაკებები მას შემდეგ დაიწყო რაც ჯეკ დენიელსის მფლობელმა კომპანიამ ფრანგულ პერნორ რიკარდთან შესაძლო შერწყმის თაობაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწია. მნიშვნელოვანია ითქვას რომ ამ ორ კომპანიას შორის შესაძლო გარიგება ამერიკული ვისკის ბაზრის 30%-იანი წილის კონცენტრაციას და დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკებებში გავლენის მკვეთრ ზრდას გამოიწვევდა, თუმცა გარიგება ვერ შედგა. აღსანიშნავია რომ სექტორში მსგავსი აქტივობა ალკოჰოლური სასმელების მოხმარების შემცირებით არის გამოწვეული. არსებული ვითარების გათვალისწინებით კომპანიის ღირებულება მკვეთრად შემცირდა, რის გამოც ბანკირები და ანალიტიკოსები გამოსავალს მასშტაბების გაზრდაში ხედავენ. საგულისხმოა რომ საზერაკის წლიური გაყიდვები $6 მილიარდს აჭარბებს, ბრაუნ ფორმანის ანალოგიური მაჩვენებელი კი $4 მილიარდის ფარგლებშია. თუმცა ნუ როგორც ნახეთ, კომპანიებმა ვერ მოახერხეს შეთანხმება გარიგებასთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი ამბავი, სიმსუქნის დონე უფრო მაღალია იმ ქვეყნებში, სადაც სამუშაო ცვლები ხანგრძლივიაო, ხოლო სამუშაო დღეების რაოდენობა დიდი, როგორც გამოცემა Guardian-ი წერს. ამ დასკვნამდე მივიდა საერთაშორისო მეცნიერთა ჯგუფი კვლევის საფუძველზე, რომელიც მათ სტამბოლში გამართულ სიმსუქნის ევროპულ კონგრესზე წარადგინეს. წონის მატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სპორტისტვის დროის ნაკლებობა და სტრესია. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის 33 ქვეყნის მონაცემების ანალიზით მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ წლიური სამუშაო დროის 1%-ით შემცირება სიმსუქნის 0.16%-ით კლებასთან არის დაკავშირებული. კვლევის თანაავტორმა, კუინსლენდის უნივერსიტეტის დოქტორმა პრადეპა კორალე გედარმა განმარტა, რომ სტრესი ზრდის კორტიზოლის დონეს, რაც ცხიმის დაგროვებას უწყობს ხელს. როდესაც ცხოვრება დაბალანსებულია, ადამიანები ნაკლებად განიცდიან სტრესს, უფრო ხშირად ირჩევენ ჯანსაღსაკვებს და ცხოვრების აქტიურ წესო აღნიშნა მან. მეცნიერები განმარტავენ, რომ კვლევა პირდაპირ მიზეზ შედეგობრივ ავშირს არ ამტკიცებს, რადგან შედეგებზე გავლენას ქვეყნებს შორის შემოსავლების დონის განსხვავებაც განაპირობებს, თუმცა კვლევის შედეგებმა გააძლიერა დიდი ბრიტანეთის კამპანია 4-დღიანი სამუშაო კვირის დასამკვიდრებლად. ფონდ ფორ დეივიკ ფაუნდეიშენის ხელმძღვანელმა ჯეიმს რივზმა განაცხადა, რომ სამუშაო კვირის შემცირებას ხელფასის შენარჩუნებით შეუძლია მკვეთრად შეამციროს სიმსუქნის დონე, რადგან ადამიანებს მეტი დრო დარჩებათ ჯანსაღიჩვევებისთვის. რივზი ამტკიცებს, რომ 5-დღიანი მოდელი მოძველებულია და განახლებას საჭიროებს. მოკლედ, აი ესეთი საინტერესო კვლევა საერთაშორისო მეცნიერების მხრიდან. მოკლედ, მე ამით უნდა დავასრულო, გიტოვებთ კომერსანჯი, სადაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღის განმავლობაში შეხვდებით მთავარ ამბებს მიმდინარე სიახლეებთან დაკავშირებით, არამხოლოდ საქართველოდან, არამედ მსოფლიოდანაც, ასე რომ იკითხეთ კომერსანტჯი და უსმინეთ ასევე რადიო კომერსანტს. გადაცემის ფარგლებში კი მე ხვალ დილას დავბრუნდები 9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ეთერში. სულ ცოტა ხანში ჩვენს ეთერს ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა პოზიტიური დინამიკით გამოირჩევა. აღნიშნული გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტის, ისე რეექსპორტის ზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ 2026 წლის 4 თვის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების შეფასებისას განაცხადა. მინისტრის მოადგილე ეს ინფორმაციით სანგარიშო პერიოდში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ვახტანგ ცინცაძემ ყურადღება მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებზეც გაამახვილა და აღნიშნა, რომ იანვარი-აპრილის პერიოდში ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 21%-ით გაიზარდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ბალზე გაზრდილი ფასები ფერმერებისთვის მისი მოყვანის მიმზიდველობას ზრდის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე ბლის ბაღები ძირითადად გაშენებულია შიდა ქართლი და კახეთისა და ქვემო ქართლის კონკრეტულ რაიონებში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ენერგეტიკისა და ფინანსური ანალიზის ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები წელს შესაძლოა ევროპის უმსხვილესი გაზის მიმწოდებელი გახდეს თხევადი და მილსადენებით გაზის იმპორტის მთლიანი მოცულობის მიხედვით. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ამერიკულმა გაზმა ჩაანაცვლა რუსული გაზი, რადგან ევროპა თანდათანობით შორდება რუსეთს მის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრისა და ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების ფონზე. Forbes-ის ცნობით, ალტმანის ქონების შეფასება $4 მილიარდს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც ილონ მასკსა და OpenAI-ს შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მისი აქამდე უცნობი ინვესტიციების შესახებ დეტალები გასაჯაროვდა. სასამართლო პროცესის ფარგლებში მასკის ადვოკატმა სტივენ მოლომსემ ალტმანს იმ კომპანიების შესახებ კითხა, რომლებიც მას პირადი წილი აქვს და რომლებიც ამ

0: დროს OpenAI-სთან თანამშრომლობენ, მათ შორის არის Helio Energy, Reddit და Stripe, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ჩემო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიის

0: ასი მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90 მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში კრწანისის ქუჩა ნომერი 12
1: საკურიერო სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9
2: ახალი ამბები კომერსანტზე
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი ათენის პირეოსის ღრმაწყლოვანი პორტის საქმიანობას გაეცნოდა მისი მართველი კომპანიის კოსკო შიპინგის ხელმძღვანელობაში. შეხვდა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. უმნიშვნელოვანესი და ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა ათენში პირეოსის ნავსადგურის მართველ კომპანია კოსკო შიპინგთან. ჩვენ კომპანიის ხელმძღვანელობის მოვისმინეთ განვითარების გეგმები პირეოსის ნავსადგურში, ასევე იმ ინვესტიციების შესახებ, რომელიც აღნიშნულ ნავსადგურში 2009 წლიდან განხორციელდა. პირეოსის ნავსადგური წარმოადგენს ღრმაწყლოვან პორტს, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი ევროპაში, ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის კუთხით. ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპისა და აზიის ტვირთებს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან, რომელიც შავ ზღვაში წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ ობიექტს იმისთვის, რომ ევროპასა და აზიას შორის განვითარდეს ვაჭრობა და ამ მიმართულებით ტვირთნაკადებს მოვემსახუროთ, აღნიშნა თამარ იოსელიანი. მამასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ნამდვილად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა, ხელშეკრულება გაფორმდა აპრილში და უკვე ოფიციალურად ტრამპის ორგანიზაციამ და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ამაზე ღია და საჯაროდ. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანია არქის გენერალურმა დირექტორმა შიო ხეცურიანმა ღამის კურიერის ეთერში თბილისში ტრამპ თაუერის აშენებასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ტრამპის ორგანიზაციას ქვეყანაში უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით თავიდანვე პოზიტიური განწყობა ჰქონდა. თემას ვრცლად კომერსანტ პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პატა ცაგარეიშვილმა კომერსანტის ეთერში საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მთავრობის ეს ნაბიჯი პირველ რიგში დარგის განვითარების სისტემურ ხედვაზე მიუთითებს. აუცილებელი აღინიშნოს, რომ იმ ვითარებაში, როცა შუა დერეფნის მეზობელი ქვეყნები სარკინიგზო დარგის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიმართულებით მილიარდობით დოლარს ათავსებენ და შესაბამისად ახლო მომავალში ორიენტირებული არიან ჩადებული ფინანსური რესურსის ამოღების მაღალ უკუგებაზე, საქართველო ამ ჯაჭვში ვერ დარჩებოდა არაკეთილ სინდისიერ პარტნიორად და აქედან გამომდინარე მის მიერ მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილება დროული და მისასალმებელია, განაცხადა პატა ცაგარეიშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL4-ისა და მისი ონლაინ პლატფორმის ვიდეოლენდის გადამღები ჯგუფის მედია ტურს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას ლეტს ვიზი ჯორჯიას ამზადებენ. გადაღებები თბილისში სიღნახში ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში მცხეთასა და სტეფანწმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის ზრდას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის აზრით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტო რეფორმა საჭიროებს. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა მევენახეობა მეღვინეობის დარგში ამოქმედებული და დაგეგმილი რეგულაციები იყო. ხედავ, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ისეთ რამეს ამტკიცებენ, რაც ზუსტად იციან, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება. ორივეს ვიცნობ და ორივემ კარგად იცის, როგორ იმართება მევენახეობა მეღვინეობის დარგი მსოფლიოში, მაგრამ ისინი მაინც ამტკიცებენ ამას. ესე იგი, რაღაც ისეთი დავალება ქვეყანაში, ან რაღაც ისეთი ხდება, რის შესახებაც ჩვენ არ ვიცით, განაცხადა მან.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: კრიზისები ხშირად ტურიზმის ინდუსტრიაში ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორის როლს ასრულებს. უმეტეს შემთხვევაში ტურისტების რაოდენობა არ მხოლოდ აღდგება, არამედ წინ პიკურ მაჩვენებლებსაც აღემატება. Buying Business Travel წერს, რომ ამაზე მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები, რომელიც მომზადებულია მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს მიერ. Avianews-ის ცნობით, აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს ევროპულმა ფილიალმა დადებითად შეაფასა ევროკომისიის ახალი სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული ნავთობის კრიზისის მართვას ისახავს მიზნად. ახალი რეგულაციები ზუსტად აეროპორტის სლოტების გამოყენების წესები იმპირობებში, როდესაც ავიასექტორის საწვავის დეფიციტის გამო მნიშვნელოვან შეფერხებებს განიცდის, მკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზშიც პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Oh, oh,
1: you got the,
0: oh my God, is it real? Oh,
1: you got the, oh my God.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვის მინისტრის მიხალ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ჯანდაცვის სამინისტროს რეფერენტული ფასების საკითხებზე მომუშავე კომისია მორიგი შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე მედიკამენტებზე მოქმედი ფასები, ბაზარზე არსებული ვითარება და სისტემის ეფექტიანობა განიხილეს. კომისიის წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს რეფერენტული ფასების სისტემის განვითარებაზე, ბაზრის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერებაზე ლერებასა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელობაზე. ამ ეტაპზე რეფერენტული ფასი უკვე განსაზღვრულია 7500-ზე მეტ მედიკამენტზე. ფასის ზედაზღვარი დამატებით კიდევ 700-მდე მედიკამენტზეც დაწესდება. შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი სასანია, სამინისტროს სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელი პირები და უწყებათა შორისი კომისიის სხვა წევრები ესწრებოდნენ ათქვამია ინფორმაციაში. ნორვეგიულ ორაგულზე ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა გაზრდილია. თვეში 25 ტონა ორაგულის რეალიზაციას ვახორციელებთ. ამის შესახებ გურია ფიშ ფარმინგის დამფუძნებელმა გიორგი ჩხაიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მათი ორაგულის რეალიზაცია 100%-ით ადგილობრივ ბაზარზე ხდება, მათ შორის მსხვილ ქსელურ მარკეტებსა და ჰორეკა სექტორში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოაცხადეს. დედამიწა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს და დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე 2026 წელს ნავთობის გლობალური მიწოდების შემცირების პროგნოზი დღეში 1.5 მილიონიდან 3.9 მილიონ ბარელამდე გაზარდა. უცხოური მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: გამარჯობა, მე ნოდარ სერბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ამჯერად უკვე მე ვიქნები თქვენთან ერთად დაახლოებით 17 საათამდე. ძალიან ბევრი საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ დღეს და მათ შორის კომერსანტის თემას ახლა დავიწყებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, კონკრეტულად კი მათ შორის რეგულაციებზე, რომელიც სათამაშო ბიზნესში ხდება, რა ცვლილებები ამიმართულებით და ზოგადად ბევრ ძალიან საინტერესო ასპექტს შევეხებით უახლეს ინფორმაციებს. და ამ თემას გავშლით ჩვენ სტუმართან ერთად ლაშა პიტნავა შემოგვერდა, ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელი. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. პირველი მე რაც ვახსენე, ეს არის რეგულაციების ნაწილი, რა ცვლილებები გვაქვს სათამაშო ბიზნესში, რა ასე ვთქვათ, რეგულირების ნაწილთან დაკავშირებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოდით ესე დავიწყოთ. დღესდღეობით პარლამენტში არის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სანეპარტო პირობების დარღვევაზე ჯარიმების ზრდას. დღეს კანონში გვაქვს ორი დაშვება. ერთი გვაქვს სანეპარტო პირობების ვადის გადახდაზე ჯარიმა, მეორე გვაქვს სანეპარტო პირობების დარღვევაზე ჯარიმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სანეპარტო პირობების ვადის გადაცილების ჯარღვევას ვუთანაბრებთ სანეპარტო პირობების ჯარღვევას. სანეპარტო პირობების ვადის დარღვევას.
0: კი ბატონო, და ეს ჯარიმების ზრდა რით იყო გამოწვეული ამ შემთხვევაში? ნუ კანონ პროექტებზე.
1: ჯარიმებს და რეალურად ეს ჯარიმები 2005 წელს არის სანეპარტო პირობების დარღვევაზე შემოღებული, ეს ნორმა და გარკვეული განაკვეთები. დაახლოებით 21 წელია ამ კუთხით ცვლილება არ ქონია. გაიზარდა სანეპარტო მოსაკრებელი, პირობითად 2005 წელს სანეპარტო მოსაკრების განაკვეთი თუ იყო რაღაც X თანხა, დღესდღეობით გაცილებით მაღალია სანეპარტო მოსაკრებელი. ანუ მოსაკრებელი გაიზარდა, ჯარიმები დარჩა უცვლელი. აქ შემდეგ ეტაპზე შემოღებული იქნა ვადის გადაცილებაზე ჯარიმები, ეს იყო 2012 წელს და რეალურად დღეს სურათი ესეთი გვაქვს. ჯარიმების გაზრდით ვცდილობთ, რომ ის ლიცენზია, რომელიც გაიცემა გემბლინგზე, სათამაშო ბიზნესზე, რომელიც არის 5 წლიანი და სათამაშო ბიზნესის ორგანიზატორი ყოველი წლის დასაწყისში იხდის სანეპარტო მოსაკრებებთან შეთანხმებულია სანეპარტო პირობები, ამ სანეპარტო პირობების დარღვევის შემთხვევაში ერთგვარი პრევენციული მექანიზმიდან გამომდინარე მოხდეს ბიზნესის ინტერესების დაცვას და სახელმწიფო ინტერესების დაცვას. ანუ რა პირობებსაც შეუთანხმოთ, ამ პირობებზე განახორციელონ კონკრეტულად ორგანიზატორებმა თავის საქმიანობა.
0: აი ბატონო ლაშა, ორ მიმართულებად გავყოფ კითხვას. პირველი, უშუალოდ ეფექტიანობის კუთხით, არის ჯარიმები რამდენად ეფექტიანად მუშაობს, ეს არის კითხვის ერთი ნაწილი, თუნდაც იმ ნებართვის შესრულების, ამ პირობების შესრულების მიმართულებით, და მეორე ნაწილი, გაზრდილი ჯარიმების პირობებში თუ უფრო მეტ ეფექტს ველოდებით კანონის პროეფექტიანად აღსრულების კუთხით.
1: გაზრდილი ჯარიმების ნაწილში ფისკალური ეფექტი ნაკლებად იქნება, აქ უბრალოდ საუბარია
0: აღსრულების ნაწილს ხოლმე, რომის ნებართვის პირობები თუნდაც.
1: აქ უბრალოდ ნახეთ, ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს უღირდა, რომ როდესაც შეგითახმება სანებართო პირობებს, ეს სანებართო პირობა დაერღვია და ჯარიმა გადაეხადა, რომელიც მაგალითად სათამაშო აპარატის სალონის შემთხვევაში იყო 1000 ლარი. აი რომ გავიხილოთ ესეთი მაგალითი. თბილისის მაგალითი. თბილისში რომ სათამაშო აპარატის სალონი გავხსნათ, ამისთვის ბიზნეს მაუნდა იყოს ლიცენზია, 5 წლიანი ლიცენზია. წელიწადში მოუწევს 1 მილიონის გადახდა სანეპარტო მოსაკრებელს. გარდა ამისა, რამდენი სათამაშო აპარატიც აქვს განთავსებული. ყოველ სათამაშო აპარატზე კვარტალურად სათამაშო ბიზნეს მოსაკრებელმა გადაიხადოს დიფერენცირებულია ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით. თბილისში ყველაზე მაღალი განაკვეთია 4000-ია თითო აპარატზე. როდესაც 4000-ია გადასახდა ერთ თითო აპარატზე, პირობითად ერთში უნდა ბიზნესო ჯარიმა 1000 ლარი გადაიხადა და შენთვის შეთანხმებული რომ მე მექნება დღეს 20 მაგი და 20 სათამაშო აპარატის აპარატი ასე რომ ვთქვა. 20-ის ნაცვლად უნდა შეხვიდოდე შემოწმებაზე აღმოაჩენდი 22 ორით მეტს. ასე მარტივი შედარება რომ ვიყოთ. ამ შემთხვევაში მე ორი საფასურის კვარტალურს ნაცვლად ერთჩინა რომ ჯარიმა გადაიხადა 1000 ლარი და ეს ორი არ დაედგა. ეს არის მთელი შინაარსი ამ ცვლილებებს. რო კეთილსინდისიერად ბიზნესმაც სანებართო პირობები შეასრულოს და ჩვენ შესაბამისად ზედამხედველობა განახორციელოთ.
0: კი ბატონო, აი როგორ ფიქრობთ, ზედამხედველობის ნაწილი შეეხეთ თქვენ და უფრო მეტად ეფექტიანი კონტროლისთვის ამათან ახლა ისეთ სპეციფიკური მმართველობა და სექტორი, როგორიც აზარტული თამაშებია, გარკვეული ალტერნატიული მოდელი თუ განიხილება თუნდაც, რომელიც მაგალითად სათამაშო ბიზნესის რეგულირებას უფრო ეფექტიანობა შეზედა, შეიძლება არსებობდეს ესეთი ალტერნატივას?
1: მოდით ესე ცოტა წინა პერიოდს დაუბრუნდები. დაახლოებით 2020 წელს დაინერგა კონტროლის ელექტრონული სისტემა, რომლის მიხედვითაც სათამაშო ბიზნესში ნებისმიერი ტრანზაქცია, ბრუნვა, მოგება, წაგება იქნება და მოთამაშე, ვინ თამაშობს, ხდება ამის იდენტიფიცირება. სახელმწიფოსთვის ეს ჩვენთვის ფინანსთა სამინისტროსთვის ცნობილია უკვე. ვინაიდან ფინანსთა სამინისტროს მანდატი ჩვენ გვაქვს ესეთი, რომ გავცემთ ნებართვას შესაბამისად შემოსავლების სამსახურის საშუალებით და სანებართო პირობებზე ვახორციელებთ ზედამხედველობას. ჩვენი მანდატის ფარგლებში ამ კუთხით მაქსიმალურად ამოწურულია ზედამხედველობა სათამაშო ბიზნესზე. რა მანდატის გვაქვს ჩვენ მოცემული?
0: კი ბატონო, მე მინდა ასევე სტატისტიკასაც შევეხოთ და დინამიკა ერთგვარად როგორ იცვლება თუნდაც რაოდენობის კუთხით აზარტული თამაშების მართვის გულისხმობ იგივე ფიზიკურ ადგილებში, ასე ვთქვათ, ოპერირებად კომპანიებს და ონლაინ სივრცეში ონლაინ აზარტულ თამაშებს. აი ამ მიმართულებით როგორია სტატისტიკური მდგომარეობა გვაქვს უახლესი და გარდა ამისა ტენდენცია როგორა იზრდება თუ არა მაჩვენებლები თუნდაც იგივე ფიზიკურ მაგალითად სამურინეების ან ონლაინ სამურინეების მაჩვენებლები თუნდაც.
1: მოდი დავიწყოთ ისევ კანონით. 2022 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედა კანონი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს 25-მდე მოქალაქეებს აეკრძალა აზარტო მომგებიან თამაშებში მონაწილეობის მიღება, ასევე აეკრძალათ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულ პირებს, სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებს და მარგულებულ ორგანოებში დასაქმებულ პირებს. ეს ადამიანები, ვინც კანონმა აკრძალა, დაახლოებით ყავს 1,000,000. კანონში კიდე მეორე დათქმა გვაქვს, ანუ თვითაღძალვის მექანიზმი ესეთი შინაარსის არის. ანუ მოთამაშეს შეუძლია საკუთარი თავი აიგრძალოს 5 წლით. ესეც მარტივი პროცედურა, შეუძლია ონლაინ განახორციელოს შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე, ან შეუძლია ფიზიკურად მივიდეს ნებისმიერი შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრში. ესეთი ადამიანი დაახლოებით გვაქვს 41,000. კიდევ გვაქვს თვითაღძალვის მექანიზმში დამატებითი ნორმა, ასე რომ ვთქვათ, ორი ნორმა, ერთი თვითაღძალვა და მეორე ოჯახის წევრს აქვს უფლება აუგზავნოს აზარტო მოგებიან თამაშობებში მონაწილეობის მიღება. ესეც მარტივი პროცედურაა. ოჯახის წევრს კანონით განსაზღვრულია, ვინ არის ოჯახის წევრი, შეუძლია მიმართოს სასამართლოს განცხადებით და მოსამართლე ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აგზავნა. ესეთი სურათი დაახლოებით 64 გვაქვს, 64.
0: ანუ პრეცედენტი იყო ეს.
1: კი, რა თქმა უნდა, აქ შემთხვევა, აქ უბრალოდ ოჯახის წევრები ხშირად მოგმართავენ ჩვენ, რა ჩემი ოჯახის წევრი თამაშობს და რა ვქნა, როდესაც ვაძლევთ შესაბამის რეკომენდაციას, უბრალოდ არ უნდა რომ ოჯახის წევრთან დაპირისპირებაში მოვიდეს. და ხშირ შემთხვევაში თავს იკავებენ. ეს უკვე ოჯახის წევრის პასუხისგებლობა.
0: კი ბატონო. და იმ რაოდენობას რომ შევეხოთ სამურინეების, აქ გვაქვს მონაცემები?
1: სამურინეების რაოდენობა ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის სამურინე, მაგალითად გვაქვს ერთი ფიზიკურად არსებული სამურინე, მეორე გვაქვს ონლაინში არსებული სამურინეები. ასევე გვაქვს ფიზიკურად არსებული სათამაშო აპარატები, ონლაინში არსებული სათამაშო აპარატები და იგივეა ტოტალიზატორის შემთხვევაში. დღესდღეობით სამურინეების რაოდენობა საქართველოში ფიზიკურად არსებული დაახლოებით არის 27-მდე სამურინეა. უმეტესი ნაწილი აჭარაშია განთავსებული, იმიტომ რომ სამურინე სხვა დატვირთვა აქვს და მიბმულია ტურიზმზე, ასე რომ ვთქვა და ძირითადი სამურინეში სამურინეს პროდუქტით სარგებლობს ტურისტი ჩვენთან ქვეყანაში ამოსული. და ონლაინსაც შეეხება, ონლაინში გვაქვს შესაბამისად ოპერირებს 7 ნებართვაა გაცემული. აქ ერთი მინდა დავამატო, 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა კანონი, რომლის მიხედვითაც ონლაინ თამაშები გახდა ლიცენზირებადი. ანუ წინა პერიოდამდე იყო ესეთი დათქმა კანონში, ფიზიკურად თუ ქონდა აზარტული თამაშებია სამურინეს თამაშები და სათამაშო აპარატის თამაშები, ონლაინში შეგეძლო აზარტული თამაშების მოწყობა, როგორც საბონეს თამაშების, ასე სათამაშო აპარატის. და ფიზიკურად თუ ქონდა ტოტალიზატორი, ასევე შეგეძლო ონლაინში ტოტალიზატორის თამაშების მოწყობა. 2024 წლიდან კანონის საფუძველზე ლიცენზირებადი გახდა ონლაინ თამაშები, ანუ ონლაინ თამაშებს ცალკე სანებართო პირობები აქვს და ცალკე სანებართო პირობებით რეგულირდება. ახაც ორი დათქმაა კანონში. ფიზიკურად თუ გექნება სამურინე ან სათამაშო აპარატი ან ტოტალიზატორი, შეგიძლია ონლაინში აიღოთ ალკე ლიცენზია, ალკე სანებართო პირობებით, როგორ მოსაკრების განაკვეთია განსხვავებული, მოსაკრების განაკვეთილი სიმბოლურია 100,000 შეგიძლია გადაიხადო წავლცილოთ და განახორციელო ოპერირება. ხოლო თუ ფიზიკურად არა გაქვს სამორინე და სათამაშო აპარატები, ამ შემთხვევაში განსხვავებული სურათი გვაქვს. სამორინე შემთხვევაში დამოუკიდებლად რო აიღო ლიცენზია, არის 5 მილიონი სანებართო მოსაკრებელი გადასახდელი, ხოლო სათამაშო აპარატის შემთხვევაში 1 მილიონი. ტოტალიზატორზე დამოუკიდებელი ლიცენზია არ ვრცელდება, აუცილებელი ვალდებულება რომ იცის ტოტალიზატორი კონდეს. და თუმცა ტოტალიზატორი მომგებიანი თამაშობაა და მიმულია კონკრეტულ მოვლენაზე და ყოველდღურად არ ხდება.
0: კი ბატონო, და ბოლოს მინდა კითხოთ და ორი ფაქტორის გაუსვა ხაზი, რაც პრინციპში თქვენ ახსენეთ. ერთი ნაწილი იყო ის, რაც სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირების მიმართულებით გადაიდგა, ხომ? თუნდაც იგი 25 წლამდე ასაკის ადამიანებისთვის ასეთი თამაშების, აზარტული თამაშების შეზღუდვა, სოციალურ დაუცველებისთვის, სახელმწიფო უწყებებში მომშავე ადამიანებისთვის და მეორე მხრივ თქვენ ასევე ახსენეთ იგივე სამორინეების ნაწილში, რომ მაგალითად ძირითადად გაცვლილია უცხოელებზე, ჩამოსულ ტურისტებზე, რომელიც კონცენტრირებულია თუნდაც იგივე ბათუმში მაგალითად. პოლიტიკის დონეზე სახელმწიფო პოლიტიკა საით არის მიმართული ბატონო ლაშა, ესეც საინტერესოა. უფრო მეტად იყოს ეს სამორინეები მაგალითად ისეთ ლოკაციებზე, რომელიც ტურისტებისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, გათვლილი და ეს მიმართულება უფრო წინ წავიდეს. აი ამ მიმართულებით პოლიტიკა და ხედვა როგორია სახელმწიფოს?
1: ეს უკვე კანონში ასახულია. პირობითად სანებართო მოსაკრებლის სახით. თბილისში თუ გვინდა სამორნეს მოწყობა, თბილისში სანებართო მოსაკრებელი არის გაცილებით მაღალი, 5 მილიონია. წყალტუბოში თუ გვინდა, წყალტუბო საერთოდ განთავისუფლებულია სანებართო მოსაკრებების გადასახადიდან. რაც შეეხება აჭარას, აჭარაში თუ გვინდა, იქ 250,000, ანუ კანონმა განსაზღვრა უკვე, სად რამდენ სანებართო მოსაკრებელს გადავიხდით. ამ კუთხით ეს უკვე დამოკიდებულია თვითონ ორგანიზატორზე, სად უღირს, როგორ მოაწყოს თავისი ბიზნესი.
0: კი ბატონო, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გაგვაცანით მათ შორის ის სიახლეები, რაც საკანონმდებლო დონეზე იგეგმება საქართველოში და ის ტენდენციები, რაც უკავშირდება მათ შორის აზარტულ თამაშებში. გახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ლაშა პიტნავა, ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელი. ხა ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ პაუზაზე და შემდეგ
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. New beginning.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის.

0: 20%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სამეც საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა პოზიტიური დინამიკით გამოირჩევა. აღნიშნული გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტის, ისე რეექსპორტის ზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად დაისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ 2026 წლის 4 თვის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების შეფასებისას განაცხადა. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით სანგარშო პერიოდში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ვახტანგ ცინცაძემ ყურადღება მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებზეც გაამახვილა და აღნიშნა, რომ იანვარი-აპრილის პერიოდში ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 21%-ით გაიზარდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ბალზე გაზრდილი ფასები ფერმერებისთვის მისი მოყვანის მიმზიდველობას ზრდის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისივე ცნობით, ამ ეტაპზე ბლის ბაღები ძირითადად გაშენებულია შიდა ქართლისა და კახეთისა და ქვემო ქართლის კონკრეტულ რაიონებში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ენერგეტიკისა და ფინანსური ანალიზის ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები წელს შესაძლოა ევროპის უმსხვილესი გაზის მიმწოდებელი გახდეს თხევადი და მილსადენებით გაზის იმპორტის მთლიანი მოცულობის მიხედვით. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ამერიკულმა გაზმა ჩაანაცვლა რუსული გაზი, რადგან ევროპა თანდათანობით შორდება რუსეთს მის მიერ უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი შეჭრისა და ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების ფონზე. ფორბსის ცნობით, სემ ალტმანის ქონების შეფასებამ 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც ილონ მასკსა და OpenAI-ს შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მისი აქამდე უცნობი ინვესტიციების შესახებ დეტალები გასაჯაროვდა. სასამართლო პროცესის ფარგლებში მასკის ადვოკატმა სტივენ მოლომ სემ ალტმანს იმ კომპანიების შესახებ კითხა, რომლებშიც მას პირადი წილი აქვს და რომლებიც ამავე დროს OpenAI-სთან თანამშრომლობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დრო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენცია იქნება ქსელებს შორის, რომ პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით იყოს ყველაზე დაბალი ფასი IPN-ის ცნობით. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელების ნაწილი გარკვეულ პროდუქტებს მოქალაქეებს მუდმივად დაბალ ფასში შესთავაზებენ და ამას ერთჯერადი სააქციო ხასიათი არ ექნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ნამდვილად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. ხელშეკრულება გაფორმდა აპრილში და უკვე ოფიციალურად ტრამპის ორგანიზაციამდე ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ამაზე ღიად და საჯაროდ. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანია არქის გენერალურმა დირექტორმა შიო ხეცურიანმა ღამის კურიერის ეთერში თბილისში ტრამპ თაუერის აშენებასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ტრამპის ორგანიზაციას ქვეყანაში უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით თავიდანვე პოზიტიური განწყობა ჰქონდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. BMG წერს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის ამსახველი სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.2 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წლიურად 183 მილიონ დოლარზე მეტად არის გაზრდილი. ვალის ზრდაზე გავლენა მოახდინა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ გაფორმებულმა ახალმა საკრედიტო შეთანხმებებმა, რომლებიც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობასთან არის დაკავშირებული, მათ შორისაა 60 მილიონიანი საკრედიტო შეთანხმება, რაც ფინანსთა სამინისტრომ აზიის განვითარების ბანკთან ბათუმის არფის მაგისტრალისა და გვირაბის მშენებლობისთვის გააფორმა. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი სწორედ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით, მეორე პოზიციას 2.3 მილიარდი დოლარით მსოფლიო ბანკი იკავებს, კითხულობთ სტატიაში. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პატა ცაგარეიშვილმა კომერსანტის ეთერში საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მთავრობის ეს ნაბიჯი პირველ რიგში დარგის განვითარების სისტემურ ხედვაზე მიუთითებს. აუცილებელი აღინიშნოს, რომ იმ ვითარებაში, როცა შუა დერეფნის მეზობელი ქვეყნები სარკინიგზო დარგის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიმართულებით მილიარდობით დოლარს ათავსებენ და შესაბამისად ახლო მომავალში ორიენტირებული არიან ჩადებული ფინანსური რესურსის ამოღების მაღალ უკუგებაზე, საქართველო ამ ჯაჭვში ვერ დარჩებოდა არაკეთილ სინდისიერ პარტნიორად და აქედან გამომდინარე მის მიერ მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილება დროული და მისასალმებელია, განაცხადა პატა ცაგარეიშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. ნიდერლანდები და საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL4-ისა და მისი ონლაინ პლატფორმის ვიდეოლენდის გადამღები ჯგუფის მედია ტურს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას Let's Visit Georgia-ს ამზადებენ. გადაღებები თბილისში, სიღნაღში, ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში, მცხეთასა და სტეფანწმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ჩინურ კომპანიებს ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია Nvidia-ს ჩიპების შესყიდვის შესაძლებლობა ექნებათ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით 10 ჩინურ ფირმას ნება დართო Nvidia სიმძლავრით მეორე ხელოვნური ინტელექტის ჩიპის H200 შესყიდვაზე. ჩიპების შეძენის ნებართვის მქონე კომპანიებს შორის არიან Alibaba, Tencent, ByteDance და JD.com-ი. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ავიანიუსის ცნობით აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს ევროპულმა ფილიალმა დადებითად შეაფასა ევროკომისიის ახალი სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული ნავთობის კრიზისის მართვას ისახავს მიზნად. ახალი რეგულაციებით ზუსტება აეროპორტის სლოტების გამოყენების წესები იმ პირობებში, როდესაც ავიასექტორი საწვავის დეფიციტის გამო მნიშვნელოვან შეფერხებებს განიცდის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, ხუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თოთხმეტ საათსა და 20 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. საგადასახადო სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სექტორში საგადასახადო შეღავათების გაუქმება სწორი არ იქნება, როგორც BMG-სთან აუდიტორული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი აცხადებს. ადგილობრივ მწარმოებლებს იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციის გაწევა ისედაც უჭირს და აუცილებელია დარგისთვის შეღავათები შენარჩუნდეს. მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ახლა გამართლებული სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებაზე და მიწოდებაზე დაწესებული საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, ვინაიდან ეს გამოიწვევს ერთი მხრივ ხარჯების გაზრდას ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ ფასების უფრო მეტად მომატებას. ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ისედაც ვერ უწევს კონკურენციას ფასის თვალსაზრისით. იმპორტირებულ პროდუქციას და წარმოიდგინეთ შეღავათი რომ გავაუქმოთ და ამას რომ DGG დაემატება, ის კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება და საერთოდ ვერ მოახერხებს ადგილობრივი წარმოებელი და ფერმერი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებას. ბაზარი გაჯერებულია იმპორტული პროდუქტით, რომელიც საქართველოსიც იწარმოება. უბრალოდ უფრო ძვირი ღირს ადგილობრივი და ხალხი ყიდულობს იმპორტულს, განაცხადა ზურაბ ძნელაშვილმა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთში 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლა სრულად განახლდა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღწერს. პროექტის ფარგლებში შენობაში მოეწყო თანამედროვე საკლასო ოთახები, სამასწავლებლო, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, ასევე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სივრცეები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს აკვატის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეუფარდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია არცხობს. ერმაკს 60 დღით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. ანტიკორუფციულმა სასამართლომ გირაოს სახით 140 მილიონი გრივნა დააწესა, რომლის გადახდის შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს გაათავისუფლებენ და მას ელექტრონული სამაჯურის დარება მოუწევს. Internationals-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის Expat Insider 2025-ის თანახმად, ექსპატებისთვის ყველაზე მეგობრულ ქვეყნად ინდონეზია დასახელდა. როგორც გამოცემა Bank Business Travel-ი უწყება, ქვეყანამ პირველი ადგილი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით, ახალი ნაცნობების სიმარტივითა და უცხოელთათვის შექმნილი მხარდაჭერის ეფექტიანი სისტემით დაიმსახურა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხიდა ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკ

0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სროა. საქართველოში საბჭოთა ტიპის მმართველობა, მუნიციპალური სიპები კი კორუფციისა და შტატების გაბარვის წყარო გახდება. ამის შესახებ ბემჯისთან თვითმმართველობის საკითხების სპეციალისტი ირაკლი მელაშვილი აცხადებს. მელაშვილი თვითმმართველი ქალაქებისთვის სიპების ანუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნების უფლების მინიჭებას აკრიტიკებს. მისი თქმით ეს გადაწყვეტილება არა რეალურ დეცენტრალიზაციას, არამედ ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდასა და პოლიტიკური აქტივისტების დასაქმებას ემსახურება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხაჯალია სოფსის საავტომობილო გზაზე პერიოდული შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოების წარმოების მიზნით 2026 წლის 14 მაისიდან 30 ივნისის ჩათვლით ხაჯალია სოფსის საავტომობილო გზაზე ორივე მიმართულებით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. შეზღუდვის პერიოდში გრიგოლეთის მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები ნიგუზიანის წრეულიდან, ხოლო სამტრედიის მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტი სუფსის წრეულიდან საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზით ისარგებლება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანეუსის ცნობით ინდოეთის რკინიგზის მინისტრმა აშვინი ვაიშნავმა ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის მომავალზე საუბრისას განაცხადა, რომ მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო ქსელის დასრულება მკვეთრად შეამცირებს მოთხოვნას მოკლე დისტანციის ავიარეისებზე. CII ბიზნეს სამიტზე გამოსვლისას მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ახალი პროექტი ძირეულად შეცვლის მგზავრობის ჩოვებს ისეთ დატვირთულ მიმართულებებზე, როგორიცაა მუმბაი, პუნა და ბენგალურუ ჩენაი. მისი თქმით, ავიაკომპანიებმა უკვე უნდა დაიწყონ თავიანთი სტრატეგიების გადახედვა, რადგან სწრაფი მატარებლების ამოქმედების შემდეგ საჰაერო ტრანსპორტი ამ მარშრუტებზე მიმზიდველობას დაკარგავს, წერია სტატიაში. პროკურორმა საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოში ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მიმართ 7 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა 300.000 ევროს ოდენობის ჯარიმა და 5 წლის ვადით საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა მოითხოვა. 2025 წლის სექტემბერში საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი დამნაშავეცნეს ლიბიის ყოფილ მმართველ მუამარ კადაფისთან დანაშაულებრივ შეთქმულებაში, რომელიც მისი საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას ითვალისწინებდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩანაცვის სამინისტროს რეფერენტული ფასების საკითხებზე მომუშავე კომისიამ მიხელ სარჯელაძის ხელმძღვანელობით მორიგის შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ჩანაცვის სამინისტრო აღწერს. შეხვედრაზე მედიკამენტებზე მოქმედი ფასები ბაზარზე არსებული ვითარება და სისტემის ეფექტიანობა განიხილეს. კომისიის წევრმა ყურადღება გაამახვილეს რეფერენტული ფასების სისტემის განვითარებაზე, ბაზრის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერებასა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელობაზე. ამ ეტაპზე რეფერენტული ფასი უკვე განსაზღვრულია 7500-ზე მეტ მედიკამენტზე. ფასისზე და სხვა დამატებით კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე დაწესდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქართული ავიაცია არ ვითარდება ძალიან რთულ მდგომარეობაში, ვართ ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში. ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. მისი ვეთქმით, ქართული ავიაპარკი ბოლო 25 წლის განმავლობაში არ განვითარებულა, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. ბევრს ეშლება, რომ თუ მგზავრც ნაკადი აეროპორტებში იმატებს, ეს საქართველოს ავიაციის განვითარებას ნიშნავს, რაც ასე არაა. ეს არ არის საქართველოს ავიაცია, ეს არის თურქეთის, არაბული ავიაკომპანიები და ასე შემდეგ. როდესაც ისინი შემოდიან საქართველოში, სინამდვილეში ქართული ავიაცია არ ვითარდება, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენთან არ არის შესაბამისი ტექნიკური ბაზა. იყო ამის მცდელობები რამდენიმე წლის წინ. ერთ-ერთმა უცხოელმა ინვესტორმა გადაწყვიტა საქართველოში გაეკეთებინა საავიაციო ტექნიკური ბაზა, რომელიც სამწუხაროდ გაჩერდა. გარდა ამისა, არ გვაქვს სიმულატორები ფრინავებისთვის, არ გვაქვს თვითფრინავების პარკიც, განაცხადა გიორგი კოდუამ. 1 აპრილის შემდეგ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვები საგრძნობლად შემცირდა, ელექტრო ავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასუს ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრა ბეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა ხოლმე. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასიური თვე იყო. ამასთან და ერთო კანონის ცვლილებას, რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოქცა, თუმცა უნდა დაველოდოთ მეორე კვარტლის დასრულებას. სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრა ბეკუამ. მისი ვეთქმით, მანქანებზე განბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა მოასწრეს და თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას, თქვა ბეკუამ. სუბსიდირება ძალიან განხანგრძლივდა. ამის შესახებ თბილხუნოს დამფუძნებელი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს. მისი განმარტებით ჭარბმა სუბსიდირებმა ბაზარზე ჭარბი წარმოება გამოიწვია. იყო პერიოდი, როცა ეს აუცილებელი იყო, მაგრამ სუბსიდირება ის ინსტრუმენტია, რომელიც შედარებით უფრო მოკლე ვადაზე უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და დასრულებულიყო. რა თქმა უნდა, სუბსიდირების განხანგრძლივების ნეგატიური გვერდითი ეფექტი არის ჭარბ წარმოება და სახელმწიფოც ალბათ ცდილობს, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები იპოვოს, იმიტომ რომ ამ განხანგრძლივებმა ჭარბმა სუბსიდირებამ გამოიწვია იმაზე მეტი ყურძნის წარმოება, ამით სარგებლობდნენ ალბათ გარკვეული მევენახები და იმაზე მეტ მოსავლიანობას ქმნიდნენ 1 ჰექტარზე, ვიდრე ეს შესაფერისი იყო, ამბობს BMG-სთან გიორგი მარგველაშვილი. კითხვაზე, თუ რატომ ვერ მოხერხდა სუბსიდირების პროგრამიდან დროული გამოსვლა, მარგველაშვილი პასუხობს, რომ თარგის წარმომადგენლები ამ რეკომენდაციით წლების განმავლობაში მიმართავდნენ ხელისუფლებას. ქართული ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდება, ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად იმის პრობლემა, რომ ხარისხიანი ყურძენი ჩაუბარებელი აღარ დარჩეს, წლიდან წლამდე უფრო მცირდებოდა, რადგან ბაზარი ასწორებს ამას, აცხადებს გიორგი მარგველაშვილი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 3-4 ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყალგარცვული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მზადა რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს განცხადებით, ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული მიზეზების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ძალისხმევის ტემპი შეანელა. პრეზიდენტი მზადა, მისი გუნდი მზადა დიპლომატიურ მოგვარებას ხელი შეუწყოს, ვიმედოვნებთ, რომ მივახცევთ იმ ნიშნულს, როდესაც მხარეებს შორის ჩართულობა აღდგება, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იქნება, რომ დასასრულებლად თავისი როლი შეასრულოს, აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. კრიზისი ტურიზმის ინდუსტრიაში ხშირად ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორი ხდება. როგორც წესი, ტურისტული ნაკადები არამხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც კი აჭარბებს. Buying Business Travel-ის ინფორმაციით ამ ტენდენციაზე მიუთითებენ იმ ანგარიშის ავტორები, რომელიც მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ Chemonix International-თან და George Washington-ის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადა. კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში ინდუსტრიაში მომხდარი 100 უდიდესი კრიზისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 სუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, ქუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ის საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები. პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. PMG წერს, რომ ტურისტულ ზონებსა და ღირსშესანიშნაობების მიმდებარედ 100 საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა, მაგრამ პროექტს გარკვეული პროგრესი აქვს. ტურისტულ ადგილებში ბიოტუალეტების მოწყობას უკვე წლებია ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები ითხოვენ, მაგრამ პრობლემის გადაჭრა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთში 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლა სრულად განახლდა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღწევს. პროექტის ფარგლებში შენობაში მოეწყო თანამედროვე საკლასო ოთახები, სამასწავლებლო, საბუნების მეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, ასევე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სივრცეები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეუფარდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს. ერმაკს 60 დღის წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. ანტიკორუფციულმა სასამართლომ გირაოს სახით 140 მილიონი გრივნა დააწესა, რომლის გადახდის შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს გაათავისუფლებენ და მას ელექტრონული სამაჯურის დარება მოუწევს. ლატვიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღწერს. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ევიგა სილინიამ სეიმს გადადგომის შესახებ განცხადება წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრთან ერთად თავრობის სრული შემადგენლობაც გადადგა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა სტუმარი უნდა შემოგვერდეს ამირან კაპანაძე, ეკონომისტი, უმუშევრობასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ მასთან ერთად. გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მხრიდან ახალი მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.19% შეადგინა. თუმცა აქ არის ძალიან ბევრი საინტერესო გარემოება, რომელიც შესაფასებელია და სწორედ ამ თემით დავიწყებ საუბარს. ჩვენ სტუმართან ერთად, ბატონო ამირან, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით ნოდა, მოგესალმებით თქვენს სვენელებს და მოყვრობებს, მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ შეფასება ამ სტატისტიკის. უცვლელი დარჩა უმუშევრობის დონე 13.19%, მაგრამ ცოტა შეგვიძლია თუ ჩავიხედავთ, არის ძალიან საინტერესო რამდენიმე გარემოება. ერთი ის, რომ მაგალითად 2025 წელს დასაქმების დონე არის შემცირებული 2024 წელთან შედარებით 57.1% იყო 2024 წელს და 2025 წელს არის 46.9%. გარდა ამისა დასაქმების შემცირებასთან ერთად სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონეც შემცირდა. რომ შევაფასოთ რატომ ხდება და აღვხსნათ ჩვენს მსმენელს, რატომ ხდება ისე რომ დასაქმების დონე შემცირდა, თუმცა უმუშევრობა კვლავ უცვლელი დარჩა და არ გაზრდილა.
2: კი ბატონო, ამ შემთხვევაში რამოდენიმე ფაქტორი მოქმედებს. ერთი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ მაგალითად უყურებთ 2024 წლის კვარტალურს გასაშვალოებულს მონაცემს და 2025 წელი, ესე ვთქვათ, ჩაშლილია უფრო კვარტალური მონაცემებით. ერთადერთი თითქოს სადაც უკეთესი მაჩვენებელი აქვს საერთო 2024-ის მაჩვენებელთან, ეს არის ბოლო კვარტალი 2025-ის, სადაც 13.3%-მდე არის დასული მუშევრობა, მაგრამ რომ გავასაშვალოთ, თითქმის წელს განმავლობაში გამოდის 13.9%. უბრალოდ იგივე მეთოდოლოგიით რო დავიწყოთ, როგორც ეს არის დათვლილი 2024 წლის მონაცემთან შეფარდებით. ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ სინამდვილეში სამუშაო ძალა არის შემცირებული. და ჩვენ თუ შევადარებთ მაგალითად წლიურ საშვალოს 2024-ს და 2025-ს არის შეფარდებული 1.1%-ით არის შემცირებული სამუშაო ძალის მოცულობა მთლიანად. რაც იმას ნიშნავს, რომ სამუშაო ძალა შემცირებულია 1%-ით და გაუმჯობესება, რომელიც არის ასე ვთქვათ 0.8%-იანი თუ თითქმის არა გაუმჯობესება იმის ფონზე, როდესაც სინამდვილეში სამუშაო ძალა მოგვეგდა და სინამდვილეში არის რეგრესი. თუ კვარტალურად შევადარებთ მაგალითად ბოლო კვარტალს 2024-ს, რაც სტანდარტული ასე ვთქვათ პრაქტიკა და არა სრულის იქნება 1.8%-იანი კლება ზოგადად მთლიანი სამუშაო ძალის, რაც კიდევ უფრო დიდი რიცხვია და მნიშვნელოვნად მიანიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება.
1: ეს არის ბატონო ამირან, მიზეზე მაინტერესებდა სწორედ. სამუშაო აქტიური სამუშაო ძალის შემცირება ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ნაკლებია ისეთი ადამიანი, რომელიც სამუშაოს ეძებს, ხო? უნდა მუშაობა, ნუ აქ ახლა ორი კატეგორია, ერთი რომ მუშაობს კიდეც, მაგრამ მეორეა რომ არ მუშაობს, თუმცა აქტიურად ეძებს სამუშაოს. აი მიზეზი რა შეიძლება იყოს, რის გამოც შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც რეალურად სამსახურს ეძებდნენ?
2: ეს ძალიან მარტივად რო შევადაროთ, ანუ სადღაც ბოლო კვარტლებში 2024-2025 წლისას 30.000 ადამიანით ნაკლები არის, როგორც სამუშაო ძალა აღნიშნული. Ну, რა თქმა უნდა, აქ ფაქტორები ისხვებიც არის, ანუ უფრო მეტი მიდის სიბერისკენ, ვიდრე საქართველოში მაგალითად იბადებიან ადამიანები და ახალგაზრდა თაობა ანაცვლოს იგივე სამუშაო ძალას, თუმცა თუ ჩავხედავთ, ასე ვთქვა, თვითონ შიდა დინამიკას წლის განმავლობაში, როგორც მოქმედებს, მეორე კვარტლიდან უკვე ყოველთვის იწყება გადინება ხალხის ეგრეთ წოდებულ სეზონურ სამუშაოებს და მეორე ისევ უკან დაბრუნება ამ სამუშაო ძალის. მუდმივად ეს დინამიკა შეინიშნება ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვეულებრივი ამბავია, რომ სეზონურად ადამიანები მაგალითად საქართველოს ტოვებენ და საგანეძებენ სამუშაოებს. უფრო ადვილად ხდება მისაზრდომია, თუნდაც აქვე რეგიონში, თურქეთში ან აღმოსავლეთ ევროპაში სეზონური სამუშაოს ფორმა, ვიდრე მაგალითად საქართველოში თუ იგივე ადამიანების ტურიზმის სექტორში და დასაქმება. ანუ ყველაზე პარადოქსული ისე, როდესაც მაგალითად ტურისტული სექტორი ხო სეზონურად ითვლება და უფრო მეტ ადამიანს უნდა ასაქმევდეს, ნამდვილად უფრო მეტ ადამიანს ასაქმევს ჩვენთან იმავე პერიოდში, მთელი წლის განმავლობაში რო შევხედოთ.
1: ანუ თავარი მიზეზი რეალურად თქვენ როგორც ამბობთ არის ის, რომ სამუშაო ძალის გადინება და სხვა განხდება მათი კონცენტრაცია.
2: კი ბატონო. ანუ ერთი მომენტი არის, რომ რომელიც სეზონურად გაედინება და მეორე მომენტია, რომელიც მუდმივად, ასე ვთქვათ, უკტოვებს უკვე წლის ბოლოს. დღევანდელი მონაცემებით ბოლო კვარტლებს თუ შევადარებთ, დაახლოებით 30.000 ადამიანს პარლამენტში.
1: მაგრამ ამირან, კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის აი დასაქმების დონეს გავყვეთ. ახლა დასაქმების დონის მიმართულებითაც მგასაშუალებელი რაც არის, შემცირებულია დასაქმების დონე. მეორეს მხრივ ჩვენ ნახეთ და ხედავთ ხოლმე ну ბოლო რამდენიმე წელია აპელირებას იმაზე რომ საქართველოში არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა. იდეაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტი დოვლათი შექმნას უნდა ნიშნავდეს, შემდგომში ეს რაღაცნაირად დასაქმებაზეც უნდა აისახებოდეს. აი ეს ერთგვარი რაღაც პარადოქსივით რატომ არის ჩვენთან, როგორ ფიქრობთ?
2: ხო, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა არის თვითონ საზონი, ხო? ჩვენ თუ ლარში გავზომავთ ეკონომიკურ ზრდას, ბევრად მაღალ ეკონომიკურ ზრდას მივიღებთ, თუ გამოვირიცხავთ ეგრეთ წოდებული ინფლაციის ეფექტს, ხო? თუნდაც ნებისმიერ მყარ ვალუტაში რო დავთვალოთ, ეს თუნდაც დოლარში რო დავთვალოთ, მაინც ინფლაციის ეფექტი გასათვალისწინებელია ერთის მხრივ. და მეორე მხრივ გასათვალისწინებელია ისიც, თუ სინამდვილეში რამდენად უზრდება ცხოვრება აქ ადგილობრივ მოსახლეს, ხო, რამდენად ძვირის ელემენტარული პირველ თუნდაც პირველადი მოხმარების პროდუქტები და სხვა. კალათა რამდენად ხელმისაწვდომია სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მაგალითად თითქოს პროგრესი გვაქვს ETN-ში და პროდუქტის ზრდასთან მიმართებაში, ეს იმდენად მცირე რიცხოვანი ზრდაა და იმდენად ნელი ტემპია განვითარების რეალური მაჩვენებლებით, ანუ რო ავიღოთ თქვათ იგივე რაოდენობის პროდუქტის წარმოება და ასე შემდეგ, ხო, იგივე ხარისხის ამ მხრივ მნიშვნელოვნად არ ვიზრდები და ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დაძლეული და მუდმივად ერთდება იმავე ციკლში გამყოფოს, როდესაც სამუშაო ძალა იძულებულია გაედინოს ქვეყნიდან, დათანხმდეს თუნდაც დაბალკვალიფიციური სამუშაო საზოგადოებით და ვთქვათ იქიდან არჩინოს ქვეყანა. ну თავის ოჯახში მაგრამ საბოლოო ჯამში დიდი რაოდენობით ადამიანები არჩენენ ქვეყანას ამ მეთოდით და ფორმით.
1: კი ბატონო, და ბოლოს ასევე მინდა გითხრათ, ზოგადი ტენდენცია რომ ავიღოთ, თუნდაც იგივე ბოლო 5 წლის განმავლობაში, აი ამას როგორ შეაფასებდი, თუნდაც იგივე უმშევრობის მაჩვენებლად, თუნდაც იგივე დასაქმების დონე ავიღოთ, ხო, ბოლო 5 წელში გაზრდილი არის მაინც დასაქმების დონე დაახლოებით 6000-ზე მეტი ადამიანით, აი 2020 თუ შევადარებთ პირობითად, დაახლოებით დასაქმების დონე არის ამდენით გაზრდილი. ტემპი რამდენად დამაკმაყოფილებელია ჩვენი ქვეყნის ვისამას როგორ აფასებთ?
2: სინამდვილეში მანდ რამოდენიმე პრობლემატური საკითხია. ერთი, რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში დიდი რაოდენობით უცხოური მუშახელის გაჩნდა, ხო, რომელიც კონკურენციას უწევს ადგილობრივ მუშახელს. ეს ცუდი არ არის, ანუ შედარებით დაბალი სოციალური შეძლების მქონე ადამიანები, როდესაც იღებენ თავისთავზე, ასე ვთქვათ, ამ სამუშაო ძალის ფუნქციას, თუმცა ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, რომელსაც ასე ვთქვათ, ქვედა რგოლზეც ძალიან უჭირს თავისი მოსახლეობის დასაქმება, ამ მხრივ საკმაოდ დიდ გამოწვევად იქცევა. და პლუს ამას ჩანაცვლება ხდება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი კადრები ეძებენ უფრო საზღვარგარეთ ჩვენი მოსახლეობა დასაქმების პერსპექტივას და შემოდის უფრო ასე ვთქვათ დაბალი სოციალური ბეკგრაუნდის მქონე ქვეყნებიდან სხვა სამუშაო ძალა. ის რომ ჩვენ უნდა ვილტოდეთ იმის, რომ ყველა დასაქმებული ყავდეს, ეს ცალსახა, ასე ვთქვათ, ის არ არის, რა

0: მონაცემების გათვალისწინებით, რომ ეს ციფრების манипуლირება ხდება თქვა, თუნდაც ტრანშების ხარჯზე, როდესაც რუსები ჩამოვიდნენ მაგალითად დიდი რაოდენობით საქართველოში და ისინი ახდენენ ტრანზაქციებს და ამით გაიზარდა თქვა მათი წილი ეკონომიკაში და მე უცებ ამის ეფექტი რა თქმა უნდა განჭვრეტადი იყო, რომ მილევადი იქნებოდა და ახლა უკვე დაიწყო მილევა. სინამდვილეში კარდინალურად ასე ვთქვათ არ შეცვლილა თვითონ ეკონომიკური სისტემა, რომელიც იქნებოდა ორიენტირებული თვითგანვითარებაზე და პროგრესზე, სადაც კაპიტალი უფრო ხელმისაწვდომი და დივერსიფიცირებულია ასე ვთქვათ რიგ მოქალაქეებში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა.
1: კი ბატონო, ამირან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და შეაფასეთ უმუშევრობის დონე საქართველოს შეგახსენეთ 2025 წლის გასაშვებული მაჩვენებლის შესახებ. საქსნეტმა სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები. შეგახსენეთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ამირან კაპანაძე, ეკონომისტი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით

599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრი.

0: ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით აჩქარებული წესით განიხილა და 72 ხმით ცხრის წინააღმდეგ ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო. ცვლილების თანახმად ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედება არ გავრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაობისას, თუ ასეთ საქმიანობას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერ შექმნილი დაფუძნებული იურიდიული პირი განახორციელებს. ცვლილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერ განსახორციელებელ შესაბამის საქმიანობებთან დაკავშირებით სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესის განსაზღვრას ითვალისწინებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მომხსენებლის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი გაბუნაიც განცხადებით, საკანონმდებლო ცვლილებით დაცული იქნება სახელმწიფო საჯარო ინტერესი და სახელმწიფოს დამატებითი საბიუჯეტო ხარჯების წნეხი მოეხსნება. საქართველოში საბჭოთა ტიპის მართლობა, მუნიციპალური სიპები კი კორუფციისა და შტატების გაბარვის წყარო ხდება. ამის შესახებ ბიამჯისთან თვითმართველობის საკითხების სპეციალისტი ირაკლი მელაშვილი აცხადებს. მელაშვილი თვითმართველი ქალაქებისთვის სიპების ანუ საჯარო სამართლის ევრიდეული პირების დაფუძნების უფლების მინიჭებას აკრიტიკებს. მისი თქმით ეს გადაწყვეტილება არა რეალურ დეცენტრალიზაციას, არამედ ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდასა და პოლიტიკური აქტივისტების დასაქმებას ემსახურება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსის ცნობით ინდოეთის რკინიგზის მინისტრმა აშვინი ვაიშნავმა ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის მომავალზე საუბრისას განაცხადა, რომ მაღალ სიჩქარე არის სარკინიგზო ქსელის დასრულება, მკვეთრად შეამცირებს მოთხოვნას მოკლე დისტანციის ავიარეისებზე. CII ბიზნეს სამიზე გამოსვლისას მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ახალი პროექტი ძირეულად შეცვლის მგზავრობის ჩვევებს ისეთ დატვირთულ მიმართულებებზე, როგორიცაა მუმბაი, პუნა და ბენგალურუ ჩენაი. მისი თქმით, ავიაკომპანიებმა უკვე უნდა დაიწყონ თავიანთი სტრატეგიების გადახედვა, რადგან სწრაფი მატარებლები ის ამოქმედების შემდეგ საჰაერო ტრანსპორტი ამ მარშრუტებზე მიმზიდველობას დაკარგავს, წერია სტატიაში. პროკურორმა საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოში ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მიმართ შვიდწლიანი თავისუფლების აღკვეთა, 300.000 ევროს ოდენობის ჯარიმა და 5 წლის ვადით საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა მოითხოვა. 2025 წლის სექტემბერში საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი დამნაშავეცნეს ლიბიის ყოფილ მმართველ მუამარ კადაფისთან დანაშაულებრივ შეთქმულებაში, რომელიც მისი საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას ითვალისწინებდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: song I remixed.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები. პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩანდაცვის სამინისტროს რეფერენტული ფასების საკითხებზე მომუშავე კომისია მიხელ სარჯოლაძის ხელმძღვანელობით მორიგი შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აფცხლებს. შეხვედრაზე მედიკამენტებზე მოქმედი ფასები ბაზარზე არსებული ვითარება და სისტემის ეფექტიანობა განიხილეს. კომისიის წევრმა ყურადღება გაამახვილეს რეფერენტული ფასების სისტემის განვითარებაზე, ბაზრის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერებასა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელობაზე. ამ ეტაპზე რეფერენტული ფასი უკვე განსაზღვრულია 7500 მედიკამენტზე, ფასის ზედაზღვარი დამატებით კიდევ 700 მედიკამენტზე დაწესდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საკანონმდებლო ორგანომ დაჩქარებული წესით განიხილა და სამივე მოსმენით დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის შედეგად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2030-31 წლის ჩათვლით არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მიეცემათ. შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიმართა. გასული წლის ბოლოს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების ძველზე, რომელიც 2025 წლის 17 დეკემბრიდან ამოქმედა, საგრანტო დაფინანსების სისტემა გაუქმდა. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრეა, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობების აქტიური განვითარება, რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და იმ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებსა და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხილბოსნეულის ექსპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ვახტანგ მეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით. სუბსიდირება ძალიან განხორციელდა. ამის შესახებ თბილღინოს დამფუძნებელი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, მისი განმარტებით ჭარბა სუბსიდირება ბაზარზე ჭარბი წარმოება გამოიწვია. იყო პერიოდი, როცა ეს აუცილებელი იყო, მაგრამ სუბსიდირება ის ინსტრუმენტია, რომელიც შედარებით უფრო მოკლე ვადაზე უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და დასრულებულიყო. რა თქმა უნდა, სუბსიდირების განხორციელების ნეგატიური გვერდითი ეფექტი არის ჭარბ წარმოება და სახელმწიფოც ალბათ ცდილობს, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები ეპოვოს, იმიტომ რომ ამ განხორციელებმა ჭარბა სუბსიდირებამ გამოიწვია იმაზე მეტი ყურძნის წარმოება. ამით სარგებლობდნენ ალბათ გარკვეული მევენახები და იმაზე მეტ მოსავლიანობას ქმნიდნენ 1 ჰექტარზე, ვიდრე შესაფერის იყო, ამბობს BMG-სთან გიორგი მარგველაშვილი. კითხვაზე თუ რატო ვერ მოხერხდა სუბსიდირების პროგრამიდან დროული გამოსვლა, მარგველაშვილი პასუხობს, რომ დარგის წარმომადგენლები ამ რეკომენდაციით წლების განმავლობაში მიმართავდნენ ხელისუფლებას. ქართული ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდება, ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად იმის პრობლემა, რომ ხარისხიანი ყურძენი ჩაუბარებელი აღარ დარჩეს, წლიდან წლამდე უფრო მცირდებოდა, რადგან ბაზარი ასწორებს ამას. ხადებს გიორგი მარგველაშვილი. დანის რაიონს კიდევ ერთი დასასვენებელი სივრცე შემოადგა. თბილისის მერის ინფორმაციით ამჯერად აღალი სკვერი კლდანის მე-6 მიკრორაიონის ნომერი 22 კორპუსთან მოეწყო, სადაც მოსახლეობის ჩართულობის 12 ავტოფარეხისა და უკანონო შემოღობის დემონტაჟი განხორციელდა. დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყო ბავშთა გასართობის ზონები, დემონტაჟი და გარე განათებისა და სარწყავი სისტემები. დაიდგა საქანელას კამები, ჩატარდა გამწვანების სამუშაობები და განთავსდა სკვერისთვის საჭირო სხვა ინფრასტრუქტურა. პროექტისთვის გამგეობის ბიუჯეტიდან 209.8 ლარი დაიხარჯა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპსა და სი ძინპინს კარგი შეხვედრა ჰქონდათ. ამის შესახებ განცხადებას თეთრი სახლი აცხადებს. თეთრმა სახლმა პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრის შესახებ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა. ხარებმა განიხილეს ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების გზები, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ჩინეთის ბაზარზე წდომის გაფართოება და ჩვენს ინდუსტრიებში ჩინური ინვესტიციების გაზრდა, ნათქვამია განცხადებაში. ავიანიუსში წერს, რომ ჰორმუზის რუტაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებით გამოწვეულმა გლობალურმა ენერგეტიკულმა კრიზისმა საფრთხე შეუქმნა სამხრეთ აფრიკის კვლევით ბაზას სუბანტარქტიკულ კუნძულ მარიონზე. სამხრეთ აფრიკის ყინულმჭრელი, რომელსაც მეცნიერებისთვის მარაგი უნდა მიეწოდებინა, კეიპტაუნის პორტშია გაჩერებული. დაგვიანების მიზეზი სპეციალური პოლარული დიზელის დეფიციტია, რომლის მოწოდებაც ირანთან ომის გამო შეფერხდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზშიც პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 აპრილის შემდეგ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვის აგრძნობლად შემცირდა ელექტროავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასუს ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ბეგუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასი ორეთვა იყო. ამასთან დაერთო კანონის ცვლილებაც, რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოქცა, თუმცა უნდა დავალოდოთ მეორე კვარტლის დასრულება სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრე ბეკუამ. მისივე თქმით, მანქანებზე გამბეჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა მოასწრეს და თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას, თქვა ბეკუამ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთში 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლა სრულად განახლდა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღწერს. პროექტის ფარგლებში შენობაში მოეწყო თანამედროვე საკლასო ოთახები, სამასწავლებლო, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, ასევე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სივრცეები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთს ძალიან მალე ეწოვა. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვის ცნობით, ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტისთვის მზადება ფაქტობრივად დასრულებულია. მან ასევე აღნიშნა, რომ ვიზიტის თარიღს კრემლი გამოაცხადებს. ძალიან მალე გამოაცხადებ, ეს ძალიან მალე მოხდება, თქვა პრესსპიკერმა. Forbes-ის ცნობით, Sam Altman-ის კონების შეფასებამ 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც Elon Musk-სა და OpenAI შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მისი აქამდე უცნობი ინვესტიციების შესახებ დეტალები განსაჯაროვდებოდა. სასამართლო პროცესის ფარგლებში Musk-ის ადვოკატმა Sam Altman-ს იმ კომპანიების შესახებ კითხა, რომლებშიც მას პირადი წილი აქვს და რომლებიც ამავე დროს OpenAI-სთან თანამშრომლობენ, მათ შორის კი არის Helion Energy, Cerebrasi, Redditi და Sprite-ი, კითხულობთ სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფინანსური კვირა ტრეიდერების ჰაბისგან კომერსანტზე.
1: მოგესალმებით, ფინანსური კვირა ბრუნდება დღეს ხუჩაბათია და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებით გიბრუნდებით. მე რატიქირია გახლავართ, ტრეიდერების ჰაბის ხელმძღვანელი, ანალიტიკოსი და ჩემთან ერთად კვლავ არის ნიკა წივწივაძე, ტრეიდერების ჰაბის მენტორი და ანალიტიკოსი.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. როგორც წესი და ტრადიცია ჩამოგვიყალიბდა და ამ კვირაში ვისაუბრებთ გასული კვირის ეკონომიკურ, გეოპოლიტიკურ და ფინანსურ პოზიციებზე და არც ეს კვირა არ ყოფილა განსხვავებული საკმაოდ საინტერესო სიახლეების შემოგთავაზა, როგორც ბაზარმა, ისევე გეოპოლიტიკურმა სიტუაციებმა. ეკონომიკაში ჰქონდა ძირითადი სიახლეები, რაც იყო, რომ გამოვიდა ამერიკის სამხრეთ კალათის ინდექსის ცვლადი, ანუ ინფლაციის ცვლადი, რომელიც ნავარაუდები იყო, რომ გაიზრდებოდა, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ ნავთობის ფასები იზრდება და ნავთობის და ზოგადად გაზის პროდუქტები, რა თქმა უნდა, შედის სამხრეთ კალათის ინდექსში. ნავარაუდები იყო ინფლაციის ზრდა და 3.7%-ის მაგივრად გამოვიდა უფრო ნამატი 3.8%. ასევე გამოვიდა მეორეული ინფლაციის ცვლადები, რომელიც იყო ნავარაუდები 0.5 და გამოვიდა თითქმის სამაგი ზრდა 1.4%-ის მონაცემით და ამ ყველაფერზე ბაზარს არ ქონია მაინც და მაინც დადებითი რეაქცია, მედადა რადგანაც როდესაც ინფლაცია გამოდის ნავარაუდებზე მაღალი, მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ფედერალური რეზერვი ცდილობს, რომ ინფლაცია დაწიოს ქვემოთ, ნუ ეს ყველაფერი აჩენს უკვე იმის ეჭვს და იმის რისკებს ის მაღლა, რომ 3% განაკვეთები შეიძლება გაიზარდოს მომავალ გამოცხადებაზე. ასევე საინტერესო რაც მოხდა არის ის, რომ ფედერალური რეზერვების პრეზიდენტი შეიცვალა, აღარ არის ჯერომ პოველი და ხო, ეს ახლები იყო, ეხა დაახლოებით 2-3 წუთში გამოვა ახალი ეკონომიკური ცვლადი, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდება და დასაქმების ბაზარზე, ასევე გამოვიდა ხელფასების ცვლადები და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს მიქსი სენტიმენტი მოყვა ბაზისგან, მინდა რადგანაც ვიხილეთ ამ კვირის განმავლობაში როგორც აღმასვლა, ისე დაღმასვლა აბსოლუტურად ყველა ბაზარზე. ინდექსებს რაც შეეხება ჯერჯერობით ინარჩუნებენ ისტორიულ მაქსიმუმს, თუმცა შეინიშნება უკვე შესუსტებები და არ უნდა გავაკვირდეს, რომ ბაზარი წამოვიდეს კორექციაში.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო ინფორმაციები არის. რამდენიმე მათგანს მოდი ცოტას ჩაუღრმავდებით, იმიტომ რომ ვახსენეთ პირველ რიგში ჯერომი პოველის სულება, რომელიც უკვე როგორც უკვე მოგეხსენება, ის მან უკვე მისი ჯამში 8 წლიანი მოღვაწეობა ამოწურა და სენატმა 13 მაისს, ანუ გუშინ უკვე დაგვიდასტურა, რომ ბატონი კევინი უორში იქნება უკვე ხემძღვანელი და 17 მოკეთ აი ამ დღეებიდან მოკეთ ხმების განაწილებაც მოხდა 54-45-ზე გაიყო მოკეთ შეხვედრის პერიოდში და ოფიციალურად უკვე ახალი ხემძღვანელი. ნახოთ, ეს ბატონი კევინი იყო ის, ვინც ითვლებოდა ფავორიტად ტრამპის, რომელიც გვპირდება, რომ რეფინანსირების განაკვეთს რაცა უფრო მყისიერად მოექცევა და შეამციოს, თუმცა ამ ეტაპზე, როგორც ახსენე, ეკონომიკურ ცვლადებში განსაკუთრებით ინფლაციის მაჩვენებელი მომატებულია, ანუ მომატებული არის, ვიდრე პროგნოზირებული იყო, 3.8-მდე არის გაზრდილი, ნუ ნავარაუდები იყო 3.7 და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმ ომის დამსახურება, რომელიც თუნდაც ტრამპმა ირანის შეთავაზება სულად მიუღებლად შეაფასა, რის გამოც ბარემ რო ახსენოთ, ოქროს ფასი მკვეთრად დაეცა, $4,662-მდე დაეცა. Ну ამ ეტაპზე ვაკვირდები და უკვე 4702-მდე არის ამოსული. Ну ეს რაც შეეხება ის არის, რომ ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით თეირანმა ამერიკის სამშვიდობო გეგმას უპასუხა და კონფლიქტის დასრულებისთვის რამდენიმე პირობა წამოაყენა. Ну მათ შორის საომარი ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს ირანი პირველ რიგში და ირანმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აკონტროლებს ჰორმუზის რუტეს სრულად და მნიშვნელოვან საზღვაო მარშრუტს, რომლის გავლითაც სოფლიოში ნავთობის და დაახლოებით მეხუთედი გადაადგილდება, რასაც მკეთ რითაც ის ვთქვათ იდეაში იმყარებს აი ამ პოზიციას, რომ აქეთ ითხოვს ძალიან ბევრ ამის ანაზღაურებას, ну რის გამოც კლაუ ჩვენი ნავთობის მაჩვენებელი $100 ინტერვალში კვლავ მაინც რჩება აქტიურ ფაზაში და ასევე დღევანდელი ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ცხელი თემა რო თაგნოთ განსაკუთრებულ, ეს არის, რომ დიახ, ეს ის დღე არის, როცა ამერიკის პრეზიდენტი ბატონი დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდა ცოტართული გამოსათქმელია მისი სახელი, მაგრამ მოკლედ სი ძინპინს შეხვდა და იდეაში მოლაპარაკებები გამართა პეკინში სახალხო კრების შენობაში და 12 დღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბატონი დონალდ ტრამპი და მისი გუნდი. და თავარი რაც მოლაპარაკების თავარი თემები არის რომ სავაჭრო მოლაპარაკებებზე აი პროგრესი რომ შეინიშნება, იმიტომ რომ მოგეხსენება რომ ერთ-ერთი მათ შორის ვინც ზარალობს აი ამ ირანთან არსებული ჰორმოზურის ვერ გასვლინათობის შედეგად არის ჩინეთი და შეხვედრისას ტრამპმა სი ძინპინს ლიდერი და მეგობარი უწოდა და ხაზი გაუსვა რომ ამერიკა ჩინეთის ურთიერთობები გაუმჯობესება ორი ქვეყნის ინტერესებშია და ნახოთ როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ ვიზიტის გუნდში ერთ-ერთი ყოფება მათ შორის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, რომელიც აქტიურად გამოირჩევა მთავარი სპიკერის ნოტაში, როგორც ამერიკის წარმომადგენლობა. რეაქციები ძალიან საინტერესო არის ბაზარზე. სხვა შორის ერთ-ერთ პლატფორმაზე ფოლი მარკეტზეც კი თო ჩვენ ადრეც გვინახავს ეგ რომ შეხვდება თუ არა წლის ბოლომდე ამერიკის პრეზიდენტი ჩინეთის პრეზიდენტს და ნუ ფაქტია რომ ეს გარიგება ჩედგა. მაგრამ რეაქციები ძალიან საინტერესო ამბობ იმას რომ ოქრო ცდილობს 4700 გაცეს და მცდელობები დილიდან ჰქონდა მაგრამ არ გამოსდის ეს ცდილობები და რაც შეეხება ჩვენს კრიპტო ვალუტის ამბავში და სამყაროში აქ კვლავ გვაქვს რაღაცოზე მაინც პროგრესი ეძახი, იმიტომ რომ 79-80 ფარგლებში აი მოძრაობს ბიტკოინი, რაც საკმაოდ კარგი ამბავი არის, იმიტომ რომ რეალურად კარგი ხანია, როცა ბიტკოინი ესე კარგად წინ წამოწეული არ ყოფილა. მიხედვით იმისა, რომ კვლავ ჩება აქტუალური თემებად ირანის თემა. ნახოთ როგორ დასრულდება, ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ ჩინეთთან, როგორც ვთქვათ, თავარ ეკონომიკურ კონკურენტთან, ამერიკასთან, იმიტომ რომ მოგეხსენება, რომ ძალიან ბევრი პროდუქცია და მათ შორის წარმოება ჩინეთში ხდება ამერიკული კომპანიებისთვის. მათ შორის ყველაზე მარტივია Apple-ი და მოკლედ Apple-ის პროდუქცია სწორედ იქი წარმოება. ამიტომ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი როგორ განვითარდება. კიდევ რამე ხო არ გვაქვს ისეთი საინტერესო რაც შეგვიძლია.
2: კი, ასევე, ნუ ისაუბრეს ტარიფებზე, ძირითადად, იმიტომ რომ გაიჟღერა ბოლო პერიოდში ტარიფების ხელახალმა შემოტანამ ტრამპის მიერ, სავარაუდოდ რაღაც მოლაპარაკებების წინა პერიოდისთვის შეიმზადა ნიადაგი, ამაზე ისაუბრეს, ასევე ხაზი გაუსვეს იმასაც, რომ მიშვიათ მინერალებზე და სემიკონდუქტორებზე ან ნახევარგამტარებზე ქონდათ საუბარი, ვიცით რომ ნახევარგამტარების ბაზარს აკონტროლებს ამერიკა, მიშვიათ მინერალების ბაზარს აკონტროლებს ჩინეთი და ახაც გარკვეულ შეთანხმებას ცდილობენ რომ მიაღწიონ, რომ რაღაც სატარიფო ომი ხელახლა არ შემოვიდეს, თუმცა ამას უბრალოდ იძახიან, რომ ეს არ გვინდა, თუმცა ამისკენ რამდენად გადაიდგმებიან ბიჯები, ეს რეალურად არ ვიცით. რაც შეეხება უშუალოდ ტექნოლოგიურ სექტორს, ბევრი შეახლა გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ბოლო და გამორჩეული, რაც შეიძლება საინტერესოს იყოს იდეაში და ჩვენს ქვეყანაშიც გადაიდგას, რაიმე მსგავსი ნაბიჯები არის, რომ PayPal-მა და Anthropic-მა, ანუ Cloud-ის ზედა კომპანიამ ახალი პარტნიორობა ჩამოაყალიბეს და ცირე ბიზნესებისთვის შექმნეს ახალი პროდუქტი. ცირე ბიზნესების 82% მიაჩნია, რომ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა ბაზარზე კონკურენტული რაიონების შესანარჩუნებლად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, თუმცა 73% აღიარებს, რომ ამისთვის სათანადო ცოდნა და ტექნიკური რესურსი არ გააჩნია. ანუ ბაზრის უმეტესობას ამისთვის არც ცოდნა, არც რესურსი არ გააჩნია. ამ პრობლემების საპასუხოდ გადახდების გიგანტო PayPal-მა და კომპანია Anthropic-მა ახალი მასშტაბური პარტნიორობა დაანონსეს, რომელიც ცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის უფასო სწავლების პროგრამის AI Fluency for Small Businesses შექმნას გულისხმობს. აღნიშნული ონლაინ კურსი ჯერჯერობით დემო ვერსიით 9 გაკვეთილისგან შედგება, რომელთა დასრულების შემდეგ მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცემათ. პარალელურად Anthropic-ი ასევე უშვებს სპეციალურ ფუნქციას Cloud for Small Businesses, ანუ Cloud-ი ცირე ბიზნესებისთვის, რომელიც Cloud-ის ასისტენტს პირდაპირ აკავშირებს PayPal-ის, QuickBooks-ის, HubSpot-ის და Canva-ს პლატფორმებთან და ამ ყველაფრის შემდეგაც უკვე მეწარმეებს საშუალება ეძლევათ, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით მართონ ისეთ ფინანსური პროცესები, როგორიცაა ინვოისების გადმოწერა, თანხის დაბრუნება, უსაფრთხოების მიზნის ტრანზაქციების გადმოწმება და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ამის გამოყოფილი არის გარკვეული თანხა, პროექტი არის 2030 წლამდე გაწერილი და 25 მილიონი ადამიანის ინტერესი არის გამოხატული ჯერჯერობით, რაც იდეა შეიძლება იყოს ბიძგი ბევრი ქვეყნისთვის, რომ AI და ხელოვნური ინტელექტი ამ ყველაფრით ცოდნა რაღაც დიდ მასშტაბებზე გაწიონ, განსაკუთრებით პატარა და მცირე ბიზნესებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ეს ბიზნესები არიან, რომლებიც მომავალში გახდებიან შემდეგ დიდი ბიზნესები და ასაქმევენ ადამიანებს რაღაც ძალიან შედა პროდუქტში, წილ შეიტანენ და ასე შემდეგ.
1: მოკლედ, კარგი ამბები არის, ნამდვილად საინტერესო არის ჩვენს ქვეყანაზეც ოდნავ რომ შევეხეთ, ეგეთი კარგი ინფორმაცია ის არის, რომ ბანკებმა, როგორც უკვე ყველა მიცის, კრიპტო უკეთ აქტივების შეძენა დაამატეს, თუმცა რა თქმა უნდა პიოლიქში მინდა რომ მოუწოდო პიოლიქში საზოგადოებას, რომ აუცილებელი ამ ყველაფრის კარგად გარკვევა და სწავლა და გაგება იმის თუ რომლის ყიდვა შეიძლება, როგორ შეიძლება ის ყველაფერი დაიღოს კლასებად, სეზონებად, რა აქტივები არის, რომელიც დივერსიფიკაციის სახეს, ამიტომ იდეაში ისაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ვასწავლით ხალხს, რომ როგორ შეიძლება კრიპტოში სწორი ინვესტიციების განკვეთება გნებავთ ქართულ ბანკებში, თუ პირადად იმ კრიპტო კომპანიებსაც კიდე უფრო მარტივი და ხელმისაწვდომია უფრო მეტი აქტივი, ამიტომ თუ ვინმე ამ თემით დაინტერესდება, რა თქმა უნდა ტრეიდერების ჰაბი მაქსიმალურად დაეხმარება ნებისმიერ მსურველს, რომ ეს თემა კიდე უფრო კარგად შევასწავლოთ და გავარღმავებიოთ აი ეს ცოდნა. რა შეეხება იმ თემას, რომელიც მე წინა კვირას არ მიხსენებია, მაგრამ მინდა რომ მიულოცო პიოლექსში იმ ადამიანებს, ვისაც Samsung-ი ძალიან უყვარს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ Samsung-ს ამბები მიმდევარი ყავს, როგორც მომხმარებელი, იმიტომ რომ ეს კომპანია როგორც იქნა მოხვდა 1 ტრილიონთა მოკეთ გუნდის სიაში, ანუ გულისხმობ იმას, რომ კომპანიის ჯამური ღირებულება უკვე 1 ტრილიონს გაცდა და 1.3 მილიარდი არის მისი ამჟამინდელი ღირებულება, ანუ შევერდა ტრილიონების გუნდს, ესე ამბობენ, იმიტომ რომ სულ რაღაც 16 კომპანია მსოფლიოში, რომელიც ამ ტრილიონების გუნდში არის შესული და მათ შორის უკვე მე-14 პოზიციაზე იმყოფება Samsung-ის კომპანია და საკმაოდ ახლოს არის, რომ გადაასროს Meta-ს პლატფორმას Facebook-ს. ხო, ბარემ წეგან Apple-საც შევეხოთ, იმიტომ რომ წინა კვირას ვახსენე, რომ Google-მა უჩივლა და კრიტიკა დაიწყო ევროკავშირის რეგულაციებთან მიმართებით და აქვე მხარიაობა Apple-მაც და შეუერთდა Apple-ი Google-ის კრიტიკას ევროკავშირის იმ ახალი რეგულაციების მიმართ, რომლებიც ტექნოლოგიურ გიგანტებს ავალდებულებს, რომ კონკურენტებს საკუთარ სერვისებსაც წარმა გაუმარტივონ. ანუ იდეაში გაუგებარია, როცა მსოფლიოში ასეთი კაპიტალისტური წყობა არსებობს და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს კაპიტალისტური წყობა, რაღაცად ესე უბრალოდ კომპანიას უთხრა, რომ დათმო ის, რაშიც მან შეება მილიარდები დახარჯა, რომ შეექმნა, უბრალოდ რთულია რომ სერვისებზე წყობა მისცეს და გაუმარტივონ. Apple-მა ევროკომისიას ოფიციალური პასუხი გაუგზავნა, სადაც აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული წესები Google-ს ავალდებულებს კონკურენტ ხელოვნური ინტელექტის სერვისებს Android-ის აპლიკაციებთან წარმოების საშუალება მისცეს. ეს კი რეალურად სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობას, უსაფრთხოებას, მოწყობილობების გამართულ მუშაობას და აღნიშნული ინიციატივა ევროკავშირის

0: ან მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტის სისტემათა ბაზა არის და რეალურად ამიტომ ძალიან ბევრი კომპანია უკვე იწევს მათთან პარტნიორობას და ერთ-ერთი მათგანი PayPal-იც არის, რომელიც იდეაში მცირე ბიზნესების 82% მიაჩნია, რომ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა ბაზარზე კონკურენტუნარობას შესანარჩუნებლად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ამიტომ რეალურად უმრავლესობა ბიზნესებისა ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებით ხარდაჭერა, AI-ის ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მართლაც ძალიან ბევრი ამას ამარტივებს. თუ ვინმე კლავში შეაქვს, რომ AI მას ჩაანაცვლებს, მაშინ უნდა დაიწყოთ ძალიან მალე AI-სთან ერთად მუშაობა და არა ის, რომ უბრალოდ შეეცადოთ რაც დარგისცვლებას, იმიტომ რომ შეიძლება AI-სთან მუშაობა იყოს ის თქვენი უნარჩვევები, რითაც კომპანია კიდევ უფრო მეტად დაინტერესებს იმ ადამიანზე, რომ შეუძლია თუ არა AI-სთან მუშაობა.
1: ხო, ხელოვნურ ინტელექტზე საუბრობთ და ასევე Google-ზე და Apple-ზეც ვისაუბრებთ და ახლა მოდი გავაერთიანოთ ეს ორივე და Google-მა ხელოვნური ინტელექტის ქონე ლეპტოპები წარადგინა.
0: იქ ძალიან მაგარი ამბავია.
1: Google-მა ოფიციალურად წარადგინა Google Book, ახალი კატეგორია ხაზის, რომელიც Gemini-ის ხელოვნური ინტელექტის სისტემაზე იქნება დაფუძნებული და სრულიად ინტეგრირებული არის Android-ის მოწყობილობასთან. ეს მოწყობილობა ერთიანებს Android-ს, Chrome-ის OS და მათ ამ ორივე ელემენტებს, რაც მოხმარებელს საშუალებას აძლევს პირდაპირ ისარგებლოს Google Play-ის აპლიკაციით, Chrome-ის ბრაუზერის ფუნქციონალით. ახალი ლეპტოპების ერთ-ერთი მთავარი სიახლე Magic Pointer-ია, რომელიც კურსორის მარტივი ამოძრავებით აქტიურდება და ეკრანზე მოცემული კონტექსტის მიხედვით მოხმარებელს შესაბამის ქმედებას სთავაზობს. მაგალითად, მას შეუძლია ელექტრონულ ფოსტაში მითითებულ თარიღის მიხედვით კალენდარში ღონისძიება შექმნას, ან შერჩეულ ფოტოების მეშვეობით ავაჯის განლაგების ვიზუალიზაციაში დაგვეხმაროს. გარდა ამისა, მოხმარებელს მარტივი ტექსტური მითითებების გამოყენებით შეუძლია შექმნა პერსონალური ვიდჟეტები, რომელიც ინფორმაციას Google-დან, კალენდრიდან ან

0: პარტნიორებზე თანამშრომლობას Acer-თან, Asus-თან, Dell-თან, HP-სთან, Lenovo-სთან და ამ ყველა ლეპტოპთან იქნება ამ ყველა ფუნქციის დაერთება შესაძლებელი ეგრეთ წოდებული გლობოიარით. რაც მგონი საინტერესო სიახლე იქნება Google-ისთვის, ნახოთ რამდენად იქნება ბაზრისგან ამაზე მოთხოვნა.
1: კი ბატონო, ეგ ძალიან კარგია. თავარია რომ ფასები არ იყოს ესეთივე მაღალი, იმიტომ რომ რაც დრო გადის კიდე უფრო მეტად ძვირდება ტექნოლოგიური მოკლედ პროდუქცია, იმიტომ იმედია რომ ფასებსაც გააკონტროლებენ, იმიტომ რომ ყველა სხვა სახელმწიფოს ეს პროდუქცია. მოკლედ დღის პერიოდში ალბათ ყველაზე საინტერესო არის ის, რაც უკვე შევაჭამეთ და ვისაუბრეთ, რომ ერთ-ერთი საინტერესო ამბავი არის ტრამპის შეხვედრა. და ნახოთ როგორ დასრულდება და რა უკავშირი იქნება და ამ თემებზე მე უკვე კიდე უფრო მეტად შეგვეძლება მსჯელობა და ვივარაუდებთ თუ რა მოვლენებს შეიძლება უკვე მე ველოდოთ. იმიტომ რომ ფაქტია რომ არც ერთ ქვეყანას აღარ მოსწონს ეს არსებული მდგომარეობა და მათ შორის ამერიკის მხრიდან უკვე შეფასება დაიწყეს ის მოქმედებები რატომ ჩატარდა თუ ის რომ რამდენი რაკეტა ქონდა უკვე გამზადებული ირანს დაამზადებდნენ და მე უკვე ეს შედაგება თუ რომ არა მე უკვე შეუძლებელი იქნებოდა ირანთან რაიმე ორთაბრძოლის წამოწყება იმიტომ რომ მას სოლიდური შეიარაღება ქონდა უკვე დაგროვებული როგორც ჩანს. Ну, фактია რომ არავინ არ ელოდა რომ ასე გაძლებდა, რომ თქვა ირანი და აქეთ მოითხოვდა იმ ულტიმატუმებს, რაც არის წამოყენებული და ნახოთ როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი შეხვედრის თემა სწორედ ტრამპისა და ჩინეთის ხელმძღვანელებს შორის არის ის, რომ როგორ მოხდეს ის, რომ დარეგულირდეს ის ახლო აღმოსავლეთის ტერიტორიები, რომ რეალურად ამ ორმა დიდმა ქვეყანამ ისარგებლოს კიდევ უფრო ეფექტურად არსებული ნავთობის მარაგებით და ამიტომ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეს არის. ნუ გასაგებია რომ მათ შორის ძალიან დაძაბული სიტუაცია, გვახსოვს ის სანქციები რაც ტრამპმა ჩინეთს აუყენა და ამიტომ ეს ყველაფერი ალბათ უკვე შემდეგ ხუთშაბათს კიდევ უფრო მეტი გვეცოდინება როგორც კი დასრულდება მათი ერთგვარად შეხვედრა.
0: ხო, ირანს ასევე ერაყიც აყვადა. ეხლა მომივიდა რამდენი წუთის ინფორმაცია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს თხოვს, რომ ის ზარალი აუნაზღაუროს, რაც ამ კონფლიქტმა გამოიწვია მისაზღვრებს შიგნით.
1: ოკეი, მოკლედ ყველა ზარალი სანაზღაურებო. და ერთი ჩვენ არ ვთხოვთ,
0: მეტი ყველა.
1: ყველა ითხოვს აუცილებლად. მადლობა ასეთი საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით, შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს და კიდე უფრო მეტ საინფორმაციო ნაწილს გაგიზიარებთ. მადლობა დროებით.
0: დროებით, შეხვედრამდე.
2: ფინანსური კვირა ტრეიდერების ჰაბისგან კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე დევადი და რაც მთავარია ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი იტალიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობკომპანია იტალიანა პეტროლის CEO გახდა. ამის შესახებ კომპანიის განცხადებიდან ხდება ცნობილი. კომპანიის ინფორმაციით იტალიანა პეტროლის აქციების 99.82%-ის API ჰოლდინგისგან შეძენის დასრულების შემდეგ სოკარი აცხადებს ლევან დავითაშვილის დანიშვნას იტალიანა პეტროლის აღმასრულებელ დირექტორად. ამ თანამდებობაზე დავითაშვილი უხელმძღვანელებს იტალიანა პეტროლის ოპერაციებს იტალიაში. ფოკუსირებული იქნება ოპერაციული უწყვეტობის უზრუნველყოფაზე, კომპანიის პოზიციების შენარჩუნებასა და შემდგომ გაძლიერებაზე, ეროვნულ ენერგეტიკულ ბაზარზე და ზედამხედველობას გაუწევს კომპანიის ინტეგრაციას სოკარ ჯგუფში, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საჯარო სხდომაზე თელასის სალიცენზიო პირობებისა და სემეკის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დარღობის გამო დააჯარიმა. ინფორმაცია სემეკი ავრცელებს. კომპანიას დაევალა სანქციის სახით დაკისრებული 75,000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა. დაჯარიმების საფუძველია თელასის მიერ მაღალი ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზისა და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობას, უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის ნორმების დარღვევა. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომისიის გადაწყვეტილებით თელას დაფიქსირებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად ბადა განესაზღვრა. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრია, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობის აქტიური განვითარება, რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და იმ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებზე და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხილბოსნეულის ექსპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ბეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით. სუბსიდირება ძალიან განხანგრძლივდა. ამის შესახებ თბილღინოს დამფუძნებელი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს. მისი განმარტებით ჭარბმა სუბსიდირებამ ბაზარზე ჭარბი წარმოება გამოიწვია. იყო პერიოდი, როცა ეს აუცილებელი იყო, მაგრამ სუბსიდირება ის ინსტრუმენტია, რომელიც შედარებით უფრო მოკლე ვადაზე უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და დასრულებულიყო. რა თქმა უნდა, სუბსიდირების განხანგრძლივების ნეგატიური გვერდითი ეფექტი არის ჭარბ წარმოება და სახელმწიფოც ალბათ ცდილობს, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები იპოვოს. იმიტომ რომ ამ განხანგრძლივებულ ჭარბმა სუბსიდირებამ გამოიწვია იმაზე მეტი ყურძნის წარმოება. ამით სარგებლობდნენ ალბათ გარკვეული მევენახეები და იმაზე მეტ მოსავლიანობას ქმნიდნენ 1 ჰექტარზე, ვიდრე ეს შესაფერისი იყო. ამბობს BMG-სთან გიორგი მარგველაშვილი. კითხვაზე, თუ რატომ ვერ მოხერხდა სუბსიდირების პროგრამიდან დროული გამოსვლა, მარგველაშვილი პასუხობს, რომ დარგის წარმომადგენლები ამ რეკომენდაციით წლების განმავლობაში მიმართავდნენ ხელისუფლებას. ქართული ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდება. ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა იზრდება შესაბამისად იმის პრობლემა, რომ ხარისხიანი ყურძენი ჩაუბარებელი აღარ დარჩეს, წლიდან წლამდე უფრო მცირდებოდა, რა კან ბაზარი ასწორებს ამას, აცხადებს გიორგი მარგველაშვილი. გლდანის რაიონს კიდევ ერთი დასასვენებელი სივრცე შემოატა. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ამჯერად ახალი სკვერი გლდანის მეექვსე მიკრორაიონის ნომერ 22 კორპუსთან მოეწყო, სადაც მოსახლეობის ჩართულობით 12 ავტოფარეხისა და უკანონო შემოღობის დემონტაჟი განხორციელდა. დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყო ბავშვთა გასართობი ზონები, დამონტაჟდა გარე განათებისა და სარწყავი სისტემები, დაიდგა საქანელა სკამები, ჩატარდა გამწვანების სამუშაობები და განთავსდა სკვერისთვის საჭირო სხვა ინფრასტრუქტურა პროექტისთვის გამგეობის ბიუჯეტიდან 209.3 ლარი დაიხარჯა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სი ძინპინი სექტემბერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიწვია. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამ შესანიშნავი მიღებისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ საღამოს თქვენდა ქალბატონი პენი, ჩინეთის პირველი ლედი პენ ლიუანი 24 სექტემბერს თეთრ სახლში მიგიწვიოთ. ჩვენ მოუთმელად ველით ამ შეხვედრას, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პეკინის დიდ სახალხო დარბაზში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე. დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. ეს საღამო კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ მეგობრებთან ერთად ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც დღეს განვიხილეთ, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ავიანიუსში წერს, რომ ჰორმუზის სრუტეში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებით გამოწოლმა გლობალურმა ენერგეტიკულმა კრიზისმა საფრთხე შეუქმნა სამხრეთ აფრიკის კვლევით ბაზას სუბანტარქტიკულ კუნძულ მარიონზე. სამხრეთ აფრიკის ყინულჭრელი, რომელსაც მეცნიერებისთვის მარაგი უნდა მიეწოდებინა, კეიპტაუნის პორტშია გაჩერებული. დაგვიანების მიზეზი სპეციალური პოლარული დიზელის დეფიციტია, რომლის მოწოდებაც ირანთან ომის გამო შეფერხდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, უდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +13, პარიზში +14, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Ready?
1: Let's go get them.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 აპრილის შემდეგ, რაც გამბეჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდაწვისრავიანი ავტომობილების შესყიდვის აგრძნობად შემცირდა ელექტროავტომობილების კიპირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასუს ავტოს გაყიდვის დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ვეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა. აპრილი მანქანების გაყიდვის კუთხით ყოველთვის პასიური თვე იყო. ამასთან დაერთო კანონისულებაც, რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოქცა, თუმცა უნდა დაველოდოთ მეორე კვარტლის დასრულება, სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრე ვეკუამ. ისევე თქმით, მანქანებზე გამბეჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა მოასწრეს და თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას განმარტოს. და ალექსანდრე ვეკუამ. ფლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელში 5450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლა სრულად განახლდა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღწერს. პროექტის ფარგლებში შენობაში მოეწყო თანამედროვე საკლასო ოთახები, სამასწავლებლო, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, ასევე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სივრცეები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთს ძალიან მალე ეწევა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი ცნობით, ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტისთვის მზადება ფაქტობრივად დასრულებულია. პესკოვმა აღნიშნა, რომ ვიზიტის თარიღს კრემლი გამოაცხადებს. ძალიან მალე გამოვაცხადებთ, ეს ძალიან მალე მოხდება, აღნიშნა კრემლის პრესსპიკერმა. ფორბსის ცნობით, სემ ალტმანის გონების შეფასებამ 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც ილონ მასკსა და OpenAI-ს შორის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მისი აქამდე უცნობი ინვესტიციების შესახებ დეტალები გასაჯაროვდა. სასამართლო პროცესის ფარგლებში მასკის ადვოკატმა სემ ალტმანს იმ კომპანიების შესახებ კითხა, რომლებშიც მას პირადი წელი აქვს და რომლებიც ამავე დროს OpenAI-სთან თანამშრომლობენ. მათ შორის კი არის Helion Energy, Cerebrasy, Reddit და Stripe, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზაგაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

what

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე.

0: ქვესადგური ურბნისის ერთობლი პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს. ინფორმაციას სახელმწიფო ელექტროსისტემა არცელებს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 220 კილოვოლტიანი ქვესადგურის მშენებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ქარის მზისა და ჰიდროელექტროსადგურებიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელში ინტეგრაციას. შეთანხმების მიხედვით კომპანიები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფენ სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობის შეძენასა და მიწოდებას, ხოლო საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა განახორციელებს ქვესადგურის პროექტირებას, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებს. ქვესადგურის ურბნისის მშენებლობის დასრულების ვადა 2027 წლის დეკემბერი განისაზღვრა. ეს არის კერძო და საჯარო სექტორის უპრეცედენტო თანამშრომლობის მოდელი, რომლის ფარგლებშიც დაიგეგმა ურბნისის ქვესადგურის ერთობლივი მშენებლობა. შედეგად საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 20 მილიონამდე ლარს დაზოგავს, განაცხადა ზარდიაშვილმა. ბალზე გაზრდილი ფასები ფერმერებისთვის მისი მოყვანის მიმზიდველობას ზრდის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილების კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე ბლის ბაღები ძირითადად გაშენებულია შიდა ქართლში და კახეთისა და ქვემო ქართლის კონკრეტულ რაიონებში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, ინფორმაციას BBC აუცილებს. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრის უეს ტრენიკის განცხადებით პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერის ლიდერობის მიმართ ნდობა დაკარგა. უკვე ნათელია, რომ თქვენ ლეიბორისტულ პარტიას შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე ვერ გაუძღობთ და დეპუტატებსა და პროფკავშირებს სურთ, რომ მომავლის შესახებ დებატები იდეების ბრძოლა იყოს. ეს პროცესი ფართო უნდა იყოს საუკეთესო კანდიდატების მონაწილეობით. მე ამიტომას მხარს უჭერ და იმედი მაქვს, რომ ამას ხელს თქვენ შეუწყობთ, წერს სტრიტინგი. ავიანევში ცნობით ინდოეთის რკინიგზის მინისტრმა აშვინი ვაიშნავმა ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის მომავალზე საუბრისას განაცხადა, რომ მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო ქსელის დასრულება მკვეთრად შეამცირებს მოთხოვნას მოკლე დისტანციის ავიარეისებზე. CII ბიზნეს სამიზე გამოსვლისას მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ახალი პროექტი ძირეულად შესვლის მგზავრობის ჩოვებს ისეთ დატვირთულ მიმართულებებზე, როგორიცაა მუმბაი, პუნა და ბენგალურუ ჩენაი. მისი თქმით, ავიაკომპანიებმა უკვე უნდა დაიწყონ თავიანთი სტრატეგიების გადახედვა, რადგან სწრაფი მატარებლების ამოქმედების შემდეგ საჰაერო ტრანსპორტი ამ მარშრუტებზე მიმზიდველობას დაკარგავს, წერია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.13 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.72 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია, და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩანდაცვის სამინისტროს რეფერენტული ფასების საკითხებზე მომუშავე კომისია მიხელ სარჯელაძის ხელმძღვანელობით მორიგი შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. შეხვედრაზე მედიკამენტებზე მოქმედი ფასები, ბაზარზე არსებული ვითარება და სისტემის ეფექტიანობა განიხილეს. კომისიის წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს რეფერენტული ფასების სისტემის განვითარებაზე, ბაზრის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერებასა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელობაზე. ამ ეტაპზე რეფერენტული ფასი უკვე განსაზღვრულია 7500-ზე მეტ მედიკამენტზე, ფასისა და სხვა დამატებით კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე დაწესდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საჯარო სხდომაზე სააქციო საზოგადოება თელასის სალიცენზიო პირობებისა და სემეკის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დარღვევის გამო დააჯარიმა. ინფორმაციას სემეკი ავრცელებს. კომპანიას დაევალა სანქციის სახით დაკისრებული 75000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა. დაჯარიმების საფუძველია თელასის მიერ მაღალი ძაბის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზისა და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობისას უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის ნორმების დარღვევა, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომისიის გადაწყვეტილებით თელას დაფიქსირებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად კონკრეტული ბადა განესაზღვრა. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრია, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობების აქტიური განვითარება, რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებსა და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხელბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბახტანგ ბეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით. BMG წერს, რომ განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსებმა სკოლის ფორმების შესაკერად გამოცხადებული 84.9 მილიონ ლარიანი ტენდერიდან წინადადება გაიხმო. საქმე ის არის, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში მიღებული კანონით 2026-27 სასწავლო წლიდან საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმის დარება სავალდებულო ხდება. სასკოლო ფორმების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე, წერია სტატიაში. დანის რაიონის კიდევ ერთი დასასვენებელი სივრცე შემატა. თბილისის მერის ინფორმაციით, ამჯერად ახალი სკვერი გლდანის მე-6 მიკრორაიონის ნომერ 22 კორპუსთან მოეწყო, სადაც მოსახლეობის ჩართულობით 12 ავტოფარეხისა და უკანონო შემოღობის დემონტაჟი განხორციელდა. დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყო ბავშვთა გასართობის ზონები, დამონტაჟდა გარე განათებისა და სარწყავი სისტემები, დაიდგა საქანელა სკამები, ჩატარდა გამწვანების სამუშაოები და განთავსდა სკვერისთვის საჭირო სხვა ინფრასტრუქტურა. პროექტისთვის გამგეობის ბიუჯეტიდან 209.83 ლარი დაიხარჯა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კესტუტის ბუდრისმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ვილნიუსზე ზეწოლას ახორციელებს, რათა ლიეტოვამ თავისი ტერიტორიის გავლით ბელარუსიდან სასუქების ტრანზიტი დაუშვას. ინფორმაციას ლიეტოვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მედიის ცნობით, ბუდრისმა ამაზე სოციალ-დემოკრატების ფრაქციასთან დახურულ შეხვედრაზე ისაუბრა. ენერგეტიკისა და ფინანსური ანალიზის ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები წელს შესაძლოა ევროპის უმსხვილესი გაზის მიმწოდებელი გახდეს თხევადი და მილსადენებით გაზის იმპორტის მთლიანი მოცულობის მიხედვით. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. მას ალის თანახმად, ამერიკულმა გაზმა ჩაანაცვლა რუსული გაზი, რადგან ევროპა თანდათანობით შორდება რუსეთს მის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრისა და ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების ფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარ გარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საღამომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ მთავარი ამბებით, ამბებით რომელიც ყურადღებას იქცევს, რა თქმა უნდა აუცილებლად ვისაუბრებთ ფასების თემაზე. ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის მუშაობის შედეგი, მიღწევები, ალბათ ჭალებში შეიძლება რა არის ეს მიღწევა. მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებ, დღევანდელ კომენტარებსაც გაგაცნობთ და ასევე მოვისმენთ ეკონომისტის შეფასებას, ანუ ეს მოკლევადიანი რაღაც გადაწყვეტა რამდენად არის გრძელვადიან პერსპექტივაში იმის საწინდარი, რომ ფასები დაიკლებს ან დასტაბილურდება მაინც პროდუქტებზე, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაინც. მოკლედ მოვისმენთ ამაზე შეფასებებს. ასევე დღეს ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ სამ ტელეკომპანიას აკრედიტაცია შეუჩერეს ევროპარლამენტში, ასევე კიშინევში დაგეგმილ სესიაზე და სადაც ასევე ეს იყო მოლდოვის ადგილობრივი ხელისუფლების მოლდოვის გადაწყვეტილება, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიას ვერ აშუქებენ ეს ტელევიზიები, დასანქცირებული ტელევიზია იმედ, ტელეკომპანია იმედსა და პოსტივიზია საუბარი და ასევე რუსთავი 2-ზე. ამაზე ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა დღეს, თითქოს ძალიან ეს ქართულოცნებაში მედიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დამცველები იყვნენ. რეალობა სულ სხვა არის. ევროპარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, მოლდოვამ მიიღო გადაწყვეტილება. ამ კომენტარებსაც თუ დრო დამრჩა აუცილებლად გაგაცნობთ, თუმცა მთავარი აქ არის ეს სესია, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ქართულოცნების მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილიც და ასევე ხომარ შეიცვალა ამ კითხვაზე მოვისმენთ აზრს. ხომარ შეიცვალა ევროკავშირის დამოკიდებულება ქართულოცნების ხელისუფლების მიმართ შერბილებისკენ, არის თუ არა ეს ასე, რადგან რაღაც ესეთი საუბრებია. ასევე უკრაინის ლიდერებთან, უკრაინის ხელისუფლებასა და საქართველოს ქართულოცნების წარმომადგენლებს შორის არის კომუნიკაცია, აქტიურდება კომუნიკაცია. ახლა ამ სესიაში მონაწილეობა ბოჭორიშვილის, რა ხდება ამასთან დაკავშირებითაც მოვისმენთ მოსაზრებას. მაგრამ მინდა დავიწყო იმ თემით, რაზეც გუშინ ვისაუბრე, მაგრამ თქვია, რომ ამას მივუბრუნდები მეთქი, თან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებასაც ველოდი, მაგრამ არ არის ეს განცხადება ოფიციალური, თბილისი დუმილს ინარჩუნებს. ვსაუბრობ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილებაზე. დუმამ დაამტკიცა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების, აი ამგვარი შეთანხმების შესახებ კანონპროექტი მოკლედ დუმამ დაამტკიცა. კანონპროექტი, რომელიც პუტინმა 9 მაისს წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს, რუსეთის დუმამ 13 მაისს მიიღო. დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი მოსკოვშიც იმყოფებოდა, სწორედ მაშინ, ანუ 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეწვია პუტინს და მაშინ მოაწერეს ხელი ამ ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების ხელშეკრულებას. მოკლედ რომ თქვა, შეთანხმების თანახმად მხარეები გეგმავენ კოორდინირებული საგარეო თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარებას, ასევე ინფრასტრუქტურისა და ადამიანური პოტენციალის განვითარებას. ასევე ორივე ქვეყნის, ასე აღნიშნული ამ შეთანხმებაში, სამთავრობო უწყებებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გაცემული დოკუმენტები ასევე აღიარებული იქნება რუსეთის და სამხრეთ ოსეთში. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გაგლუევმა მაგალითად თქვა, რომ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ ისინი კიდევ ერთ ნაბიჯს გამენ ქვეყნებისა და ხალხების დაახლოებისკენ და ეს ნაბიჯი ოსი ხალხის გაერთიანების პროცესის დასაწყისი იქნება. მოკლედ, ას მოსკოვის პოლიტიკა გრძელდება საქართველოში. ანალიტიკოსები, ქართულოცნების ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ ეს არის ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯი, ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი და ამ თემის უყურადღებო დატოვება არ იქნებოდა სწორი. მაგრამ ჯერჯერობით კი არ და ალბათ უკვე აღარც უპასუხებს და არანაირ განცხადებას, არც ასეც, არც რბილი ტონით, არც მკაცრი ტონით, მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უბრალოდ ჩუმად არის. არ გაურცელებია არანაირი განცხადება. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით
დაკავშირებით ბრიფინგზე ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა საომე სამადაშვილმა ისაუბრა, მოვისმენთ მის განცხადებასთან და სხვებისაც. მან თქვა, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესი წინ მიდის საქართველოს დღევანდელი მმართველი რეჟიმის მდუმარე მხარდაჭერით, ეს მისი სიტყვებია. ასევე გახარია საქართველოსთვის ამ პარტიამ გაავრცელა განცხადება და მოუწოდა ქართულ ეთნების ხელისუფლებას გამოვიდეს დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედობის რეჟიმიდან და მკაფიოდ გამოხატოს პოზიცია პარტიის თანახმად ოპოზიციის ბოლოდროინდელი ქმედებები პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. და აი რა წერია ამ განცხადებაში. უკვე ყველასთვის აშკარაა, ოცნების ხელისუფლების დანაშაულებრივი დუმილი, როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმისა და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში გამართული შეხვედრების შინაარსთან დაკავშირებით. ასევე რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებაზე, რომლის თანახმად რუსეთის ფედერაცია კონფიდენციალურ რეჟიმში მუშაობს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გადატანის საკითხზე. ოცნების ბოლოდროინდელი ქმედებები საჯაროდ მოხდილი ბოდიში 2008 წლის აგვისტოს ომში აგრესორად საქართველოს წარმოჩენის მცდელობა და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული სისხლის სამართლებრივი დევნა, რომელსაც ქართულ მიწის დაცვისთვის მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად სოფელ ჩორჩანაში სტანდარტული საპოლიციო საგუშაგოს განთავსებისათვის ოცნების ხელისუფლება ცხინვალის რუსული საოკუპაციო რეჟიმის რიტორიკითა და რუსული პროპაგანდისტულ ნარატივებით ასამართლებს, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. მოუწოდებთ ოცნების ხელისუფლებას გამოვიდნენ დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედობის რეჟიმიდან და მოახდინონ კაფიო რეაგირება მომხდარ ფაქტზე, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებისა და შესაბამისი ფორმატების მობილიზაცია, რათა არ დავუშვათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესიო, აღნიშნავს გახარია საქართველოსთვის პარტია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გაურცელებია განცხადება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაგრამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღეს პარლამენტში გააკეთეს განცხადებები, ისი ჟურნალისტების კითხვის პასუხად. შალო პაპუაშვილი მან დღეს თქვა, რომ იმ პირობებში, უბრალოდ დავუკვირდეთ თვითო წინადადებას, რას ამბობს პაპუაშვილი. იმ პირობებში, როდესაც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მოშლილი, ომი და ადამიანების ხოცვის შეწყვეტა ვერ ხერხდება, რა თქმა უნდა შეზღუდულია რესურსები, რომ საქართველოს ამგვარ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება ჰქონდეს. პაპუაშვილის სიტყვებით, ხელისუფლებისთვის მთავარია, რომ ჩვენი პოლიტიკა მიმართული იყოს, რომ არ დაზიანდეს გრძელვადიანად ის ინტერესი, რაც გულისხმობს საქართველოს გაერთიანებას. რაც შეეხება ცხინვალს, თუ არ ვცდები რუსეთის დუმაში რატიფიცირება მოხდა შეთანხმების, სწორედ ეს არის ოკუპაციის რისკები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. სწორედ ეს არის ოკუპაციის მავნე შედეგები, რომელიც განგრძობადია. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველო მგონიური პოლიტიკით, მშვიდობიანი პოლიტიკით შეძლოს ამ გამოწვევების გადაჭრა. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ გვაქვს ორი ეროვნული ამოცანა: ქვეყნის გამთლიანება და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა. ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება ემსახურება სწორედ ამას, თქვა პაპუაშვილმა. მოვისმენთ პაპუაშვილის ამ განცხადების კიდევ ერთ ნაწილს, ასევე თენგი შარმანაშვილსაც მოვისმენთ, მაგრამ მოდით კითხვა დავსვათ. აი ორი ამოცანა გვაქვსო, ეროვნული ამოცანა: ქვეყნის გამთლიანება და რა ხდება ამ მიმართულებით.

0: მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა არის. ისე კიდევ ასევე ჩვენი 240 ბძანა პაპუაშუმა. აქაც დავსვათ კითხვა, ზრდიან მოსახლეობის კეთილდღეობას და აქვე აი ბოლო შორტს რომ არ წავიდეთ, ბოლო ფასების კომისიის მიღწევები გავიხსენოთ. 15 პროდუქტი ფასდაკლებულ კალათაში, ეს რომ გამოაცხადეს მიღწევად და ესეთი ძალიან კმაყოფილები რომ არიან. მარტივად რომ თქვათ, დანიშნეთ სხვა ბევრ პრობლემასთან პრობლემაზე ახლა რომ არ ვისაუბროთ. მოკლედ პაპუაშვილი ასეთ ამოცანებს ასახელებს და ისევ ამბობს, რომ პრინციპში ისევ ხო ევროკავშირი ზე გადადის და მოვისმინოთ ეს კომენტარი, შალო პაპუაშვილის დღევანდელი განცხადება რუსეთის დუმის მიერ იმ ხელშეკრულების დამტკიცებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავებას დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან. შალო პაპუაშვილი და თენგი შარმანაშვილი.
1: და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს გონივრული პოლიტიკით, მშვიდობიანი პოლიტიკით, რაც თავარი არის, შეძლოს ამ გამოწვევების გადაჭრა. რომ დავყოლოდი ჩვენ ევროკავშირის მოთხოვნებს, წავსულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, დღეს სხვა რაღაცების რატიფიცირება იქნებოდა სახელმწიფო დუმაში რუსეთში და არა ამგვარი შეთანხმებები.
2: ეს არის ტყუილი ბრახაბრუხი. ეხლა ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული. საოკუპაციო რეჟიმი ამ ტერიტორიაზე ატარებს თავის საოკუპაციო პოლიტიკას. მივყვებით იმ ხაზს, რომ არ მოხდეს არასდროს ამ ტერიტორიების აღიარება. თუ ახლა იმას გულისხმობენ, რომ რაიმე ავანტურა წამოვიწყოთ იმის გამო, რომ ეს საოკუპაციო რეჟიმი თავის პოლიტიკას აგრძელებს, ამას ვერ წამოვიწყებ და არ წამოვიწყებ. ვიღაცას თუ ახლა ხმაურიანი განცხადება გონია რუსეთის ძინავდე ბრძოლა, იხმაურონ. ას ნეტა მაშინას 2008-ში მხოლოდ ეხმაურათ და ის შეცვლები არ დაეშვათ, რომელიც დაუშვათ.

შალო პაპუაშვილს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინეთ. მოკლედ აი ასე დუმა მიიღო გადაწყვეტილება, პუტინმა და გაგლოვებმა ხელი მოაწერეს და ისევ ევროკავშირზე საუბრობს შალო პაპუაშვილი. საინტერესოა, რომ რუსი პოლიტიკოსები და პროპაგანდისტები დადებითად აფასებენ ქართული ეთნების ხელისუფლების პოლიტიკას, რიტორიკას, ან არარსებობას რიტორიკის განცხადებების. განსაკუთრებით იმ მიმართულებებს, რასაც ისინი პრაგმატულობას ომში არ ჩართვას ან დასავლეთთან შედარებით უფრო ფრთხილ პოლიტიკას უწოდებენ, ამბობენ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება უფრო რეალისტურად იქცევა, ან რომ ქართული ეთნება დასავლეთის ზეწოლას ბოლომდე არ ემორჩილება. საქართველოს სუვერენულ პოლიტიკას ატარებს მაშინ, როცა დასავლეთი რეგიონზე ზეწოლას ცდილობს და როგორია მოსკოვიდან ახმული სუვერენული პოლიტიკა ყოველას კარგად გვესმის. მაგალითად, დმიტრი პესკოვმა პირდაპირ თქვა სულ ცოტა ხნის წინ, რომ რუსეთი ხედავს საქართველოსში გარკვეულ სიფრთხილეს დასავლურ სტრუქტურებთან მიმართებით და ამას პოზიტიურად აფასებს. სიფრთხილე კიდევ ერთხელ აი გახარე საქართველოსთვის განცხადებაშიც გაიხსენეს ზახაროვას მუქარანავერევი განცხადება, რომ აი თუ ევროკავშირის წევრი გახდება საქართველო, მაშინ შავ სიაში შეიყვანს საქართველოს რუსეთი და ასე შემდეგ. ასეთ განცხადებებზე ძირითადად პრაგმატული პოლიტიკა, როგორც მესმის, არ გულისხმობს დუმილის პოლიტიკას. დიპლომატიური მიდგომა არის ალბათ საჭირო, მე ასე მგონია, და თუნდაც განცხადება ის კი არ რომ ვინმეს აგინო ან შეურაცხყოფა მიაყენო, არა, დიპლომატიურ ენაზე გადმოიცეს ის პროტესტი, რომელსაც უნდა გრძნობდე, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს რუსეთის დუმა, ხელსაწერენ რუსეთის პრეზიდენტი, ოკუპირებული ქვეყნის ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ოკუპირებული ტერიტორიიდან დე ფაქტო ლიდერი შეთანხმებას ხელს რომ აწერენ სტრატეგიული ურთიერთობის გაღრმავებასთან დაკავშირებით. რაღაც პროტესტი, ოღონდ დიპლომატიურად, რა თქმა უნდა, რაღაც მაინც ალბათ პატარა ერთი წინადადება განცხადება X-ზე მაინც რომ გამოაქვეყნონ პლატფორმა X-ზე. არა, ანუ პრაგმატული ნიშნავს დუმილს და ევროკავშირზე თავდასხმას. ამ თემას გავაგრძელებ და მათ შორის

0: როგორ არიან კმაყოფილები მოსკოვში ევროკავშირზე თავდასხმებით ქართული ეცნების მხრიდან, ამაზეც ვისაუბრებ და სხვა თემებსაც დაუბრუნდები დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. სამკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავება, ასეთი დოკუმენტი მიიღო სახელმწიფო დუმამ, ეს ხელშეკრულება დაამტკიცა სახელმწიფო დუმამ რუსეთის, იქამდე პუტინმა და დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს, მოკლედ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან სამკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონპროექტის მიღებას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დუმილით უპასუხა. ქართული ეცნების წევრების კომენტარები მოვისმინეთ, მათ შორის ევროკავშირს რო გადაწვდა შალვა პაპუაშვილი და თქვა, რომ ევროკავშირისთვის რომ დაეჯერებინათ, ძალიან ცუდი მდგომარეობა იქნებოდა უკიდე უფრო, მაგრამ აი ამ პრაგმატული პროპოლიტიკით, რასაც თავად უწოდებენ და რასაც იწონებენ მოსკოვიდან, არ ვიცი რა შედეგს მიაღწიეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი, შესაძლოა მიაღწიეს, მაგრამ მე არ ვიცი და საზოგადოებამ. და საუბრობდი რეკლამამდე იმაზე, რომ მოკლედ მოსკოვიდან ძალიან იწონებენ იმ ქართული ოცნების ამგვარ პოლიტიკას, სიფრთხილეს, გარკვეულ სიფრთხილეს ქართული ოცნების პოლიტიკის დასავლურ სტრუქტურებთან მიმართებით და ამას პოზიტიურად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ სუვერენული პოლიტიკა ატარებს ქართული ოცნება. მოკლედ ამგვარად კმაყოფილები არიან. ერთ-ერთი ბოლო განცხადება 12 მაისს გაკეთდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მიხაილ კალუგინმა. თქვა, რომ რუსეთის იზოლაციის პოლიტიკაში ევროკავშირის საქართველოსთან დაკავშირებითაც შევიდა ჩიხში, რადგან თბილისში კიდევ უფრო დიდმა პრაგმატიზმმა გამოიმარჯვა ქვეყნისა და მისი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამბობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს

0: წარმომადგენელი თითქოს და ევროკავშირის შესაბამისი დასკვნები უნდა გაეკეთებინა, თუმცა პირიქით მოხდა, ის კიდე უფრო ხშირად მიმართავდა შანტაჟს და მუქარას, რათა აეძულებინა საქართველოს შეეცვალა კურსიო, აღნიშნავს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ანუ რა კურსის შეცვლაზეა ლაპარაკი? ქართულ ოცნებაში, რა თქმა უნდა, ამაზეც არ უპასუხიათ, არ აინტერესებთ ვინ, ანუ ასეთი კომენტარი გაკეთდა გუშინ საღამოს, არ აინტერესებთ ვინ რას ამბობს, რუსეთი არის ოკუპანტიო და კონსტიტუციაში გვიწერია და რაღაც შეფასება უნდა გავაკეთოთ, კონსტიტუციაში გვიწერია დეოკუპაციაო, ბრძანა მარიამ ლაშხმა. მოკლედ, აი ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ ერთხელ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დუმილი ამ გადაწყვეტილებაზე. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართული ოცნების ოპონენტები, როგორც ანალიტიკოსები, ასევე პოლიტიკოსები. სალმე სამადაშვილი, ბერდია სიჭინავა, გახარე საქართველოსთვის წევრი, გიგი წერეთელი საუბრობს ასევე თემაზე, თეონა ქუბარდია და ნოდარ ხარშილაძე.
1: როდესაც რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე ომის ფონზე რეგიონის ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ განამტკიცოს საკუთარი დამოუკიდებლობა რუსეთისგან და დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ თმობს ყველა ეროვნულ ინტერესს, არის საქართველო და მისი დღევანდელი მართველი რეჟიმი. მიმდინარე ანექსიის პროცესი, რომელიც კიდევ ერთხელ გაფორმდა გუშინ მოსკოვში, ამის კიდევ ერთი ძალიან კარგი მაგალითია. 9 მაისს მოსკოვში ხელმოწერილ და გუშინ რატიფიცირებულ ხელშეკრულებას დღემდე არ გამოეხმაურა საქართველოს დღევანდელი მართველი რეჟიმი. ეს დუმილი არის რეალურად თანხმობა მიმდინარე ანექსიის პროცესზე და შესაბამისად შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ანექსია მიმდინარეობს სწორედ ივანიშვილის რეჟიმის დუმარე ხარდაჭერით.
2: ჩვენ მოუწოდებთ ოცნების ხელისუფლებას გამოვიდეს დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედების რეჟიმიდან, საერთაშორისო განგაში ატეხოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და საერთაშორისო მობილიზაცია მოახდინოს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების, ასევე საერთაშორისო ფორმატების. ბოლო წლების განმავლობაში 55 ბორდერიზაციის ახალი ფაქტი დაფიქსირდა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით და ამასთან დაკავშირებითაც არანაირი საერთაშორისო რეაგირება არ მოუთხოვია ოცნების ხელისუფლებას.
3: ეს არის ანექსია, ხრმა, რომლის დასრულებისკენ მიდიან და იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ხმას არიღებს ამაზე, ჩვენ ვისმენთ ყოველდღიურად ლანძღვას და დაპირისპირებას ევროპასთან, ანუ მეგობრებთან, და ერთი განცხადება არ მოგისმენია ამ პერიოდის განმავლობაში რუსეთთან დაკავშირებით. არავინ არ ახსენებს არ 12 აგვისტოს შეთანხმებას, რომლითაც რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ჯარები და აბრუნოს დევნილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაცა კაპიტულანტური მიდგომა, თუ არ ვიცი, ძალიან მავნებლური.
4: ის აგრეტადებული ხელშეკრულება, რაც გააფორმა გაგლოვებმა, ცხინვალის მაგნიტური რეჟიმის დე-ფაქტო ლიდერმა და პუტინმა მოსკოვში 9 მაისს, სადაც ის იყო ჩასული, ისევე როგორც აფხაზეთის ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერი, ამაზე არანაირი რეაგირება არ ყოფილა, თუმცა უნდა გავხსენოთ პრეისტორია. ეხლა რაზე ლაპარაკი? ეს არის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის აგრეტადებული ხელშეკრულება, რომელიც კრემლმა გააფორმა ორ ოკუპირებულ რეგიონთან 2015-ში და 14 დაიწყო ეს პროცესი. ანექსიის გაფორმება არის მათ შორის სამართლებრივ სივრცეში, ეკონომიკურ სივრცეში, თავდაცვითი უსაფრთხოების სივრცეში, ენერგეტიკულ სივრცეში, სატრანსპორტო, ყველა მიმართულებით. ამაზე დუმილი არის თანხმობა. დუმილი მაკაბოჭორიშვილის, ირაკლი კობახიძის.
5: რუსეთი ჩქარობს, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ის დე-ფაქტო გამარჯვება, რომელიც მხოლოდ საქართველოში აქვს, ივანიშვილის შესრულების საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მიუხედავად, არის მყიფე, ამით უფრო მაშინ, როდესაც ის ხედავს დასავლეთის კიდევ უფრო გააქტიურებას სამხრეთ კავკასიაში, ამ ფორმით ის ცდილობს, რომ საქართველოს საბოლოო ჯამში დამორჩილება მოხდეს, რასაც ჭირდება კონსტიტუციის შეცვლა 78 მუხლის ამოღების გზით და მათ შორის ოკუპირებული რეგიონების ეროვნული დამოუკიდებლობის აღიარება.
6: ის, რომ ევროპის ლანძღვით რაღაცას მიაღწიეს, ვერა. ოსეთში ძალიან გამალებით მიმდინარეობს ჩვენს ტერიტორიებზე ანექსაციის პროცესი და ვერანაირი ერთი გოჯი მიწის დაბრუნებაც კი რაიმე დათმობაზე წასვლა რუსებმა არ დაუშვეს. შესაბამისად, აბსოლუტურად უფასოდ და აბსოლუტურად უშედეგოდ იფუჭებს ურთიერთობას ქართული ოცნება ევროპასთან.
0: პოლიტკომერსანტია ეთერში და თქვენ უსმენდით იმ კომენტარებს, რომელიც დღეს გაკეთდა ქართული ოცნების, უბრალოდ ოფიციალური თბილისის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დუმილთან დაკავშირებით და იმაზე, რაც შეთანხმებაც დაამტკიცა რუსეთის დუმამ გუშინ. ანუ 9 მაისს მოაწერეს ხელი სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავება დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან, ამის შესახებ ხელშეკრულება დაამტკიცა რუსეთის დუმა. მოკლედ, დიდი ალბათობით ოფიციალური თბილისის პოზიცია არც ამ თემაზე იქნება, ისევე როგორც არ არის სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რაც არ უნდა მწვავე განცხადება გაკეთდეს მოსკოვიდან, ძირითადად რომ დაუკვირდეთ, ძირითადად არის დუმილი ან რაღაც ისე ვისრების გადატანა მაგალითად ევროკავშირზე. აი დღესაც ევროკავშირი იყო ერთ-ერთი თავდასხმის ობიექტი ქართული ოცნების წევრთა მხრიდან, შალვა პაპუაშვილი გამოირჩეოდა დღესაც. პაპუაშვილმა ისევ თქვა, რომ საბჭოთა მოსკოვს ნაბიჯ-ნაბიჯა ანაცვლებს საკავშირო ბრიუსელი. პაპუაშვილმა რუსთავისა და გაერთიანებული სამეფოს მიერ სანქცირებული ტევეიმედისა და პოზიტივისთვის ევროპარლამენტში მუშაობის ერთი წლით აკრძალვასთან დაკავშირებით კომენტარის დროს თქვა, რომ ეს საფუძველია გამოვიტანოთ დასკვნა, რას წარმოადგენს ევროკავშირი და რომ ასეთ ევროკავშირში ჩვენ არაფერი გვესაქმებაო, თქვა. შალვა პაპუაშვილმა, რომელიც ჩემი კოლეგებიც დღეს სწორედ ამაზე მიუთითებდნენ, რომ პარლამენტში კონკრეტული დეპუტატების მხრიდან, პარლამენტის კონკრეტული წევრების მიერ რაღაც სუბიექტური დამოკიდებულებების დამიხედვით, მაგალითად უგრძალავენ ჟურნალისტებს პარლამენტის შენობაში შესვლას, მუშაობას გარკვეული პერიოდით. ხო, ერთწლიანი არ ყოფილა, მაგრამ ევროპარლამენტმა სწორედ ასე გადაწყვიტა, ერთი წლით აუგრძალოს. ტექნიკური საკითხები იყო, რის გამოც აერგზალათ ამ ტელეკომპანიების ჟურნალისტებს იქ საქმიანობა და აი აღშფოთდნენ ქართულ ოცნებაში. ეს არის თავდასხმა საქართველოზე და ასე შემდეგ, ასეთი განცხადებები გაკეთდა. დღეს ზაზა შათირიშვილიც კი გამოჩნდა, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩუმად იყო ანუ პროპაგანდის ხაზი, ანუ სამისო ალბათ არ იყო და დღეს ის მისი განცხადებაც გავრცელდა. მოკლედ, ასეთია ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება, ასეთივეა მოლდოვის გადაწყვეტილება, მაგრამ აი რას ამბობს შალვა პაპუაშვილი ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ეს არის კიდევ ერთი მტრული აქტი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. უბრალოდ აქ მაქვს კითხვა, ჩავერთვები რა. როდესაც პოზიტივის ტევეიმედს ან რუსთავიორს უგზავნენ გარკვეული პერიოდით ევროპარლამენტში მუშაობას, რატომ არის მტრული აქტი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ? უბრალოდ აი ვინმე ახსნას. აგრძალებს პაპუაშვილი, ეს არის მცდელობა, რომ ჩაახშონ თავისუფალი სიტყვა და ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი საფუძველი, რომ გამოვიტანოთ დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რას წარმოადგენს დღევანდელი ევროკავშირი. ეს არის დღეს ევროკავშირის სინამდვილეში არის რასა იუკნევიჩიენე და მისნაირი ადამიანები, ეს არის სადაც მიიყვანეს ევროკავშირი და ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვებრძვით, ჩვენ ვიბრძვით, რომ ევროკავშირი დაუბრუნდეს თავის საწყის ღირებულებებს, იმიტომ რომ ასეთ ევროკავშირში ჩვენ არაფერი გვესაქმებაო, ბძანა პაპუაშვილმა. მოკლედ, იბრძვის პაპუაშვილი ევროკავშირი რომ დაუბრუნდეს თავის საწყის ღირებულებებს. სანამ ევროკავშირი არ გათავისუფლდება, ისე ვუბრუნდები პაპუაშვილს მსგავსი ადამიანებისგან, რომლებიც ცდილობენ სხვა ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვას, ადამიანების მიმართ ზიზღით მოქმედებენ და ცდილობენ სხვა ქვეყნებზე თავდასხმას, მანამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დაგვარწმუნებენ იმაში, რომ ასეთ ევროკავშირში ყოფნა რამენაირ სარგებელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას, სადაც არიან ქართველი ხალხის მიმართ ზიზღით განწყობილი ადამიანები, ჩვენ იქ ვერ ვიქნებითო, განაცხადა პაპუაშვილმა. ანუ პოზიტივის იმედის რუსთავი ორი საქმიანობის ევროპარლამენტში ერთი წლით აკრძალვა რატომ ნიშნავს, რომ ქართველი ხალხი ეღიზიზღებათ ევროკავშირში? აი ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, რომლებსაც ჯერათ ამას რომ ამბობენ გინდა პროპაგანდისტები და გინდა ქართული ოცნების წევრები, უბრალოდ აი რის საფუძველზე მართლა გულწრფელად მაინტერესებს ხოლმე, მაგრამ პასუხი არ მაქვს და არ ვიცი ვინმეს თუ აქვს აი ამ კითხვაზე პასუხი, რატომ უტოლდება, რატომ უდრის ქართული ოცნება საქართველოს მოსახლეობას მოსახლეობას მთლიანად, ან რატომ უდრის სამი ტელეკომპანიისთვის რაღაც მუშაობის აკრძალვა ზიზღს ევროკავშირის მხრიდან მთლიანად საქართველოს წინააღმდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის პროპაგანდა, ეს არის იმისთვის გაკეთებული და იმისთვის ნათქვამი, რომ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა დაიწყოს, რომ აი ევროკავშირი არის საზიზღარი და ეზიზღებიან ქართველები ევროკავშირში. ისევე როგორც მიზან მიმართულია ის განცხადებები, რაც გვესმის ხოლმე, რომ ევროკავშირში პენსიონერებს უჭირთ, გერმანელ პენსიონერებს უჭირთ და პროპაგანდისტები ამაზე რომ საუბრობენ და ჯერათ რომ ვიღაცას დაარწმუნებენ იმაში, რომ გერმანელ პენსიონერს ისე უჭირს, როგორც მაგალითად და უფრო მეტად უჭირს ვიდრე ქართველ პენსიონერს. რომ საფრანგეთში უფრო ძვირია ფასები, სხვა შორის ამაზე ვისაუბრებ, როგორი არ მოვისმენთ ამაზე შეფასებასაც, როგორი არარელევანტურია და საერთოდ ამაზე საუბარი, რომ საფრანგეთში თურმე პროდუქტი უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში და აი ეს რა არის? ხომ არ არის ეს ისევ საზოგადოების დაცინვა, მათ შორის უფრო მეტად ალბათ საკუთარი მხარდამჭერების, რომელსაც ჯერათ იმისა, რასაც ეს ადამიანები ამბობენ საპარლამენტო ტრიბუნიდან, ამ კედლებიდან, არ ვიცი. ახლა გავაგრძელებ, ეს იყო პაპუაშვილის განცხადება, ამაზეც ისაუბრებს გოგოლაშვილი, შეაფასებს ამგვარ განცხადებებსაც. რა თქმა უნდა, კიდევ ვიტყვი იმასაც, რომ მოეწონებათ მოსკოვში ევროკავშირის ასეთი ლანძღვა თბილისიდან, აბა რა იქნება. და რაც ეხება იმას, რა იგეგმება კიშინევში, სადაც ასევე ტელეკომპანიების ნაწილს მოლდოვამ, ისევ აი დასანქცირებულ ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ ტევეიმეც და პოსტივის, ასევე რუსთავიორს ერთგვარად უზღუდავენ მუშაობას იმ ღონისძიებაზე, რომელიც დაგეგმილია მოლდოვაში. ხო, ევროპარლამენტს დაუბრუნდები, ანუ ესე იგი დიდი ბრიტანეთის მიერ არის სანქცირებული ტევეიმედი და პოსტივი რუსული პროპაგანდის გავრცელების გამო და ასე შემდეგ, ბევრი დიდი ჩამონათვალი იყო თუ რატომ დაასანქცირეს პოსტივი და ტევეიმედი და მათ აიგრძალათ ევროპარლამენტში საქმიანობაც და გარდა ამისა დღეს ცოტა ინფორმაცია, რომ რუსთავიორს რაღაც გაფრთხილება მიუღია, ანუ მათ არ აეკრძალათ ყოველ შემთხვევაში, ასეთი ინფორმაცია დღეს გავრცელდა. Ну კიშინევში მოლდოვის გადაწყვეტილებით კი ვერ იმუშავებენ, ვერ გააშუქებენ იმ ღონისძიებას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს მაკაბოჭორიშვილიც. მოკლედ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესია არის დაგეგმილი კიშინევში, რომელშიც 50-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას და მათ შორის საქართველოდანაც. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ, აი ესეთი მჭიდრო რამდენიმე დღიანი აქტიური კომუნიკაციის შემდეგ, სატელეფონო საუბარი იყო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და მაკაბოჭორიშვილს შორის, ასევე ის შეხვედრა, რომელიც ერევანში შედგა, ასევე ირაკლი კობახიძე, მაკაბოჭორიშვილი და ვოლოდიმერ ზელენსკი და ანდრი სიბიჰა. აი ამ კომუნიკაციების შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ქართველ კოლეგას მოლდოვაში შეხვდება და ეს შეხვედრა დაგეგმილია სწორედ კიშინევში, სადაც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომა უნდა გაიმართოს. ხვალ უნდა გაიხსნას ეს ხდომა, მასში მონაწილეობას მიიღებენ წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და მაღალი რანგის სხვა წარმომადგენლები. როგორც ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, მინისტრთა კომიტეტი პასუხისმგებელია პრიორიტეტების განსაზღვრაზე, გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების მიღებაზე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე, ზედამხედველობასა და ორგანიზაციის სტანდარტებისა და ვალდებულებების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფაზე თავის წევრ სახელმწიფოებში და შეხვედრაზე, ამ სესიაზე შეაფასებენ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს, ასევე იმსჯელებენ ევროპის კონტინენტის ახალი გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. აი ამ ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას მაკაბოჭორიშვილიც და იქვე, რაც უკვე ვიცი წინასწარ, შეხვდება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრსაც. რას ნიშნავს ევროკავშირის ან ბოლო პერიოდში თითქოს აი ერევანში სტუმრობა ირაკლი კობახიძის და იქ შეხვედრები ზელენსკისთან, საუბრები და სხვა შეხვედრები, ასევე აი ეს სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მონიკა ბოჭორიშვილის. ასევე ამ სესიაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაში საქართველოს მონაწილეობა რაღაც ერთგვარად თითქოს გააქტიურდნენ. შეცვლის თუ არა შერბილების მიმართულებით პოლიტიკას დამოკიდებულებას ქართულ ოცნებასთან ევროკავშირი. ამაზეც ვისაუბრებ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
7: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე.

0: 20%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დასი.
1: MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
4: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესია კიშინევში გამართება და ამ სესიაში მონაწილეობას მიიღებს მაკა ბოჭორიშვილიც, ასევე ის შეხვდება ყოველ შემთხვევაში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ, სწორედ ასე თქვა, შეხვდება ანდრი სიბიჰას და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იქნება ალბათ და გარდა ამისა ამ შეხვედრაზე შეაფასებენ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს, ასევე იმსჯელებენ ევროპის კონტინენტის ახალი გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. ამაზეც ვისაუბრებთ, მოვისმენთ უფრო სწორედ ანალიზს, რა ხდება ევროკავშირი ხომ არ ცვლის ქართული ოცნების მიმართ დამოკიდებულებას რაღაც შერბილების თვალსაზრისით და გარდა ამისა შალვა პაპუაშვილის დღევანდელი განცხადებები, რომ საბჭოთა მოსკოვს ადარებს ისევ ბრუსელს, ანუ ევროკავშირს, საბჭოთა მოსკოვს ნაბიჯ-ნაბიჯ ანაცვლებს საკავშირო ბრუსელიო, თქვა დღეს პაპუაშვილმა. ისევ ეს არ არის მისი პირველად არ ამბობს ასეთ რამეს. გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ რას წარმოადგენს ევროკავშირი და რომ ასეთ ევროკავშირში ჩვენ არაფერი გვესაქმებაო, ისევ თქვა შალვა პაპუაშვილმა. მოდით მოვისმინოთ, რა ამბობს ამ ყველაფერზე საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი.
5: დაძაბული სიტუაცია ამ სოფლიოში, მათ შორის ევროკავშირს უწევს თქვათ თავისი პოზიციების გამყარება, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე სოფლიოში, და ძალიან არის გადართული და დაკავებული აი ამ გეოპოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტაზე. აი ჩინეთის და მაგალითად ამერიკის შეხვედრა ასევე რაღაცნაირად ამის ტრიგერი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აქ ხედავენ რაღაც ცდელობას, რომ აი ისე ორპოლუსიანი გახდეს სამხარო და აქ ევროკავშირს სჭირდება რა შეიძლება მეტი, ესე ვთქვათ, მეტი ძალისხმევა იმისთვის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე კონდეს უფრო მყარი პოზიციები. აი ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მაგალითად საქართველოსთან მიმართებაში, კონკრეტულად საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში ისეთი შეარბილო ცოტა შეიძლება ვთქვათ მათი წნეხი, თუმცა ევროპარლამენტი გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, თავის ეს პოლიტიკური ორგანოა და ის თავის შეფასებებს აუცილებლად გააგრძელებს და ზეწოლას, მაგრამ აღმასრულებელი ხელისუფლება შეიძლება იყოს მეტად ფრთხილი, იმიტომ რომ საქართველო მდებარეობს აი გამყოფ სივრცეში, რომელიც ყოფს თქვა დღევანდელ ავტორიტარულ სამყაროს დემოკრატიული სამყაროსგან და მთლიანად ხელის ყრა თქვა იმ ხელისუფლების, რომელიც ეფექტურად აკონტროლებს ქვეყანას, ანუ რეალურად აკონტროლებს ქვეყანას, ძალით, რაღაც რა მეთოდებით არ აქვს მნიშვნელობა, თლიანად მისი ესე თქვა იზოლირება და გარიყვა, რომელიც გამოიწვევს შემდგომში, რა თქმა უნდა, სრულად ავტორიტარული სამყაროს და პირველ რიგში რუსეთის ხარეზე გადასვლას მის საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, ეს შეიძლება არ უნდოდეს. ამიტომ ახლა მე ვცდილობ რომ ცოტა უფრო ფართო კონტექსტი ავხსნა ამასთან დაკავშირებით, თორე რა თქმა უნდა არსად არ წასულა ევროკავშირის ნორმატიული სახე, არსად არ წასულა მისი დამოკიდებულება ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, არა მარტო ვთქვათ იგივე პოლიტიკურ ესე ვთქვათ ორიენტაციასთან, სამართლიანობასთან და ასე შემდეგ. Ну, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო მაინც არ არის ევროკავშირის წევრი ჯერჯერობით და იმედია გახდება და მაშინ სხვანაირი ესე ვთქვათ კონტექსტი შეიქმნება და სხვანაირი სიტუაცია შეაღმოჩნდება.

0: მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ევროკავშირის წევრი, ამიტომ უფრო მარტივია თავისთავად ხელისუფლებისთვის აი ესეთი სახის, ესე ვთქვათ, манипуляციები მოსახლეობასთან ესეთ პოპულისტური მეთოდებით მუშაობა და მისი დაჯერება, ვიდრე რომ ის აჯერებს მოსახლეობას, რომ ევროკავშირი რაღაც ძალიან შორს არის, დისტანციაზე ჩვენგან, არც უნდა ჩვენი მიღება, ამიტომ არ ზღირს იქ შესვლა და ასევე მოსახლეობას მთლიანობაში არ აქვს გამოცდილი, რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობა, ხო? განათლებულმა ხალხმა არ შეიძლება სერიოზულად მივიღოთ ესეთი ტიპის ლაპარაკი. ეს არის აბსოლუტურად რაღაც აბსურდული საუბარი, რა თქმა უნდა. ევროკავშირი არის ისეთი, როგორიც არის. ევროკავშირის ბიუროკრატიასთან რო იძახიან, ახლა საფრანგეთის ასამბლეა მიიღო საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან მკვახე და ესეთი ძალიან მკაცრი რეზოლუცია, ხო? ესეც ევროკავშირის ბიუროკრატია, ან თლიანობაში რას ნიშნავს ევროკავშირის ბიუროკრატია? ალბათ საუბრობენ ევროკომისიაზე, საუბრობენ წევრი ქვეყნების თავრობებზე, თუ რაზე საუბრობენ. საბოლოო ჯამში ევროკავშირი არის ისეთი, როგორიც არის და არაფერი იდეალური სამყაროში არ არსებობს, მაგრამ ყველაზე კარგი ალბათ კავშირია ქვეყნების, ყველაზე დემოკრატიული. Ну, ეხლა შეიძლება ამას შევადაროთ მაგალითად ევროკავშირის არაწევრი შვეიცარია, კანადა, მაგალითად ავსტრალია და მორჩა, ხო? ახალი ზელანდია, ვთქვათ, მეტი, ვთქვათ, უფრო მეტად დემოკრატიული სივრცე არ არსებობს. შეერთებული შტატების ჩათვლითაც, შეერთებული შტატების მაჩვენებლები დემოკრატიის არის ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე საშუალო ევროპული, საშუალო ევროკავშირის მაჩვენებლები. ამიტომ ეს არის ყველაზე დემოკრატიული სივრცე. ეხლა თანაც ეხლა ევროკავშირის ვერ დააბრალებ, რომ მას ცუდი მმართველობა აქვს, არასამართლიანი მმართველობა აქვს. იქ გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, მისი ესე ვთქვათ, დაბალანსება ამ გადაწყვეტილებების ხდება ჯერ ერთი ყველა ინსტიტუტების ჩართულობით, მეორე მოსახლეობის ჩართულობით და ყველანაირი აქტორების და ეგრეთ წოდებული სტეიკჰოლდერების ჩართულობით. რაც ქვია ევროკავშირის ბიუროკრატია, ევროკავშირის ბიუროკრატია ვერ მიიღებს ვერანაირ პარტიკულარისტულ გადაწყვეტილებას, ესეთებს იღებენ ქართულ ოცნებაში. როგორც გაუხარდებათ, ისე ვიღაცას მოაფიქსება და მიიღებს და იქ ვერ მიიღებენ ვერანაირ გადაწყვეტილებას, თუ ეს გადაწყვეტილებები არ არის მხარდაჭერილი ფართო ჯგუფების მიერ, რომლებსაც ის ეხება, ხო? ანუ ეხლა ძალიან შორს დავალთ ეხლა ამაზე რომ ვისაუბროთ, ეს არის აბსურდული, რა თქმა უნდა, ბრალდებები, მაგრამ ეს ბრალდებები არის მიზანდასახული და თავისი მიზანი აქვს. ეს არ არის აბსურდული სტრატეგიის თვალსაზრისით. სტრატეგიული მოქმედება, სტრატეგიული მოქმედება მდგომარეობს იმაში, რომ ქართულმა ოცნებამ გაამართლოს თავისი ევროკავშირთან აი ესეთი და ევროკავშირის გზაზე, ევროკავშირში ინტეგრაციის და საქართველოს შეფერხება რაღაცით უნდა გაამართლოს და ვერაფერს ვერ პოულობს და ამართებს აი ესეთი რაღაც მოგონილი, ესე ვთქვათ, ბრალდებები ბიუროკრატიის მიმართ. ეს არის და ეს. ამიტომ სერიოზულად ამას ნუ მივიღებთ, მაგრამ უნდა მივიღოთ სერიოზულად, იმიტომ რომ ეს გვეხება ჩვენ და ეს აზიანებს საქართველოს ევროპულ გზას. ამ კონტექსში კი ბატონო.
1: ახა გოგოლაშვილს უსმენთ ახლა თქვენ და ვნახოთ მინისტრ ევროპის საბჭოს მინისტრ კომიტეტის სესიის ფარგლებში რა მოხდება. ამ სესიაში მონაწილეობას მიიღებს მაკაბო ჭორიშვილიც. სხვა ამბებზე გადავიდეთ. ფასების თემა ცხადია ისევ გრძელდება, განხილვა ფასების კომისიის საქმიანობის. დღეს უბრალოდ ცნობილი გახდა და არადა თავიდანვე, როდესაც ფასების კომისიამ მუშაობა დაასრულა და შესაბამისი დასკვნაც გამოაქვეყნა, რომ ეს დასკვნა ჯერ ბიუროზე გავიდოდა კენჭისყრაზე და შემდეგ აღმასრულებელ ხელისუფლებას დეტალური დამუშავებისთვის გადაეცემოდა. ხო, ასევე ამ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 70-მდე კომპანიასთან ჰქონდა შეხვედრა, 80-ზე მეტი ბიზნესის საოპერაციო ხარჯების ანალიზს ეფუძნება ეს დასკვნა. მოკლედ, საბოლოოდ დღეს გაირკვა, რომ ეს დასკვნა მთავრობას არ გადაეგზავნება და ამის საჭიროებას ვერც ხედავენ. პაპუაშვილმა მაგალითად თქვა, რომ ეს იყო საჯარო, ყველა იყო ჩართული, მთელი ქვეყანა მედიის, მოსახლეობის და საპარლამენტო ოპოზიციის შადრით, ასე რომ ყველა მიიგნება და ყველა დასკვნა საჯარო და განხილვა დაწერულია ისედაც, რომ გადაგზავნა ისედაც საჯარო დოკუმენტია გამოქვეყნდა, ითვლება რომ ისედაც ცნობა აქვს მიღებული მთავრობასო. არა და იგეგმებოდა, ნუ კარგი დავანებოთ, არა უშავს. არ გადაიგზავნება, არა, მაგრამ ძირითადად რა მიგნება, რას მიაგნო აი ამ კომისიამ? სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა კომისია. და საბოლოოდ ითქვა ის, რომ და ამის შესახებ ისაუბრა შოთა ბერეკაშვილმა, რომელიც ამ კომისიის თავმჯდომარე დაინიშნა თავიდანვე. არაფასების დაკლების, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია იყო. Ну თავიდან როგორი იყო რიტორიკა ქართული ოცნების წევრების და ირაკლი კობახიძემ როგორ დაიწყო, რომ აი ჩვენ ამას ვიზამთ, ჩვენ ამას გავაკეთებთ, კომისიაც ამიტომ შეიქმნა, გამოძიებაც დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ისე არ ვიცით რა გამოიძია. და საბოლოოდ აი ასე არაფერთან, რეალურად არაფერთან მივიდა. არა, უკაცრავად კი მივიდა, 15 პროდუქტი გამოვლინდა და მაგალითად იგივე შოთა ბერეკაშვილი, რომელიც აი ამ კომისიას ხელმძღვანელობდა, აღრთოვანებულია იმ ფასებით, რომელიც ქსელურმა მარკეტებმა მომხმარებელს 15 საბაზისო პროდუქტზე შესთავაზეს. ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმაც გააკეთა გუშინ განცხადება ლევან ჟორჟოლიანმა და თქვა, რომ გამოიკვეთა 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი, ანუ თითქოს არ ვიცოდეთ პირველადი მოხმარების პროდუქტები და ბად აქამდე რა ითვლებოდა, აქვე ეს ჩემი ჩართვა. მოკლედ გამო ისევ უბრუნდები ჟორჟოლიანის სიტყვებს, გამოიკვეთა 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია მოხმარებლისთვის და ქსელურ მარკეტებში გაჩნდება სპეციალური ადგილები, სადაც ფასდაკლებული 15 დასახელების პროდუქტი იქნება წარმოდგენილიო. მე შევიარე გუშინაც დღესაც ქსელურ მარკეტებში და მართლაც არის იქ ასეთი კუთხე ფასდაკლებული პროდუქციის, მაგრამ ეს კუთხე აქამდეც არსებობდა. არაფერი სიახლე ამაში არ არის. და თქვენც ალბათ დარწმუნდებოდით თავადაც და იცით, რომ ამაში სიახლე არაფერი არ არის. შესაძლოა უბრალოდ გადაჯგუფთ ეს, აი რძე იდო და ჩაქარი დღეს ამ კალათში, მაგრამ ეს პროდუქტები, ამგვარი პროდუქტები ისედაც სხვა დროსაც შეიძლება ყოფილიყო ფასდაკლებული. ანუ ამისთვის ამხელა ესეთი აჟიოტაჟი კომისიის ქმნა ამდენი განცხადება პირდაპირ ეთერში ამ ყველაფერს ჩვენება, რომ თურმე როგორ ზრუნავენ ამ ყველაფერზე. აი ეს ყველაფერი ვფიქრობ საჭირო საერთოდ არისო. იმთავითვე ანალიტიკოსები, ეკონომისტები, ფინანსისტები ამბობდნენ, რომ ეს ამ კომისიის მუშაობის შედეგი არანაირი იქნებოდა და პრინციპში ასეც აღმოჩნდა. თუმცა თავად აღფრთოვანებულები არიან, მათ შორის შოთა ბერეკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე, აი იმ ფასებით, რომელიც ქსელურმა მარკეტებმა მომხმარებელს 15 საბაზისო პროდუქტზე შესთავაზეს. ბერეკაშვილმა ისიც თქვა, რომ შევისწავლეთ საფრანგეთის და საბერძნეთის გამოცდილება და რეკომენდაციის სახით მხარი დაუჭირეთ ამ სუბუქ ინტერვენციას, რომელიც ეფუძნება კონკურენციას და ბაზრის სტრუქტურას. ჩვენ ბაზრის სტრუქტურის შესწავლამ დაგვანახა, რომ ის ძალიან ჰგავს საბერძნეთის ბაზარს. მოხარული ვარ და მადლობა მინდა ვუთხრა ქსელებს, დისტრიბუტორებს და მწარმოებლებს, რომლებმაც ბერძნული მოდელის მიხედვით საოჯახი კალათა შექმნეს და პირველი ნაბიჯები უკვე გადაიდგაო, თქვა ბერეკაშვილმა. მოკლედ დასკვნაში, მოკლევადიანი ანტიინფლაციური ინტერვენციის ნაწილში 4 ქვეყნის გამოცდილება განხილული: საბერძნეთი, საფრანგეთი, უნგრეთი და რუმინეთი. მოკლედ აი ეს და ამ დასკვნაში, რომელიც აი ამ კომისიამ წარადგინა, 1 მაისს დაასრულა საქმიანობა. აღნიშნულია, რომ საქართველოში საცალო სექტორის მოგებიანობის მაჩვენებლები გადაჭარბებულ მარჟებზე არ მიუთითებს და საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაშია. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მათი რეკომენდაცია, რომ სასუსათო ბაზრის მუშაობაში აგრესიული ჩარევა არ მოხდეს. ისე ახლა გამახსენდა, თუ არ ვცდები, ირაკლი კობახიძე ამბობდა, რომ ძალიან დიდია მოგებები, მარჟებზე საუბრობდა და თითქოს ეს ყველაფერი, ეს განცხადებები რაღაც კვლევებს ეფუძნებოდა თუ არ არსებობდა, რა კვლევებს ეფუძნებოდა, ან საერთოდ რა კვლევებს ეფუძნებოდა ის განცხადებები, რასაც აკეთებდნენ. მოკლედ არ ვიცი. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ამ თემაზე ეკონომისტი რამაზ გერლიანი. ის ასევე კომენტარს აკეთებს იმ განცხადებებზე, რომელიც ეხება ფასების შედარებას საფრანგეთში და

0: საქართველოში გერმან მაგალითად პროპაგანდა ასევე საუბრობდა იმაზე, რომ გერმანიაში არის უფრო მაღალი ფასები და აი საქართველოში როგორი დაბალი ფასებია. ამ დროს თავიდან, როდესაც კომისია მუშაობას იწყებდა, პირიქით ამბობდნენ ქართულ ეცნების წარმომადგენლები, რომ ბევრ პროდუქტზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უფრო დაბალი ფასია და საქართველოში ძალიან მაღალი ფასია. ესეც ერთგვარი დაბნევის და საზოგადოების რაღაც ესეთი გაურკვევლობაში ყოფნისთვის, აი ამის ხელშეწყობისთვის გაკეთებული განცხადებებია, პროპაგანდა ამაზეც მუშაობს, ესეც ერთგვარი ხერხია. ახლა უცებ გვეუბნებიან, რომ აი საფრანგეთში უფრო ძვირია პროდუქტები ვიდრე საქართველოში. რატომ არის არარელევანტური საერთოდ აი ამგვარი შედარება? ამაზეც საუბრობს რამაზ გერლიანი, მოუსმინოთ მასაც.
1: რაც შეეხება თვითონ ამ შემთხვევაში ბიზნესის მიერ წარმოდგენილ დახლებს, სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ცალკეულ შემთხვევებში პასტაკლები სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სააქციო სხვა პირობით სულ ჰქონდათ, ეხლა ალბათ ერთობლივად იქნება და ერთ ადგილას იქნება თავმოყრილი. თუმცა ფასების დის ტენდენციასთან მიმართებაში ეს არ არის სასაკურველია საკმარისი და შესაბამისად ეს ინფლაციურ პროცესებს ვერ დაასტაბილურებს და ვერ შეაჩერებს. მოგეხსენებათ, რომ საუბარი არის პირობით 15 პროდუქტზე, მაგრამ 30 პროდუქტის რო იყოს და 50 პროდუქტის რო იყოს, ამ შემთხვევაშიც კი ეს ინფლაციურ პროცესს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შველის. პირიქით, ეკონომიკა ერთიანი სისტემაა და ასეთ შემთხვევაშიც კი შესაძლოა ვნახოთ ის, რომ იგივე საქონლით მოვაჭრე ბევრი მიკრობიზნესი, პატარა მცირე ბიზნესები აღმოჩნდნენ პრობლემის წინაშე, ვინაიდან ფასთა სხვაობა იქნება, იქ სხვა ეღირება ბრენდულ მარკეტებსა და ქსელში სხვა ფასი იქნება, შესაბამისად მომხმარებელს რასაკურველი აქეთ გადმოკაჩავენ და ამან შეძებ ეგრეთ წოდებული გარკვეულ მონოპოლიზაციას შეუწყოს ხელიც ამის პარალელურად. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ის, რომ არ აირჩიეს შვედეთის და სხვა ქვეყნების მაგალითი, სადაც ფასის განსაზღვრა ხდება, ეს სწორი მიდგომა არ შეიძლება, იმთავით ამბობთ, როგორც კი გარკვეულ ფასების ყავს ესე ჩაერევი უხეშად, პირიქით გეკნება ძალიან ცუდი შედეგები. რაც შეეხება თვითონ ბერძნულ მოდელს და ფრანგულოს კოტ მოდელს, მის არჩევას, საქართველო არის არც ერთი მოდელი ამ დაირჩიოს საქართველო მან ნებისმიერ ასახვანამ. ეს არ არის ესეთი ვთქვათ მოდელები, რომელიც ოპერატიული სისტემის დონეზე გადმოვიტანოთ და აქ ჩვენთან იმუშაოს. მოგეხსენებათ, რომ ორივე ეს ქვეყანა არის ევროკავშირის წარმომადგენელი, ევროკავშირის ბაზარს იცავს შესაბამისი ვთქვათ ხარისხი, სტანდარტიზაცია და სერტიფიცირების მიმართულებით, ჩვენთან ეს ხარისხი არ არის შესაბამის დონეზე. ამიტომ ძალიან მარტივია ჩვენთან ეს გამოიწევს დარე პროდუქტებით სხვა ბაზრის გაჯერებას, ვინაიდან ეს ასეთი მიდგომები განდევნის როგორც წესი ნორმალურ პროდუქტებს ბაზრიდან. სწორედ ამას უსვამდი ხალხს, როდესაც ის 15 საქონელი, რომელიც დაბალ ფასში პირობითად ან სტაბილურ ფასში იქნება სამარკეტო ქსელებში, ბრენდულ მარკეტებში წარმოდგენილი, მათ პრაქტიკულად არსებულ ეს კონკურენტებთან მინდა არ გინდა ეს ის იქნება ღია ბაზრობა და ხური ბაზრობა და ასე შემდეგ, ანალოგიურ პროდუქტებით ვინც ვაჭრობს, იმათ შეექმნათ პრობლემები. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი ეს კონკურენციის სასარგებლოა. დიახ, მოხმარებლის სასარგებლოა გარკვეულ მოკლევადიან სხვა პერიოდში, მაგრამ არა ესე ვთქვათ კონკურენციის სასარგებლოა. მოგეხსენებათ, რომ თუ ამას მოყვება ასევე, რაც მათ ჰქონდათ ესე ვთქვათ დასხმაში გაჟღერებული, რომ რაღაც თუნდაც ბიუროკრატიული ან გარკვეული სხვა შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე ბიზნესმა მიიღო ესე ვთქვათ ფასის შეღავათი, ჯამში თუ ფასთა კლება, ფასის სტაბილიზაცია არა ტექნოლოგიური გზით არის ვთქვათ მიღებული, ამ შემთხვევაში ის აზარალებს ეკონომიკას, მაგრამ ფასების სტაბილიზაცია, ფასის კლება მხოლოდ მაშინ არის ვთქვათ მისაღები, თუ ის ტექნოლოგიური პროგრესით არის მიღწეული. ამ შემთხვევაში არავინ არ ზარალდება, პირიქით ფართოვდება ვთქვათ მომხმარებელთა კლასი და ბიზნესის ნაკლებ მოგებას არ ხედავს მეც თუ არა. და თუ ასეთი ტიპის ის მიება, ამ შემთხვევაში ქსელური მარკეტების ნაწილი რასაკურია ზარალს არ მიიღებს. თუმცა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება, რა BDL-ის იმ მიკრობიზნესს და იმ ეს ვთქვათ ოჯახებს, რომელიც ამ ბიზნესის უკან დგას, ზოგს პატარა მარკეტი აქვს, ზოგს დაღლი აქვს უბრალოდ და სადაც მარტო დაუშვათ პროდუქციებს ყიდის ან ბურღულეულს ყიდის, ხო არის ესეთი სპეციალიზებული ან მარტო შაქარს ყიდის, ხო, ბაზრობაზე რო გავა და სულ რამოდენიმე სახეობის და აი მათ რა ეშველება ამ შემთხვევაში, როდესაც თლიანი ნაკადი მომხმარებლის და გადმოერთება სწორედ ამ მარკეტებზე, რაც მომხმარებლისთვის ერთი შეხედვით კარგია, მაგრამ მედალს ორი მხარე აქვს, ხო, მეორე მხრივ ეს ხო არ მიანიჭებს კონკურენტულ უპირატესობას ძლავრად და გზელვადიანად მათ მართლა შეძლებს ფასები არა თუ დაასაფლოს, ამეთ კლებადი ტენდენცია შეიძლება იყოს დააკლეს პურზე, შაქარზე, ბრინჯზე, ზეთზე და ასე შემდეგ. იმის იქით რა ხდება ქსელურ მარკეტებს იქით და აქ მე ძალიან სიფრთხილეს და მართლა ასე ვთქვათ დაფიქრებას დაფიქრებისკენ მოუწოდებ, ვინაიდან ამან შეიძლება გარკვეულწოდ მონოპოლისტური მდგომარეობა გაუჩინოს ბრენდულ ესე ვთქვათ მარკეტებს, რომელიც ცოტა აკლია მონოპოლისტური მდგომარეობამდე და შესაძლოა ამ გადაწყვეტილებით მართლა მოექცეს მონოპოლისტურ მდგომარეობაში. საერთოდ არ ხდება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, იშვიათია თუ რა

0: კონკრეტულ მარტოებით ტექნოლოგიურ გარღვევა არ მოხდა. პირობითად რაღაცა იქ საქონელს აწარმოებდი 1000 ერთეულს, მაგრამ ხა ტექნოლოგია ისე დაიხვეწა, რომ იგივე დანახარჯებით უკვე 10000-ს აწარმოებ. ამ შემთხვევაში კი ექნება შესაძლებლობა, რომ ფასი დააკლოს. სხვა შემთხვევაში საუბარი არის ფასის სტაბილიზაციაზე. და ის მინიმალური ტემპით რო იზრდებოდეს და არა ისე, რომ შემოსავლებს უსწრებდეს და ძიმე დაწებოდეს მოქალაქეებს. პრაქტიკულად შეუძლებელი არის, რომ პროდუქტებზე ფასებმა დაიკლოს. ერთიან პაკეტში თუ ავიღებთ, ვერ მოხდება ამ პროდუქტების ფასების კლება, ამიტომ ილუზიაა, რომ დაქონდეს საზოგადოებას. თუ მოხდა სტაბილიზაცია, ის იქნება საკმაოდ კარგი და დიდი მიღწევა ყოველთვის, როგორც მოხმარებლისთვის, ასევე ვთქვათ, ხელისუფალისთვის და ეს სამ შემთხვევაში ეჭქვეშაა, ვინაიდან გამოეყო რაღაცა ტიპის ესე ვთქვათ კალათა, რომელიც სამ შემთხვევაში ბიზნესმა, რომელმაც ეს დაუშვა, მაგათთვის გარკვეული სოციალური პასუხისმგებლობა და რასაკვირველია, მათთვის ეს დადებითი მომენტის მომტანიც იქნება, ყველაფერთან და მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული, ვინაიდან ეს ნიშნავს, რომ მოყოლი მოხმარებელი ეყოლება და მოხმარებლისთვისაც კარგია, მაგრამ კლიანობაში ეკონომიკა ესე არ მუშაობს. ეკონომიკა მუშაობს საბაზრო თქვა ფასებზე და ერთი ისე თქვა რაღაც გადაწყვეტილებით სხვა ბაზარი არ უნდა დაზიანდეს. ეს არ უნდა იყოს დაშვებული და ფასთა მასიური სტაბილიზაცია, მასიური კლების ტენდენცია ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ იქნება. გვაქვს ინფლაციის მაღალი პროცენტი, მათ შორის პროდუქტებზე საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელზე უფრო მაღალი 7.9 და ფიქსირდა, როდესაც 5.9 არის ამ შემთხვევაში ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი და შესაბამისად აქ ეს ტენდენცია ნამდვილად არის, რომ ფასთა ზრდის ტემპი არის საკმაოდ მაღალი. თუ მისი სტაბილიზაცია მოხდა და სტაბილიზაციაში გულისხმობდა 1-2%-იანი მატება იყოს და არა დაუშვათ 7-8%-იანი, ეს იქნება მიღწევა. სხვა შემთხვევაში კლების შესაძლებლობა ჩვენს ბაზარს ნაკლებად აქვს იმ ფონზე, როდესაც შიდა ბაზარზე წარმოებული პროდუქტები გაცილებით უფრო ძვირი ღირს და უფრო ძვირია ინფლაციის თქვა მაჩვენებლიდან გამომდინარე, ვიდრე თუნდაც ფორტირებული საქონელი და ამიტომაც ხალხს უსვამ, რომ აქ თითქმის არ არსებობს ველი, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ფასების თქვა კლება, თუ სტაბილიზაცია მოხდა, ეს იქნება კარგი. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ როგორ ვიღებთ, ესე ვთქვათ, ამ ფასებს და როგორ ვადარებთ. დიახ, საფრანგეთში უფრო ძვირი უნდა იყოს და ეს ლოგიკურიცაა, წყებლობით უნარიდან გამომდინარე და იმ შემოსავლებიდან გამომდინარე. საფრანგეთის კლიენტი შიდა პროდუქტი ერთ სუმ მოსახლეზე 5-ჯერ და 6-ჯერ აღემატება, ჩვენთან კლიენტი შიდა პროდუქტს ერთ სუმ მოსახლეზე. იქ შემოსავლები მეტია, შესაბამისად იქ ფასების, ესე ვთქვათ, მეტი უნდა იყოს. თუმცა, თუ იგივე შესწავლის პროცესში ჩვენ ჩავდავთ სააქციო ფასებს, ამ შემთხვევაში ბეორ პროდუქტში, მათ შორის საფრანგეთი უფრო ესე ვთქვათ, ფრანგული ესე ვთქვათ პროდუქტები უფრო ესე ვთქვათ ნაკლები ღირს. თუნდაც ჩავხედოთ იმპორტ ექსპორტის ესე ვთქვათ მაჩვენებლებს, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში იმპორტს, ის რაც იაფი არის საფრანგეთში, საფრანგეთიდან რაც შემოდის ჩვენთან პროდუქტები, საფრანგეთში უფრო იაფია, სხვაგვარად ისე შემოვიდოდა, ის იქნება ესე ვთქვათ მათ შორის ხორცის პროდუქტი თუ იქნება ესე ვთქვათ ზის ნაწარმი და ასე შემდეგ. ჩვენს მარკეტებში ხო იყიდება ფრანგული კარაქი თუნდაც. ახლა ვინმე ის მიმკიცოს, რომ საფრანგეთში უფრო ძვირია და მაინც ჩვენთან შემოდის იაფათო, ეს ხო, მაგრამ აქ არის განსაზღვრული პროდუქტები, რომელიც იქ ესე ვთქვათ შედარებით იაფი არის ფარდობითად და ჩვენთან არის ზოგადად შესაბამისად ცოტათი ისე ძვირი. მაგრამ არის პროდუქტები, რომელიც პირიქითაა და შესაბამისად ეს არც უნდა გვიკვირდეს. მაშინ როდესაც თავს უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ, რას ხარჯავს რიგითი საფრანგეთის მოქალაქე თავისი საოჯახო ბიუჯეტიდან პროდუქტებზე? ძალიან მცირე, დაახლოებით 12-10% და შესაძლოა უფრო ნაკლებსაც. რას ხარჯავს საქართველოს მოქალაქე? 32-35-40 გააჩნია როგორი კლასის ესე ვთქვათ მომხარებელი. და თუ ჩვენ დაუჯერებთ მოძველებულ და გადაბერებულ მიდგომას საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით, იქ საერთოდ ითვლება, რომ საოჯახო ბიუჯეტის 70% პროდუქტებზე უნდა გავხარჯოთ საქონელსა და მსახურებზე პირველადი მომხარების. ანუ ესეთი მიდგომა გვაქვს, რასაც მე თვითონ არ ვენდობი და ამიტომ ის არ მომხავს, მომხავს უფრო რეალისტური მაჩვენებელი. მოგეხსენებათ, რომ იმ ფონზე როდესაც შემოსავლებში განსხვავება, თვითონ ბიუჯეტში, ბიუჯეტიდან წილის ხარჯვაში განსხვავება, ლოგიკურია რომ მეტიც უნდა ღირდეს, იქ შემოსავლები ევროშიც კი უფრო მეტი აქვს მოქალაქეს ვიდრე ჩვენთან. და რა თანხმაში საშალო ხელთას თუნდაც ჩვენსაც და ზოგადად საფრანგეთის ან ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყნის, ესეც არასწორია და არარელევანტური, ვინაიდან ჩვენთან ხელფასიანი კლიენტის სამუშაო ძალიდან დაახლოებით 60%-ია. იქ კიდევ ხელფასიანი კლიენტის სამუშაო ძალიდან 85% ზემოთ არის. ჩვენთან ძალიან დიდი არის თვით დასაქმების წილი, ანუ ეგრეთ წოდებული დასაქმება ჩათვლილ ადამიანთა წილი, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარდებიან სწორედ ამ ფასებს გამო. და ბევრი სხვადასხვა ეს ნიუანსებს რო ჩავყვეთ, ბევრი მეთოდოლოგიური შეცდომა გამოიკვეთება ესე პირდაპირ სხვა შედარებებში.
1: რამას გერლიანს უსმენდით ახლა ეკონომისტს ფასებთან დაკავშირებით? ვფიქრობ, განხილვები კიდევ გაგრძელდება იქამდე, მოკლედ ნახოთ ეს როგორც აი ეკონომისტიც აღნიშნავდა, გრძელვადიან პერიოდში რაღაც ესეთი დასტაბილურება ფასების, ამგვარი 15 პროდუქტზე ფასების, რაღაც სააქციო ფასების ან ფასდაკლებით, რომელიც ისედაც იყო აქამდეც კომისიას რომც არემუშავა. ამ გვარად პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. ნახოთ. იმედია დაიკლებს ფასები. და სანამ დავასრულებ, უნდა დავასრულო სამწუხაროდ ბევრი ამბავი ვეღარ მოვასწარი, მათ შორის ჩინეთში სი ძინპინთან დონალდ ტრამპის შეხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ჩინეთში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, თუმცა ამ თემას მიუბრუნდები ხოლმე აუცილებლად, განხილვები, ანალიზი რა ხდება საერთოდ, ამაზეც ვისაუბრებ ხოლმე. მაგრამ აი დღეს დავასრულებ ამ ახალი ამბით, დღეს გახდა ცნობილი და ამის შესახებ თავდაპირველად BMG-მ გაავრცელა ინფორმაცია. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი ნავთობ კომპანია იტალიანა პეტროლის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა. როგორც კომპანია იტალიანა პეტროლის მიერ ლევან დავითაშვილის გენერალურ დირექტორად დანიშნის შესახებ გამოქვეყნებული განცხადებიდან ირკვევა, გადაწყვეტილება მიღებულია აზერბაიჯანული ნავთობ კომპანია სოკარის მიერ იტალიანა პეტროლის და API ჰოლდინგის აქციების შესყიდვის შესახებ მიღწეული შეთანხმების შედეგად. კომპანიის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ვკითხულობთ, რომ დავითაშვილი ფლობს იტალიურ ენას და აქვს სახელმწიფო და კერძო სექტორში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობის 25-წლიანი გამოცდილება, ამასთან ის 2025 წლიდან სოკარის დირექტორის მრჩეველიც იყო. მოკლედ, აი ესე ძალიან კარგი სამსახური იპოვნა ლევან დავითაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 2012 წლიდან ის საკმაოდ თამაღალ თანამდებობებზე იყო მინისტრი, ძირითადად ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორობიდან დაიწყო, შემდეგ იყო ასევე მინისტრი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ვიცე-პრემიერი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრიც იყო. შემდეგ მთავრობიდან წასვლის შემდეგ 2025 წელს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ანუ რო წავიდა თანამდებობა, რომ დატოვა მინისტრის და ვიცე-პრემიერის, ის კობახიცის მრჩევლად გამოაცხადეს, ანუ ეკონომიკის საკითხებში ითქვა ასე, ზოგადად ქართულ ოცნებაში და ალბათ სხვა ხელისუფლებების შემთხვევაშიც ასე რაღაც ასეთი შეიძლება ასე ხდებოდეს, უფრო სწორად სხვებთანაც, ანუ პირდაპირ თანამდებობიდან არ მიდიან, რაღაც ისე მრჩევლის და რაღაც ისეთი მსუბუქი გადასვლა ხდება წასვლა მთავრობიდან. ამ შემთხვევაში ასე მოხდა, კობახიძის მრჩეველი იყო ეკონომიკის საკითხებში და შემდეგ უკვე გასული წლის სექტემბერში ლევან დავითაშვილი ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ბლექსი პეტროლიუმის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. მაგრამ საინტერესო და ესეთი ყურადღების ცენტრში ლევან დავითაშვილი მოექცა მას შემდეგ აქტიურად, რაც ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე დაიბარეს. ეს იყო 2026 წლის, ანუ სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ, თებერვალში. მასთან ერთად გამოკითხვაზე იმყოფებოდა ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ყოფილი დირექტორი გიორგი ჩიქოვანი. მაშინ სუში განაცხადეს, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნებთან კითხვები ჰქონდათ ერთ-ერთ მსხვილ ნავთობ კომპანიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. თუმცა აქ იყო საინტერესო, რომ გამოკითხვის დასრულების შემდეგ დავითაშვილმა განაცხადა, რომ სუსის ანტიკორუფციულ სააგენტოს კითხვები ჰქონდა ევროპის გაზით მომარაგებაში საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით და მასთან დაკავშირებულ რისკებზე, ანუ თითქოს კონსულტაციაზე დაიბარეს სუში. თუმცა სუსმა მალევე გააცხადა განცხადება, რომ არანაირი კონსულტაცია და არანაირი ასეთი უბრალოდ საუბარი არ ყოფილა დავითაშვილთან, ის იმყოფებოდა სუში გამოკითხვაზე. ამის შემდეგ ლევან დავითაშვილი საქართველოს დატოვა, 18 თებერვალს გახდა ცნობილი, რომ მან საქართველოს დატოვა და თქვა, რომ საქმიანი ვიზიტი აქვს მას ხშირად და ასე რომ ეს გასაკვირი არ იყო და ერთ კვირაში დაბრუნდებოდა. მას შემდეგ ლევან დავითაშვილი მე პირადად ხშირად მოვიკითხე, მახსენდებოდა სად იყო და ნუ აი დღეს ეს სიახლე გაირკვა. გამოკითხვის შემდეგ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვის შემდეგ, ლევან დავითაშვილთან დაკავშირებით რაიმე გამოძიების შესახებ დინარაძის ხელმძღვანელობით სუს არაფერი გამოუცხადებია, ასე რომ არ ვიცით რა მოხდა. ახლა ლევან დავითაშვილი გახდა იტალიური ნავთობკომპანიის დირექტორი, სოკარმა იტალიური ნავთობკომპანიის დირექტორად დანიშნა. საქართველოს ყოფილი მინისტრი, არაერთგზის, მრავალგზის მინისტრი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი. უბრალოდ აქ ერთი საინტერესო ამბავი, ჩემი კოლეგა დღეს ათვალიერებდა პროსახელისუფლებო მედია საშუალებებს და თითქოს ლევან დავითაშვილი არც არსებობს და არც ამ თანამდებობაზე თითქოს არც დაუნიშნავთ. არაფერი უთქვამთ ამ არხებს, ამ მედია საშუალებებს დავითაშვილის ამ დანიშნასთან დაკავშირებით. არა და თითქმის 13 წელი ლევან დავითაშვილი ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობას იკავებდა. საინტერესოა, ზოგი პატიმრობაშია, ზოგს არიმჩნევენ ქართული ოცნების ყოფილ ლიდერებს, ქართული ოცნების ამჟამინდელი წევრები. პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ, ხვალ დაბრუნდები ისევ პირდაპირ ეთერში. ეთერს ვუთმობ, ჩემს შემდეგ გადაცემა იქნება ნინო ლიპარტიას საინტერესო თემით, ბიზნესი და სამართალი. ასევე ახლა გავიგებთ ვალუტის კურსს. დროებით.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
2: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
3: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-190 Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად.

0: საღამომშვიდობისა. საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის და რადიო კომერსანტი წარმოგედგენთ ბიზნესი და სამართალი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ ხუთშაბათ 19 საათსა და 10 წუთზე გებრუნდებათ ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ძალიან საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ: ტექ სამართალი და ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიები სამართლისა და არამხოლოდ სამართლის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი ხდება. შესაბამისად, თანამედროვე სამართალი სამართალში სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს ბლოკჩეინები და კრიპტოვალუტით ანგარიშწორების საკითხები. სწორედ ამ საკითხებს და ბევრ სხვა საინტერესო საკითხებს დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მინდა წარმოგედგინოთ. ბატონი ვახტანგ ბარამაშვილი, ადვოკატი, LegalGist დამფუძნებელი, ეს არის ინოვაციური პლატფორმა, რომელთან დაკავშირებითაც რამოდენიმე წუთში გადაცემის მეორე ნაწილს დავუთმობთ. და ბატონო ვახტანგ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისათვის. ძალიან საინტერესო საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი სამართლის, დღევანდელი ყოველდღიურობა უკვე, მათ შორის არამხოლოდ სამართლის, არამედ თუნდაც ფულადი ანგარიშწორების შემთხვევაში, თუნდაც ნებისმიერი სამართლებრივი ურთიერთობა ფაქტობრივად გამორიცხულია და თანსდევს ამას, თუნდაც კრიპტოვალუტაში ანგარიშწორება და ამასთანავე ბლოკჩეინი და თუნდაც ბლოკჩეინის მექანიზმებით დაწყებული და არსებული სხვადასხვა სამართლებრივი ურთიერთობა. სად დგას დღეს საქართველო კრიპტოვალუტის რეგულირების კუთხით და რა პოზიციები გვიკავია რეგიონში? მოდი ამით დავიწყოთ და ოდნავ მოგვიანებით ასევე მინდა გკითხოთ, რას მოიცავს ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელისათვის, რომ იყოს ძალიან ნათელი და ახმადი, რას გულისხმობს კრიპტო სამართალი და კრიპტო ურთიერთობები და რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს თუნდაც საბანკო ანგარიშწორების, თუნდაც კრიპტო ყოველდღიური ურთიერთობების ანგარიშწორებისას კრიპტო ვალუტით გადახდა.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში. მოდი დავიწყოთ უახლესი ნიუსით, რაც ამ საკითხს უკავშირდება. ეს არის გუშინ წინ ჩაემატა საქართველოს ბანკის აპლიკაციაში და TBC ბანკის აპლიკაციაში კრიპტოების პირდაპირ აპლიკაციის შესყიდვა და ეს ისეთი მომხმარებლისთვის, რომელიც მუდმივად არ არის ჩართული კრიპტოვალუტის ან ბლოკჩეინის ან ტექნოლოგიების დინამიკაში. ეს არის ძალიან რაღაც კარგი სიგნალი, ხო? მათთვის გასაგებია, რომ ბანკ ინსტიტუციური ბანკები თუ ენდობიან კრიპტოვალუტას, ესე იგი აქ უკვე რაღაც სანდო არის და რეალურად ერთადერთი რაც ამ წუთას საქართველოში ძალიან დიდ ბუმს აკავებს კრიპტოვალუტასთან მიმართებაში არის სწორედ რაღაცნაირი მოლოდინები, რომ ისევ ძველი შეხედულებებით უყურებთ კრიპტოვალუტას და აგიხსნით რატომ. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველო ჩამორჩებოდა რეგულაციური კუთხით მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებს კრიპტოვალუტასთან მიმართებით, თუმცა უკვე რამოდენიმე წელია, რაც მივიღეთ კანონმდებლობა, შემუშავდა WASP-ის ფრეიმვორკი. WASP არის ვირტუალური აქტივების სერვისების პროვაიდერის ფრეიმვორკი, რომელიც საკანონმდებლო ჩარჩოს გვაწვდის უკვე იმისთვის, რომ კრიპტოვალუტა იყოს სრულად კანონიერი, სრულად ფინანსური სისტემის შიგნით, თან ეს სრულად შესაბამისობაში არის ევროპის კანონმდებლობასთან, რომელიც ასევე თავის მხრივ ძალიან ინსტიტუციურია იმ კუთხით, რომ მთელი საერთაშორისო კრიპტო ბაზარი რაღაცნაირად ერთმანეთთან ჰარმონიზებულია და შესაბამისად ეს WASP-ის კანონმდებლობით საქართველოს უკვე ჰარმონიზებული არის საერთაშორისო ბაზართან, არსებობს ანგარიშვალდებულებები, არსებობს ფინანსური ანგარიშგებები, არსებობს AML-ის და AML-ის წესები, რომლებსაც ექვემდებარებით საქართველო და მათ შორის არსებობს AML-ის მხრივ მომხმარებლების გადამოწმების ინსტრუმენტები. შესაბამისად საქართველოში კრიპტოვალუტა ამ წუთისთვის არის სრულიად ლეგალური იმ კუთხით, რომ მომხმარებლებს აქვს საშუალება გამოიყენონ, თუმცა რა თქმა უნდა კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვების ფარგლებში.
0: ეს და სანამ უშუალოდ კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვებზე და მიმოქცევის შეზღუდვებზე გადავიდოდეთ, აი ჩვენი მომხმარებლისთვის ხათი და ნათელი რომ გახდეს, ზოგადად რას გულისხმობს ეს კრიპტო ვალუტა, ну გასაგებია ციფრული ფულია, მაგრამ დღეს თანამედროვე მოცემულობაში, საქართველოს რეალობაში სად შეგვიძლია ვიყიდოთ და შემდგომ მისით ანგარიშწორება განვახორციელოთ?
1: პირველ რიგში ალბათ რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც WASP-ის ფრეიმვორკი შემუშავდა, უკვე ყავს 30-ზე მეტი რეგისტრირებული WASP-ი, რომლებიც ლიცენზირებულები არიან იმისთვის, რომ სამართლებრივად სრული ფინანსური ჯაჭვის დაცვის და ტრეკინგით, იმის ფულის წარმოლობის ტრეკინგით შეუძლიათ რომ კრიპტო მოყიდონ ან იყიდონ თქვენგან კრიპტო. შესაბამისად ეს დოკუმენტი ისეთივე კარგი დოკუმენტი იქნება ამ WASP-ებისგან გაცემული, როგორც ბანკიდან ამონაწერია მაგალითად თქვენი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ და ამ ფულის წარმოლობა იმდენადვე დასაბუთებული იქნება, რამდენადაც ბანკიდან იქნებოდა ამოღება. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადი ნაწილი კრიპტო ინდუსტრიისა, ასე როგორც ქვეყნის მიერ სამართლებრივად დაშვება, უკვე დაშვებულია საქართველოში, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობთ შავ ბაზარს, არ გულისხმობთ რუხ ბაზარს, რომელსაც თავისი იმპლიკაციები აქვს და თავისი განვითარების გზები აქვს.
0: რომელსაც დაწუნებულია თავისი შეზღუდვებიც ექნება და კანონმდებლობა ამას.
1: კი, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა აწესრიგებს და მინდა რომ აი ძალიან მარტივი ფორმულა ვუთხრათ, ასე ვთქვათ, მაყურებელს, რეალურად არ არსებობს ინფორმაციის გადა ხდების ინფორმაციის უკეთ გადამოწმებადი შენახვის რეესტრი ვიდრე ბლოკჩეინია. იმიტომ რომ აი პირ ბლოკჩეინ რო ჩაეშვა მაგალითად ბიტკოინი 2009 წელს, 2009 წლის შემდეგ რაც კი ტრანზაქცია განხორციელებულა ბლოკჩეინს, ბიტკოინის ბლოკჩეინს, დღემდე ნახვადია. დღემდე ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ამის შემოწმება.
0: საჯაროა ეს ინფორმაცია?
1: საჯაროა ეს ინფორმაცია კი, ანუ რეალურად სახელმწიფოები, რომლებიც ცდილობენ რომ ეს რუხი ზონა გადმოიტანონ სამართლებრივ ზონაში, ისე როგორც ჩვენი სახელმწიფო მოიქცა, ძალიან ჭკვიანურად უდგებიან ამას, იქიდან გამომდინარე რომ არის არა ჩაკეტილი სისტემა, რომელშიც მე ხელოვნურად ქმნი რუხ და შავ ბაზარს, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საქართველოში არსებობდა, არამედ ეს არის სრულად ლეგალური და სახელმწიფოსაც მათ შორის სრული კონტროლი აქვს იმ ფულზე, რომელიც კრიპტოვალუტით ხდება მიმოქცევაში.
0: აი რომ დავასუსტოთ, ნუ ვიყიდეთ გარკვეული წლების წინ კრიპტოვალუტა, გვაქვს ეს შენახული, ცივისა ფულეც ვიცით და ასე შემდგომ, შენახულის მე კანონიერი ლეგალური გზით, მაგრამ ეხლა გვსურს მისი გაყიდვა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ WASP-ის სტანდარტები, ახსენეთ ფრეიმვორკი, ეგრეთ წოდებული ფრეიმვორკი, ანუ ჩარჩო სამართლებრივი რეგულირება, თუმცა თუნდაც სამოქალაქო კოდექსში და საგადასახადოში ამომწურავი რეგულირება ამ კუთხით თუნდაც ნამეტი ღირებულებით გაყიდვასთან დაკავშირებით არ გვხვდება. როგორ ხორც, ანუ შესაძლებელია თუ არა ფული, ანუ კრიპტო, რომელიც არის ციფრული ფული, იყოს ნასყიდობის ხელშეკრულების საგანი, ანუ გავყიდოთ, მასე დავდოთ ტრადიციული ნასყიდობის ხელშეკრულება და ისეთ შემთხვევაში თუ ნაყიდს და შემდგომ გასაყიდფა შორის არის არსებითად მნიშვნელოვანი სხვაობა, საგადასახადო კუთხით რა ვალდებულებები უნდა იცოდეს მსმენელმა.
1: კი ბატონო, არ მინდა ძალიან ტექნიკურ დეტალებში ჩავიდე და ძალიან ფართოდ განმარტოთ ეს საკითხი, ამიტომ შევეცდები რომ მაყურებლისთვის ძალიან მარტივად და გასაგებად მოგაწოდოთ ეს საკითხი. სულ გვაქვს ორი კანონმდებლობა, ერთი ეს WASP-ის კანონმდებლობა და მეორე გვაქვს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის ბრძანება, რომელიც საგადასახადო საკითხებს არეგულირებს და აი ამ საგადასახადო ამ ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში ძალიან ლოგიკურად გამორიცხულია, რომ კრიპტოვალუტა არ არის საქონელი, კრიპტოვალუტა არ არის მომსახურება. შესაბამისად ის საკითხები, ის საგადასახადო რეგულირება, რომელიც ამ ორ პროდუქტს ეხება, არ ეხება კრიპტოვალუტას. ამბობს, რომ ეს არის იგივე ფული, თუმცა საქართველოში ეროვნული ბანკის ბრძანებით აკრძალულია გადახდის წარმოება ნებისმიერ ფულში გარდა ქართული ლარისა. ეროვნული
0: ბანკის, კი ბატონო.
1: ქართული ლარისა. ეროვნული ლარისა. მაგრამ იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ფული და არა საქონელი, შესაბამისად დაბეგურაც არ ეხება. ან თუ ნამატი ღირებულებით ვყიდი მე კრიპტოვალუტას, ამაზე დამატებითი გადასახადები სახელმწიფოს მხრიდან არ მეკისრება და აი ეს ერთ-ერთი ძალიან მიმზიდველი ფაქტორია, მათ შორის რატომ არის საქართველოს
0: ამან გამოიწვია რაიმენაირად ბიზნესის ან გაჯანსაღება ან კრიპტო ბიზნესთან კრიპტოებთან დაკავშირებული ბიზნესის განვითარება, აი ამაში, რომ ნიშნულოვანი შეღავათია ახლა აღნიშნული რაც თქვენ ბრძანეთ საგადასახადო მიზნებისათვის, რაიმე დადებითი შედეგი თუ ქონდა პრაქტიკაში.
1: კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამას ძალიან სწრაფად რომ მოყოლოდა მაგალითად WASP-ის ფრეიმვორკი, რომელიც თვითონ ინსტიტუციური
0: ალბათ რომელიმაც 3-4 წელი დააგვიანა.
1: 4 წელი დააგვიანა, კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრად უკეთეს შედეგს გამოიღებდა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს ეტაპობრივი განვითარება ბაზრისა მაინც თავის დადებით შედეგებს იძლევა და საქართველოს ძალიან მიმზიდველია უცხოელებისთვის კრიპტოვალუტით კანონიერ ვაჭრობას.
0: ფიზიკური პირებისთვის. აუცილებლად უნდა გითხოთ ბიზნესი რამდენად ხშირად იყენებს დღეს კრიპტოს და როგორია ბიზნეს ურთიერთობებში, თუნდაც ანგარიშწორების შემთხვევაში, თუნდაც ახალფასო ანაცხადების გაცემისას კრიპტოს მოცემულობა და კრიპტოს გამოყენება.
1: ტექნიკურად ეს შესაძლებელია, რომ ვასპის გავლით მოხდეს საბოლოო ჯამში ლარის დარიცხვა, გულისხმობთ იმ შემთხვევას, როდესაც მაგალითად ბიზნეს სურს, რომ თავის თანამშრომლებს კრიპტოში გადაუხადოს ხელფასი. ტექნიკურად ამის მოწყობა ისე რომ სამართლებრივად სწორი იყოს და ლეგალური იყოს, სულაც შესაძლებელია, საუბარია უბრალოდ დამატებით ცირე საკომისიოებზე, რომელიც კრიპტოვალუტის მიმოცულის დროს ვასპი მოგთხოვთ ამის გადაცვლაში.
0: Ну, ეგ აბსოლუტურად ნორმალურია, საკომისიოს იღებს კომერციული ბანკიც და ნებისმიერ დაწესებულება, რომელიც ამ სერვისს.
1: ანუ ეს სერვისიც სულაც შესაძლებელია. თუ ბიზნესი მოინდომებს მაგალითად რომ გადახდები აწარმოოს კრიპტოს გავლით ლარში, ეს
0: ანუ შესაძლებელია, თუ სწორებს ძალიან მარტივად რომ იმაწოდოთ ჩვენს ბანელს, ლარი კონდეს ანგარიშზე და მისი გადახურდავება კრიპტოში განახორციელოთ და შემდგომ ანგარიშწორება განახორციელოთ კრიპტოში.
1: ანგარიშწორება საბოლოო ჯამში ყველა შემთხვევაში ლარში უნდა განახორციელდეს.
0: კი ბატონო.
1: ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ისეთ სცენარებზე, როცა მაქვს კრიპტო, მინდა კრიპტოში კრიპტოტი გადავიხადო, ამიტომ კონვერტაცია ხდება ლარში. თუმცა უფრო გრძელი ჯაჭვის გაკეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა. საქმე იმაშია, რომ აი ეს ნაწილი ვასპის და PSP payment service provider-ები, ანუ გადახდის სისტემების პროვაიდერები, აი ეს ეხა ემჩნევა ბაზარს, რომ ეხა დაიწყო ამაზე ფუსფუსი და უფრო უკეთეს სქემებს შემოგთავაზებენ ალბათ სულ მალე, ისე რომ სამართლებრივად ეს სწორი ფორმულა იყოს და სწორი სქემა იყოს.
0: თუმცა ძალიან კარგია ის, რომ წინსვლა ამ კუთხე თუნდაც სამართლებრივი ჩარჩოს ნაწილში არსებობს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ვინაიდან ახალი თემაა და მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან ბევრი სიახლეა ამ ახალი თემის კვალ და კვალ, იქნება რაიმე კონკრეტული ისეთი ზოგადი შეცდომები ან გამოწვევები, რომელიც ამ ურთიერთობაში არსებულმა სუბიექტებმა უნდა გაითვალისწინოს. სად უჭირს და რა არის ის ძირითადი სუსტი წერტილები, რომელიც ფიზიკურ ან იურიდიულ პირ შეიძლება გააჩნდეს და რომელიც უნდა გაითვალისწინოს თუნდაც ამ ურთიერთობის განხორციელების დროს?
1: კი ბატონო, ნუ იურიდიულ პირების ნაწილში აი ეს კრიპტოვალუტის მიმოცვლა ზოგადად იურიდიული პირის ფინანსებში იქნება, ეს უბრალოდ რეზერვების შექმნა იქნება, ეს გადახდების წარმოება თუ იქნება კრიპტოტი ვაჭრობა, ეს ალბათ იწილად მთავარი შეცდომა ის არის, რომ მიაჩნიათ, რომ ამის თავისუფლად კეთება არის შესაძლებელი და ძალიან ხშირად შემდეგ აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ ბანკი ანგარიშს გაუჩერებს და თქვენ მოგეხსენებათ, კომერციულ ბანკებს არ ჭირდება რაიმე ტიპის დასაბუთება იმის, რომ ანგარიში გაგუჩეროს. და იქნება ეს, თქვათ, კომერციული ბანკისთვის მიცემული ფორმალური თუ არაფორმალური ნარატივი ეროვნული ბანკის მიერ, რომ რაღაც რისკებს არიდო თავი. ბევრი ესეთი შემთხვევა მინახავს, როცა მაგალითად იგივე ფიზიკური პირი თუნდაც ვაჭრობს კრიპტოვალუტით, მიაჩნია, რომ რატომ არა, თუმცა ბანკმა შეუჩერა ანგარიში, იმიტომ რომ კითხვები უჩნდება ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით.
0: აი თუნდაც IML-ი ახსენეთ თქვენ და IML-ის მიზნებისთვის ამის გადამოწმება და წარმომავლობის გადამოწმება ალბათ უფრთულია ვიდრე ჩვეულებრივი ფულის.
1: კი, ერთი რაც კარგად უნდა დავიმახსოვროთ, აი ადამიანები, რომლებიც მაგალითად კრიპტოვალუტით ვაჭრობენ, არის ის, რომ ფულის წარმომავლობის ტრეკინგი პირველი დღიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი კრიპტოთი ვაჭრობის დროს და თქვენ თუ შეგიძლიათ სრული ჯაჭვი შეინახოთ, მეტომედეს ბლოკჩეინი ამის იდეალურ საშუალებას იძლევა და საბანკო ოპერაციებიც, რა თქმა უნდა, მოგცემს ამის საშუალებას, ამ შემთხვევაში ბანკთანაც ნაკლები პრობლემები შეგექმნებათ და თუ ბიზნესია საუბარი, ამ ოპერაციების დაგეგმვა ალბათ უფრო რელევანტური იქნება იურისტის და ბუღალტრის დახმარების საშუალებით.
0: გასაგებია. და ბატონო, ახლა გაუცლებოთ უნდა ვისაუბროთ თქვენს ახალ სიახლეზე, რომელიც დღეს იურიდიულ ბაზარზე არსებობს და შეიძლება ითქვას თავისუფლად, რომ ეს არის ინოვაციური პლატფორმა, მე დავაანონსე კიდევაც. და ეს მინდა მსმენელისათვის ძალიან ცხადი და ხელმისაწვდომი გახდეს უკვე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენთან ადვოკატთა კორპუსისათვის მეტნაკლებად ცნობილია ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ეს ეხება ინოვაციურ პლატფორმას LegalG, legal წერტილი G, რომელიც ნამდვილად ერთ-ერთ პირველ, ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ პირველია სხვა ალტერნატივა არ ვიცი თუ არსებობს, ან არსებობდა უდესმე, ინოვაციური პლატფორმა, რომელიც თქვენი ავტორობით შეიქმნა და რომელიც ნამდვილად გვაოცებს ყოველდღიურად. ჩვენი მსმენელისათვის რომ გახდეს ცნობილი, რა არის legal G, რატომ არის ის საინტერესო? და თუ არის დღეს ისეთი გამოწვევა, რომელიც სრულად შეიძლება თუნდაც იურიდიული პროფესიის ნაწილში დაიფაროს თქვენს მიერ უზრუნველყოფილი სერვისით.
1: კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ იმით, რა არის Legal G. Legal G რეალურად არის პროფესიული ინსტიტუციური ინფრასტრუქტურა. Legal G ცდილობს იურიდიული პროფესიის რეალური ცხოვრების ყველა ჯაჭვის გამეორებას თავის პლატფორმაზე და აბსოლუტურად ყველა ტრანზაქციის დუბლირებას ციფრულ სივრცეში. აი ესე რომ ახსნათ. ეხლა შემიძლია უფრო
0: ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა. ეხლა უფრო გასაგებენაზე და უფრო მარტივად, როგორ ვთქვათ ეს ყველა.
1: უფრო მარტივად, ხო. მოდი დავიწყოთ იმით, რა პრობლემებს აგვარებს Legal G.
0: ჯერ იურისტებისთვის და შემდგომ მოქალაქეებს.
1: კი ბატონო.
0: ან პირიქით. ჯერ მოქალაქეებისთვის, რატომ არის საინტერესო თუნდაც მეწარმეებისათვის, ბევრი ბიზნეს სუბიექტი გვისმენს ახლა, რატომ არის, რატომ უნდა გამოიყენოს მოქალაქემ და მათ შორის ჩვენმა კოლეგებმა Legal G.
1: ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა იურისტი გვჭირდება ადამიანს, მოძიების რა წყაროები გვაქვს, ხო, უნდა მოვიძიოთ ან ზარიახლობელთან, ან Facebook ჯგუფებში, ან Google-ის საშუალებით, ან არის კიდე რამოდენიმე საიტი, რომელიც ლისტინგის სერვისთან არის დაკავებული იურისტების და დაუშვათ რაღაც წყარო და მოვიძიებთ იურისტს და ამას თავისი იმპლიკაციები ახლავს, ხო, ეს არ არის სუფთა ტრანზაქცია, რომელშიც მე ზუსტად ვიცი რა ტიპის იურისტი მჭირდება, რა ტიპის საქმის შესასრულებლად და Legal G ცდილობს ეს პრობლემა მოაგვაროს ზუსტად, რომ თქვენ რო შემოხვედით ჩვენ საიტზე,
0: პირველი მე დაინტერესებული პირი, რომელიც ვეძებ ადვოკატს, ხო?
1: კი. დაინტერესებული პირი ხარ, შემოხვედით საიტზე. პირველი რომ ძალიან დიდი ფანჯარა ხვდებათ Legal G-ზე, რომელიც გეკითხებათ, რა გინდა. ჩვენ ძალიან მარტივი გასაგებიანით ვეუბნებით, რომ ჭირდება მაგალითად სისხლის სამართლის ადვოკატი, ჭირდება სამედიცინო სამართლის ადვოკატი. მე პლატფორმა თვითონ ფილტრავს ამ ადამიანებს, იურისტებს, სპეციალისტებს, რომელიც ამ სერვისებს თავაზობს და ამ სერვისში მათ შორის ფილტრავს რეიტინგის მიხედვით ამ იურისტებს.
0: ეგ მნიშვნელოვანია.
1: ეგ მნიშვნელოვანია.
0: რეიტინგს როგორ ადგენს?
1: ამ აქამდეც კი მივალთ აუცილებლად, მივალთ რეიტინგამდე.
0: რეიტინგი
1: მარტივად ვიტყვი უბრალოდ, რომ ძალიან განვივრცოთ ტექნიკურ ნაწილებში პლატფორმის, იმიტომ რომ უზარმაზარია პლატფორმა. რეიტინგი დგება მხოლოდ რეალურად შესრულებული სამუშაოებიდან. ანუ მხოლოდ რეალურად არსებული კლიენტები ადგენენ რეიტინგს იურისტზე, რომელიც მათ უკვე მოემსახურათ.
0: ანუ ეგრეთ წოდებული რივიუს წარდგენით?
1: რევიუ ესეთი კლასიკური არ არსებობს, საჯაროდ გამოქვეყნებული რევიუ, იმიტომ რომ ამის მოდერაცია არ გვინდა, არამედ არაფერში არ არის ეს საჭირო. მოდერაცია ხდება შიგნით პლატფორმაზე და ხდება შეფასება იურისტის კლიენტის მიერ, რომელიც გადის აპელაციის ეტაპს მათ შორის სპეციალისტის მხრიდან, ჯერ ერთი რომ სისტემას ავტომატიზირებული AI გადაწყვეტილებების მიღების სისტემა აქვს, რომელიც საბოლოო ჯამში მიდის ადამიანამდე, ეს ადამიანი მოდერატორი უწევს მოდერაციას, შესაბამება თუ არა დარღვევა დაუშვათ პლატფორმის წესებს ან სხვა
0: გასაგებია. ბატონო ვახტანგ, შემოვიდა მოქალაქე და ეძებს სისხლის სამართლის ადვოკატს ან სამედიცინო სამართლის ადვოკატს, ხომ სუბიექტური ვარ ამ დარგის მიმართ და ჩაწერა იმ თქვენ საძიებო ფანჯარაში, რომ მინდა აი ამ დარგის ადვოკატი. შემდგომ როგორ უნდა მივიდეს სასურველ პერსონამ და როგორ უნდა შეარჩიოს?
1: ხო, შემდგომ არსებობს, ნუ შეერჩევისთვის მოდი დავით შეპატარა შედარება გავაკეთოთ. აი მაგალითად Google-ში რომ დავიწყო ადვოკატის ძიება სამედიცინო სამართლის ადვოკატი, დამომიგდო 50 ადვოკატი, დაუფილტრე, დავიწყე ჯერ ამომიგდო ყველა ადვოკატი, იმიტომ რომ სიტყვა ადვოკატი იძებნება კარგად Google-ში. მე დავფილტრე ვინ არიან სამედიცინო სამართლის სპეციალისტები, მე ამათ ბიოგრაფიას გადავხედე ამ ადვოკატებისა, შევისწავლე, ვეძებ ვინ მაწყობს. და აი ეს ყველაფერი ხდება ზუსტად სამ წამში პლატფორმაზე, აი ეს ჩაჭვი უკვე ჩახსნილია. იმიტომ რომ შეგირჩია პლატფორმა, მე გადახვედი მის ბიოგრაფიაში, პროფილში, რომელიც ადვოკატს აქვს მომზადებული, წაიკითხე მის ბიოგრაფია, წაიკითხე დაუშვათ რა როგორ მის ფილოსოფიას ამუშავების ფილოსოფია რა არის, გადახედე მის მიერ ნაწარმოებს საქმეებს, გადახედე მის მიერ დაწერილ სტატიებს, ლეგალჯიზე.
0: აკრები შეიძლება სამეცნიერო მათ შორის?
1: მათ შორის სამეცნიერო და ამაზე თქვენთან მინდა მე საუბარი.
0: დისერტაცია შეიძლება განთავსდეს?
1: Ну, დისერტაციის განთავსების სურვილი თუ გექნებათ, რა თქმა უნდა.
0: ხო, თუ გექნება დისერტაცია აუცილებლად. გასაგებია, მოქალაქე მიპოვა და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ეს საკითხია, იმიტომ რომ ამაში ძალიან დიდი ენერგია უნდა დაეხარჯა და თქვენთან სამწამში ეს იპოვა. მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხოთ იქ წინასწარ ის ადვოკატები, რომელიც შემდგომ უნდა მოიძებნოს, როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ, ანუ წინასწარ რეგისტრაციას ექვემდებარებიან თუ არა და როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ.
1: მოდი ხაი მეორეს მხრივ ადვოკატის ჩაჭვიც გავიაროთ. ადვოკატისთვის რა პრობლემებს აგვარებს ლეგალჯი, ხო? პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენს კოლეგებს ძალიან წინ თხოლმე, როცა ვიწრო სპეციალიზაციებზე მიდის საუბარი, მინდა ის თქვა, რომ პლატფორმა არ უბიძგებს ვიწრო სპეციალიზაციებში ჩამოყალიბებისკენ ადვოკატებს, თუმცა ადვოკატი როდესაც არეგისტრირებს თავის პროფაილს, მათ შორის ირჩევს სპეციალიზაციის სფერო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად.
5: ეკემოჩერ

0: დაგიბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემებზე, ესეთი პლატფორმა შემოგთავაზა ჩვენმა კოლეგამ, ძალიან საინტერესო ინოვაციური პლატფორმა LegalG და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ვახტანგ ბარამაშვილი, ადვოკატი, სამართლის დოქტორანტი, მაგისტრი. ბატონო ვახტანგ, როგორც ვიცი, სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და ერთ-ერთი მთავარი სტატუსი LegalG-ის დამფუძნებელი, რომელსაც მოკლედ ჩვენს პროფესიაში ბოლო რამოდენიმე თვე აქტიურად საუბრობენ. როგორ უნდა დარეგისტრდეს ჩვენ გადაცემის პირველმა წელში, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ, როგორ უნდა დარეგისტრდეს და აი ვიწრო სპეციალიზაცია ძალიან მტკივნეულია ჩემი კოლეგებისთვის და ამაზეც ყურადღება რო გავამახვილოთ.
1: ხო,
0: როცა რეგისტრირდება ადვოკატი, იქ უთითებს ალბათ მის სპეციალიზაციას, ხო?
1: იქ უთითებს სპეციალიზაციებს და
0: რამდენი სარჩევის უფლება აქვს, თუ როგორც წესი აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში საერთო სპეციალიზაცია.
1: რაოდენობრივად საკმაოდ ბევრი სარჩევის საშუალება აქვს ადვოკატს, აქ არ არის მაინც და მაინც ძალიან შეზღუდული. ეს დროთა განმავლობაში სრული ანალიტიკა გვაქვს საიტზე, რომ მოთხოვნა მიწოდება როგორი არის ამ სერვისების და დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა რეკომენდაციებსაც მივცემთ ადვოკატებს, რომ თქვა თუ მომიჯნავე სერვისებია, ხო არ გირჩევნია გადახვიდეთ, იმიტომ რომ აქ მოთხოვნა არის და მიწოდება არ არის, სხვა სპეციალისტები არ არიან ამ სფეროში.
0: ამ რჩევასაც, კეთილ რჩევასაც
1: აქვს. კი, რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით დაუბალანსოთ, სულა დავითვისოთ იურიდიული პრაქტიკა. ეხა ამ წუთას 2400 სერვისი არის საიტზე განთავსებული, რომელიც 23 სამართლებრივ სფერო არის დაყოფილი და ადვოკატი როცა ირჩევს ამ სპეციალიზაციას, ნებისმიერ დროს შეუძლია მათ შორის ამ სპეციალიზაციის შეცვლა, არანაირი პრობლემა არ არის. დობირობითაც შეამჩნია, რომ მობეზრდა ამ სივრცეში მუშაობა, გადაეწყობა უბრალოდ სხვა სივრცეში გააგრძელებს მუშაობას და ერთი ეს, რომ მას უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევა, რომ რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით, სადაც კარგად და კომფორტულად გრძნობს თავს, იქ იმუშაოს და კონკრეტულად ის კლიენტები აიყვანოს. და მეორე, თანამედროვე სამყაროში იქიდან გამომდინარე, რომ აი საძიებო სისტემების ფორმულაც კი იცვლება, ხო, ხელოვნური ინტელექტების ზებნაზეა ყველაფერი გადასული, იმდენად დიდი რაოდენობის ინფორმაცია არსებობს, არ არსებობს ამ ინფორმაციის დაფილტვის არანაირი მეთოდი და LegalG ამასაც უზრუნველყოფს, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა თქვენთან დაკავშირებით, როგორც მაგალითად სამედიცინო სამართლის ექსპერტის და სამედიცინო სამართლის ჩემთვის პირადად ყველაზე საპატივცემო ადვოკატის პროფილის შესახებ შესაბამისად იცოდეს ინფორმაცია.
0: ანუ ეს ინფორმაციას ეძებს თავად ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით.
1: ხელოვნური
0: და

0: ღვთისთვის რომ აკეთებს.
1: ხელ ხო, ანუ ეს ხელოვნური ორი სიტყვით რომ ვთქვა, ხელოვნური ინტელექტი ინფორმაციას სულ სხვანაირად ხედავს, ადამიანის სულ სხვანაირად და საძიებო სისტემა
0: კიდევ უფრო. ეს ესეგები და ლეგალჯი როგორ ხედავს?
1: ლეგალჯი ხედავს ყველანაირად. ლეგალჯიზე ინფორმაცია ხელოვნურ ინტელექტს ხვდება თავისთვის გასაგებენაზე, საძიებო სისტემას ხვდება თავისთვის გასაგებენაზე.
0: ადამიანს ხვდება?
1: ადამიანს ხვდება თავისთვის ვიზუალურად ახმად.
0: ანუ მარტივად რომ ავხსნათ ძალიან legal gis საძიებო სისტემა ძალიან ძალიან საინტერესო აღნიშნეთ Google-ისაგან რით განსხვავდება?
1: Google-ისაგან რით
0: განსხვავდება? ჩავწერეთ Google-ში ძალიან მარტივი ადვოკატი და
1: აი მაგალითად ადვოკატისთვის რით განსხვავდება პირობითად, ხო? კი, კლიენტზე ვისაუბრეთ უკვე, რით განსხვავდება. აი მაგალითად Nino Lipartia რო ჩავწერო Google-ში, ალბათ ამომიგდებს 50 page-ს, ხო, სადაც სხვადასხვა სტატიებია, სხვადასხვა ინფორმაციებია და LegalG-ზე გაქვთ რა საშუალება. იქიდან გამომდინარე, რომ
0: გაერთიანებულია.
1: გაერთიანებულია ისე, როგორც თქვენ გიდათ, რომ იყოს გაერთიანებული. ანუ ეს არის
0: რეალურად ხელმისაწვდომი ადრესატი.
1: Source of truth, რასაც ქვია, ჭეშმარიტების წყარო, LegalG საძიებო სისტემებისთვის არის ჭეშმარიტების წყარო.
0: გასაგებია. ა თუ არის ისეთი
1: და ბოდიში ამ ჭეშმარიტების წყაროს ფორმულირებებს აყალიბებ თვითონ თქვენ სპეციალისტი. ანუ ინტერნეტში თქვენი წარმოდგენა როგორი უნდა იყოს, ინტერნეტი როგორი ფორმით უნდა ხედავდეს
0: და შემდგომ ინტერნეტის მეშვეობით საზოგადოება.
1: ინტერნეტის მეშვეობით საზოგადოება ამ ინსტრუმენტს გაძლევთ დამატებით ადვოკატებს ლეგალჯი გვაძლევს დამატებით.
0: გასაგებია. გასაგებია და აუცილებლად უნდა კითხოთ გამოწვევებს ლეგალჯის გამოწვევებზე, რას ხედავთ ამ ბოლო დროს და რამდენი ხანია, მარტივად დიდი ხანია რაც მას ჩაეშვა, მაგრამ აი ზრდა როგორ შეიმჩნევა? არის საზოგადოება დაინტერესებული ამ პლატფორმით და არის მოთხოვნა? თუ როგორც ხ მაგალითად არ არის ესეთი მიმზიდველი ჩვენი საზოგადოებისთვის აღნიშნული.
1: ნახეთ, LegalG არის სამენაზე აწყობილი საიტი. და
0: ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ დაინტერესებულ პირს სერვისი შეუძლია მიიღოს სამენაზე.
1: სამენაზე, ნუ რა თქმა უნდა, ადვოკატიული და რუსული. ადვოკატიული თითებს რა ენებზე საუბრობს და რა ენებზე მიაწვდის და შესაბამისად ფილტრავს მე საიტი, რომ ამ ენის მიმწოდებელი რადგან არ არის, აზრი არ აქვს ამის შეთავაზებას, ხო? და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეხლა ადვოკატებისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ოდნავ ტექნიკური ადამიანი მაშინ მიხვდება 10000 ინდექსირებული პეიჯი 600-ს Google-ში LegalG-ს, ანუ Google-ი ხედავს 10000 page-ს LegalG-სას. რაც ნიშნავს იმას, რომ LegalG არის ერთგვარი კარიბჭე საქართველოში იურიდიული მომსახურების მაძიებელი ამცას უცხოელებისთვის ძალიან კარგად ჩამოყალიბდა უკვე ქართულში კიდევ ინდექსირება გვჭირდება, იმიტომ რომ კონკურენცია ბევრად მაღალი, ბევრად უფრო დიდი ხნის ინსტიტუციები არსებობენ, რომელთაგან
0: ქართ კონკურენტები საქართველოში?
1: აი ეს კლასიკური კონკურენტი არავინ არ უკოს, ლისტინგები არსებობს რამოდენიმე რაღაც, ხედავ რომ იქ რაღაც AI-ის პლატფორმებიც ჩნდება იურისტებისთვის, რაც აი ვერ აგიხწერთ როგორ מחარებს, იმიტომ რომ რეალურად კარგი პროდუქტი კონკურენციაში იქმნება და ადვოკატებსაც აქვთ მე რეიმის შეფასების საშუალება, თქვა ეს ყოვლის მომცველი პლატფორმა, რომელიც სრულ ჯაჭვს მთავაზობს კლიენტის მოყვანიდან ჩემი საქმის წარმოების კაბინეტის ჩათვლით და ვიდეო კონსულტაციების ჩათვლით საიტზე.
0: აი ეგ მაინტერესებს, ხო, იპოვა ადვოკატი, შემდგომ როგორ გრძელდება ტელეფონი ამეთითებული და სრულდება იქ ურთიერთობა თუ
1: ადვოკატი წყვეტს? ადვოკატი წყვეტს. აი ეს ამაზე პასუხი.
0: როგორ წესი ურთიერთობა მე იწყება?
1: კი, ამაზე პასუხი წინა კითხვის გარკვეულ ნაწილსაც პასუხობს, რამდენად თქვათ მოთხოვნადი არის პლატფორმა, ხო? სპეციალისტების მხრიდან, რომელიც რეგისტრირებულები არიან LegalG-ზე, ვიღებდი ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ შენიშნა დავარქვათ თუ რომ მითითებას, ხო? და რაღაცნაირად თხოვნას, რომ იქნებ გადავჭრათ ეს საკითხი, რომ ძალიან ბევრი რეკავს.

0: ადვოკატის
1: ადვოკატი ხომ იყოა, მის პროფილს შევიდა, მოეწონა ეს ადვოკატი, ტელეფონის ნომერი მითებულია კი. და ეს გადავჭერით, ეს პრობლემა გადავჭერით ამგვარად. ადვოკატს ვაძლევთ საშუალებას, რომ თვითონ გადაწყვიტოს, უნდა თუ არა რომ მის ტელეფონის საჯარო ჩანდეს, თუ მის ტელეფონის საჯარო ჩანს, რა თქმა უნდა დაურეკავს და გაგრძელდება კომუნიკაცია, თუ არ ჩანს საჯარო, ამ შემთხვევაში მასთან დაკავშირების ერთადერთი არხი თავად ლეგალჯი არის, ლეგალჯი თავაზობს საკონსულტაციო ჩატს და შემდგომში უკვე ადვოკატი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მინდა თუ არა ამ ადამიანის კონსულტაციის მიცემა და რა ფასად მინდა ამ ადამიანის კონსულტაციის მიცემა.
0: ჰონორარის ნაწილი ჩაშენებულია.
1: ჰონორარის ნაწილი ჩაშენებულია შიგნით კი სრულად და სისტემა მუშაობს ესე, რომ მე როდესაც თქვენ ჩაგინიშნეთ კონსულტაცია, განსაზღვრე დრო, განსაზღვრე თანხა, ნებისმიერი კლიენტი აზრი არ აქვს აიდან იქნება კლიენტი, ვიდრე ვიზა და მასტერკარდი აქვს და შეუძლია თანხის გადახდა, ნებისმიერ ქვეყნიდან გადაიხდის კონსულტაციის თანხას, რა წამსაც კონსულტაცია დასრულდება, ეს თანხა გამოთავისუფლდება და ადვოკატის ანგარიშზე ირიცხება.
0: თუ არ არის სასურველი ხარისხით მიღებული კონსულტაცია?
1: ხარისხი ჩვენ პლატფორმის პოლიტიკიდან გამომდინარე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულტაციის არსებობის ფაქტი. ამას პლატფორმა არანაირად არ აკონტროლებს. თუ კლიენტი უკმაყოფილოა კონსულტაციით, როგორც სხვა შემთხვევაში მოიქცეოდა, რომ მაგალითად მიმართოს სასამართლოს, მაგრამ მანამდე აქვს ასევე საშუალება, რომ რევიუ დაწეროს ადვოკატზე, რომელსაც როგორც გითხარით, მე აპელაციის საშუალებაც აქვს შიგნით პლატფორმაზე.
0: და ეს
1: რევიუ არ არის საჯარო.
0: არ არის საჯარო.
1: საჯარო არის მხოლოდ და მხოლოდ რიცხვებში გამოხატული შეფასება, რომელიც საბოლოოდ რეიტინგს ადგენს ადვოკატს.
0: გასაგებია. ძალიან საინტერესოა ეს პლატფორმა და ნამდვილად ინოვაციურია, რასაც ხაკისმენთ იურისტებისათვის. და ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა აქ რეგისტრირებულია, მაგრამ ეს სერვისები მხოლოდ იურისტებისთვის არის ხოლმე საწვდომე?
1: აი ეს არის ძალიან საინტერესო ნაწილი. თავიდან
0: დარწმუნებული ვარ ხგისმენდით და დარწმუნებული ვარ, არ ვიცი ანალოგი აქ თუ არა, მაგალითად ბუღალტრების ან აუდიტორებს სიამოვნებით ექნებოდათ აღნიშნული და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, მათ შორის მედიკოსებს.
1: ჩაფიქრებული მქონდა, როგორც მხოლოდ იურისტებისთვის და ადვოკატებისთვის ეს პლატფორმა,
0: თუმცა
1: გამოვიდა, რომ თავისი ჩემოვიდა და დარეგისტრირდა აღმასრულებელი, თავისი დარეგისტრირდა აუდიტორი, HR-ი, ბიზნეს უძრავი ქონების პორტფოლიოს მმართველი და მანდ უკვე გააზრების დონეზე გავიგეთ, მივხვდით რომ აქ ვერ გავაჩერებდით მხოლოდ იურისტებზე პლატფორმას.
0: ნებისმიერ ლეგალჯი მაინც დარჩა დონე.
1: ლეგალჯი დარჩება აუცილებლად და ჩემს ხედვაში ეს პლატფორმა პირველ რიგში ადვოკატის პროფესიის მომსახურე პლატფორმაა. შესაბამისად ამ ყველა სხვა პროფესიას, აი მაგალითად აღმასრულებლის დარეგისტრების მოტივაცია რა არის ხო? მასაც იგივე ადვოკატები არიან მისი კლიენტები. ადვოკატების გავლით იღებს კლიენტებს. შესაბამისად, მისთვის საინტერესოა ლეგალჯი. იგივე დაუშვათ HR-ისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო იმ კუთხით, რომ სტატიებს წერენ ადვოკატები და აქედან ინფორმაციას იღებს მისთვის საინტერესო.
0: ანუ HR-ებსაც შეუძლიათ რეგისტრირება და შემდგომ HR-ებთან ალბათ თუნდაც საკონსულტაციო მოთხოვნა ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს. ბატონო ვახტანგ, ძირითად გამოწვევად რას დაასახელებთ?
1: ძირითად გამოწვევად ალბათ დრო ერთადერთი და ჩვენი კოლეგების გარკვეული ნაწილი არც თუ ისე ციფრულია, ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენ თონა გადავჭრათ, ეს მათი პრობლემა არ არის, ეს ჩვენი პრობლემაა და ჩვენ თონა გადავჭრათ ეს საკითხი, რომ იმდენად მარტივი იყოს მათთვის პლატფორმის მოხმარება, რომ რაღაცნაირად ნებისმიერმა არაციფრულმა და ტელეფონის არმოყვარულმა ადამიანმა კი შეძლოს ლეგალჯით სარგებლობა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადვოკატს იმხელა კომფორტს თავაზობს ლეგალჯი, შეუძლებელია რომ არჩევანს როცა აკეთებ ლეგალჯი თუ ძველი მეთოდით მუშაობა, მაინც ძველ მეთოდზე დარჩი.
0: და სათხედავთ საკუთარ თავს, ბოლოსში კითხვა ჩვენ გადაცემის დრო იწურება, სათხედავთ საკუთარ თავს ერთი წლის შემდეგ?
1: ა მინდა რომ ჯერ პირველი გეგმა რაც მოქვს, რომ ლეგალჯი უნდა შეძლოს ყველა პერიპეტიისათვისება ჩვენი პროფესიისა, იქნება ეს ტრენინგები, იქნება ეს ინდექსირებადი სამართლებრივი ჟურნალი.
0: ტრენინგების ჩაშენებასაც გულისხმობთ, მათ შორის აუდიო ვიდეო ბიბლიოთეკას?
1: ტრენინგების ვიდეო ბიბლიოთეკა, რომელიც რეალურად მზად არის, უბრალოდ ამ ცოტას დამალული მაქვს პლატფორმიდან, იქედან გამომდინარე, რომ მინდა ვიღაცა გამოცდილ ადამიანთან ერთად დავიწყო ამის საუკეთესო ვერსიის გადაწყობა, ასე ვთქვათ. თორემ ტრენინგების სისტემა გვაქვს ამ ცოტასაც საიტზე.
0: და ელექტრონული ბიბლიოთეკის.
1: და ელექტრონული ბიბლიოთეკის. ნუ სტატიები გვაქვს, როგორც გითხარით, მინდა რომ ელექტრონული ჟურნალი გავაკეთოთ, რომელიც ინდექსირებადი იქნება. თქვათ ეს უფრო არა პოსტებისთვის, რომლებიც დაუშვათ Facebook-ის ხარისხის

0: სტანდარტს არ შეესაბამება უკეთესი ხარისხი გვინდა, მაგრამ არც სტატიაა, ხო, სამართლებრივი.
1: სამეცნიერო სტატია.
0: სამეცნიერო სტატიაც არ არის.
1: ანუ ბლოგის სტილში?
0: ბლოგის სტილში უკვე არსებობს, ძალიან ბევრი იწერება, სხვათაშორის ბევრი ძალიან საინტერესო სტატიის საკითხი შეგიძლიათ უკვე ამ წუთისთვის ლეგალჯიზე და შემდგომში მინდა რომ ასევე ბიბლიოთეკა ჩავამოტოთ.
1: და ამის განთავსება შეუძლია ნებისმიერ რეგისტრირებულ პირს.
0: ნებისმიერ რეგისტრირებულ
1: პირს.
0: მათ შორის თუ ვიღაცა სჭირდება რომ არიყოს აუცილებლად სპეციალისტად არ მუშაობს ლეგალჯიზე, არამედ იყოს ავტორი, მხოლოდ ავტორი, ესეც შეუძლია რეგისტრაცია.
1: წარმატებებს გისურვებ.
0: მადლობა.
1: ძალიან საინტერესო პლატფორმაზე გვესაუბრეთ და ძალიან საინტერესო სივრცეს პლატფორმას თავაზობთ ჩვენს პროფესიას და არა მხოლოდ ჩვენს პროფესიას, ძალიან დიდ წარმატებებს.
0: თქვენთვისაც ორგანიზაციებისთვისაც მაქვს ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა, აწყობილი ამასაც გეტყვით პარემ.

0: ორგანიზაციების სამუშაო ფლოუ ყოველდღიური იქნება, ეს კომიტეტების ჩამოყალიბება იქნება, ეს წევრების მიღება, საგადასახადო ვალდებულებების წარმოება, წევრების გაშვება, დოკუმენტების მომზადება.
1: თანამშრომლების თუნდაც სამუშაო დროის აღწერაც?
0: თანამშრომლების
1: კომპანიაში
0: ლოგირების სისტემა არსებობს და თუ ვთქვათ ცოტა გაფართოება გვჭირდება, ეს
1: ესეც აღარ იქნება პრობლემა, ხო? მოკლედ, ეს იყო გადაცემა ბიზნესი და სამართალი. ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო თემებზე ვსაუბრობდით. ბატონი ვახტანგ ბარამაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, ეწვიეთ LegalG-ს და რეგისტრირდეთ და მიიღეთ ციფრული მხარდაჭერა თქვენთვის საინტერესო სერვისების შესახებ. ეს იყო გადაცემა ბიზნესი და სამართალი. ჩვენ ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს 19 საათზე და 10 წუთზე დაგებრუნდებით. დახვამდის.
2: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026-27 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია

0: რეგისტრაციის მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაისს დილის 9 საათზე დაიწყება. ინფორმაციას განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აცხადებს. ფასალის თანახმად რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტო ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ახალციხეში, გორში, მცხეთაში, თელავსა და ფოთში, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალურმა დირექტორმა ვანო ზარდიაშვილმა და 6 კერძო ენერგო კომპანიის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ქვესადგურ ურბნისის ერთობლივ პროექტირებასა და მშენებლობას ითვალისწინებს. ინფორმაციას სახელმწიფო ელექტროსისტემა აღწერს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 220 კილოვოლტიანი ქვესადგურის მშენებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ქარის მზისა და ჰიდროელექტროსადგურებიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელში ინტეგრაციას. შეთანხმების მიხედვით კომპანიები საკუთარი ხარჯები უზრუნველყოფენ სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობის შეძენასა და მიწოდებას, ხოლო საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა განახორციელებს ქვესადგურის პროექტირებას, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებს. ქვესადგურ ურბნისის მშენებლობის დასრულების ვადად 2027 წლის დეკემბერი განისაზღვრა. პირველი აპრილის შემდეგ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდა წვისრავიანი ავტომობილების შესყიდვები საგრძნობლად შემცირდა, ელექტროავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასიის ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ბეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა ხოლმე. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასიური თვე იყო. ამასთან დაერთო კანონისულებას, რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოგცა, თუმცა უნდა დავალოდოთ მეორე კვარტლის დასრულება სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრე ვეგუამ. მისივე თქმით, მანქანებზე გამბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა მოასწრეს და თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა, დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას, თქვა ვეგუამ. სუბსიდირება ძალიან გახანგრძლივდა. ამის შესახებ თბილღვინოს დამფუძნებელი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს. მისი განმარტებით, ჭარბმა სუბსიდირებამ ბაზარზე ჭარბი წარმოება გამოიწვია. იყო პერიოდი, როცა ეს აუცილებელი იყო, მაგრამ სუბსიდირება ის ინსტრუმენტია, რომელიც შედარებით უფრო მოკლე ვადაზე უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და დასრულებულიყო. რა თქმა უნდა, სუბსიდირების გახანგრძლივების ნეგატიური გვერდითი ეფექტი არის ჭარბ წარმოება და სახელმწიფო ალბათ ცდილობს, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები იპოვოს, იმიტომ რომ ამ გახანგრძლივებულმა ჭარბმა სუბსიდირებამ გამოიწვია მეტი ყურძნის წარმოება. ამით სარგებლობდნენ ალბათ გარკვეული მევენახეები და იმაზე მეტ მოსავლიანობას ქმნიდნენ 1 ჰექტარზე, ვიდრე შესაფერის იყო, ამბობს BMG-სთან გიორგი მარგველაშვილი. კითხვაზე, თუ რატომ ვერ მოხერხდა სუბსიდირების პროგრამიდან დროული გამოსვლა, მარგველაშვილი პასუხობს, რომ დარგის წარმომადგენლები ამ რეკომენდაციით წლების განმავლობაში მიმართავდნენ ხელისუფლებას. ქართული ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდება, ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა იზრდება. შესაბამისად, იმის პრობლემა, რომ ხარისხიანი ყურძენი ჩაუბარებელი აღარ დარჩეს, წლიდან წლამდე უფრო მცირდებოდა, რადგან ბაზარი ასწორებს ამას, აცხადებს გიორგი მარგველაშვილი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საჯარო სხდომაზე სააქციო საზოგადოება თელასის სალიცენზიო პირობებისა და სემეკის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დარღვევის გამო დააჯარიმა. ინფორმაცია სემეკი აუცილებს. კომპანიას დაევალა სანქციის სახით დაკისრებული 75000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა. დაჯარიმების საფუძველია თელასის მიერ მაღალი ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზისა და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობისას უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის ნორმების დარღვევა. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომისიის გადაწყვეტილებით თელას დაფიქსირებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად ვადა განესაზღვრა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პრეზიდენტი ტრამპი და მეშ შეხვდით ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კონსტრუქციული ურთიერთობების აწყობაზე. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა. მის განცხადებას ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი მაო ნინგი სოციალურ ქსელში აცხადებს. პრეზიდენტი ტრამპი და მეშ შეხვდით სტრატეგიული სტაბილურობის კონე ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტრუქციული ურთიერთობების აწყობაზე, რათა ხელი შეუწყოთ ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის სტაბილურ ჯანსაღ და მდგრად განვითარებას და მსოფლიოსთვის მეტი მშვიდობის კეთილდღეობისა და პროგრ პროგრესის მოტანას. ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები ეხება ორივე ქვეყნის 1.7 მილიარდზე მეტი ადამიანის კეთილდღეობას და გავლენას ახდენს მსოფლიოს 8 მილიარდზე მეტი ადამიანის ინტერესებზე. ორივე მხარემ უნდა იყოს ეს ისტორიული პასუხისმგებლობა და ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გიგანტური გემი სტაბილურად და სწორი მიმართულებით წარმართონ, განაცხადა სი ძინპინმა. ენერგეტიკისა და ფინანსური ანალიზის ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები წელს შესაძლოა ევროპის უმსხვილესი გაზის მიმწოდებელი გახდეს თხევადი და მილსადენებით გაზის იმპორტის მთლიანი მოცულობის მიხედვით, ინფორმაციას მედია არცხობს. მასალის თანახმად, ამერიკულმა გაზმა ჩაანაცვლა რუსული გაზი, რადგან ევროპა თანდათანობით შორდება რუსეთს მის მიერ უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი შეჭრისა და ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების ფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 მაისის 3-ს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, გუდაურში +8, ხოლო გვახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +13, პარიზში +14, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნესი.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL4-ის და მისი ონლაინ პლატფორმის Videoland-ის გადამღები ჯგუფის მედიატორს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას Let's Visit Georgia ამზადებენ. გადაღებები თბილისში სიღნაღში ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში მცხეთასა და სტეფანწმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის ზრდას და ქვეყნის როგორც იმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას ევროპულ ბაზარზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრეა, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობების აქტიური განვითარება. რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებსა და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბახტანგ ბეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისევე თქმით აუცილებელია ქვეყანას კონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google Elon Musk-ის კომპანია SpaceX-თან რაკეტების გაშვების საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კომპანიები ერთობლივით ძალებით ორბიტაზე ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების განთავსებაზე იმუშავებენ. International-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის Expat Insider 2025-ის თანახმად, ექსპატებისთვის ყველაზე მეგობრულ ქვეყნად ინდონეზია დასახელდა, როგორც გამოცემა Bank Business Travel ეუწყება, ქვეყანა პირველი ადგილი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით, ახალი ნაცნობების სიმარტივითა და უცხოელთათვის შექმნილი მხარდაჭერის ეფექტიანი სისტემით დაიმსახურა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს სალჩოს მხარდაჭერით პარიზში მიშელინის ვარსკვლავის ფლობელ რესტორან ეპიზოდში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ქართული ღვინის სარდგენას ღვინის ეროვნული სააგენტო სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძე და ღვინისა და გასტრონომის ექსპერტი ქრისტოფ ლაველი უძღვებოდნენ. მოწვეულ სტუმრებს ღვინის პროფესიონალებს, ჰორეკა და ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას, ღვინის წარმოების ტრადიციულ მეთოდებსა და ქართული მეღვინეობის კულტურას, ნათქვამია ინფორმაციაში. პირველი აპრილის შემდგომ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვების საგრძნობლად შემცირდა. ელექტროავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასუს ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ბეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასიური თვე იყო. ამასთან დაერთო კანონის სულებაც რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოხდა, თუმცა უნდა დაველოდოთ მეორე კვარტლის დასრულება, სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრე ბეკუა. ისევე თქმით, მანქანებზე გამბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა, უაზრესად თებერვალ-მარტის

0: მარებსა და ზღვის დონეზე, არამედ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარეზეც. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოავლინეს. პლანეტა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს, რის გამოც დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. ექსპრესმა გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომელშიც მოცემულია ევროპაში სასეირნოდ ყველაზე მოსახერხებელი ქალაქების რეიტინგი. ექსპერტებმა გაანალიზეს All Trails აპლიკაციის მონაცემები, დაითვალეს თითოეული ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთის რადიუსში მდებარე მარშრუტების რაოდენობა. პირველი ადგილი დაიკავა გერმანიის დედაქალაქმა ბერლინმა, სადაც ქალაქსა და მის შემოგარენში დაახლოებით 330 საფეხმავლო ბილიკია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.13 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ორგანიზებით გამართა კონფერენცია თემაზე თამბაქოს ნაწარმის დაბეგვრა საქართველოში, გამოწვევები და მომავლის პერსპექტივები. ალიანსის ცნობით კონფერენციაზე წარმოდგენილი კვლევების თანახმად 2017 წელს თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული წლიური ეკონომიკური ზარალი საქართველოში 825 მილიონ ლარს აღწევდა, რაც ქვეყნის მშპ-ს 2.43% შეადგენდა. ექსპერტების განცხადებით 2026 წლისთვის პირდაპირი ეკონომიკური ზარალი შესაძლოა 3 მილიარდ ლარსაც აჭარბებდეს. ამას ემატება დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარის დანახარჯი, რასაც თამბაქოს სხვადასხვა ნაწარმის შესაძენად იხდის მოსახლეობა. ამასთან არაპირდაპირი ხარჯი დაახლოებით 7 მილიარდ ლარამდეა ნათქვამია ინფორმაციაში. საგადასახადო სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სექტორში საგადასახადო შეღავათების გაუქმება სწორი არ იქნება. როგორც BMG-სთან აუდიტორული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ცნელაშვილი აცხადებს, ადგილობრივ მწარმოებლებს იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციის გაწევა ისედაც უჭირდება, აუცილებელია დარგისთვის შეღავათები შენარჩუნდეს. ვფიქრობ, რომ არ იქნება ახლა გამართლებული სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებაზე და მიწოდებაზე დაწესებული საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, ვინაიდან ეს გამოიწვევს ერთი მხრივ ხარჯების გაზრდას ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ ფასების უფრო მეტად მომატებას. ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ისედაც ვერ უწევს კონკურენციას ფასის თვალსაზრისით იმპორტირებულ პროდუქციას და წარმოიდგინეთ შეღავათი რომ გავაუქმოთ და ამას რომ დღეგე დაემატება, ის კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება და საერთოდ ვერ მოახერხებს ადგილობრივი წარმოებელი და ფერმერი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებას. ბაზარი გაჯერებულია იმპორტული პროდუქტით, რომელიც საქართველოშიც იწარმოება, უბრალოდ უფრო ძვირი ღირს ადგილობრივი და ხალხი ყიდულობს იმპორტულს, განაცხადა ზურაბ ცნელაშვილმა. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტრიბუნის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა. როგორც Energy Development Georgia-ს და Green Energy Holding-ის მართვა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივნისის ბოლომდე დაზუსტდება. ქარის ენერგეტიკა არასტაბილურობით გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე, მასზე სრულად აქცენტის გაკეთება არ გამოვა.

0: მიკროფონისგან გიორგი შუკაკიძე. რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისა სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პაატა ცაგარეიშვილმა საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მისი თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თავიანთ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას ავითარებენ, აუცილებელია, რომ ეს პროცესი საქართველოშიც დაწყებულიყო, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას. თემას ვრცლად კომერსანტში გაიცნობთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჯექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 6-მეტრიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყალვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კევინ უორში ფედერალური სარეზერვო სისტემის ახალ ხელმძღვანელად დაამტკიცა. Financial Times-ის ცნობით ის ჯერომ პაუელს შეცვლის. კენჭის კრისას უორშის კანდიდატურას მხარი 54-მა სენატორმა დაუჭირა, 45 კი წინააღმდეგი იყო. ფედერალური სარეზერვო სისტემა განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატების მონეტარულ პოლიტიკას, რომელიც გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე, დოლარის გაცვლით კურსზე, ინფლაციასა და გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე. კრიზისი ტურიზმის ინდუსტრიაში ხშირად ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორი ხდება. როგორც წესი, ტურისტული ნაკადები არა მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც კი აჭარბებს. Pine Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ტენდენციაზე მიუთითებენ იმანგარიშის ავტორები, რომელიც სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ Chemonix International-თან და George Washington-ის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადა. კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში ინდუსტრიაში მომხდარი 100 უდიდესი კრიზისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიგნალში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL 4-ის და მისი ონლაინ პლატფორმის Videoland-ის გადამღები ჯგუფის მედიატორს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას Let's Visit Georgia ამზადებენ. გადაღებები თბილისში სიღნაღში ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში მცხეთასა და სტეფანწმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის ზრდას და ქვეყნის როგორც იმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას ევროპულ ბაზარზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრეა, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობების აქტიური განვითარება. რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებსა და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბახტანგ ბეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისევე თქმით აუცილებელია ქვეყანას კონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google Elon Musk-ის კომპანია SpaceX-თან რაკეტების გაშვების საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კომპანიები ერთობლივი ძალებით ორბიტაზე ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების განთავსებაზე იმუშავებენ. International-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის Expat Insider 2025-ის თანახმად, ექსპატებისთვის ყველაზე მეგობრულ ქვეყნად ინდონეზია დასახელდა, როგორც გამოცემა Bank Business Travel იუწყება, ქვეყანამ პირველი ადგილი განსაკუთრებული სტუმართ მოყვარეობით, ახალი ნაცნობების სიმარტივითა და უცხოელთათვის შექმნილი მხარდაჭერის ეფექტიანი სისტემით დაიმსახურა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხუნის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით პარიზში მიშელინის ვარსკვლავის ფლობელ რესტორან ეპიზოდში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ქართული ღვინის წარდგენას ღვინის ეროვნული სააგენტოს სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძე და ღვინისა და გასტრონომიის ექსპერტი ქრისტოფ ლაველი უძღვებოდნენ. მოწვეულ სტუმრებს ღვინის პროფესიონალებს, ჰორეკა და ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას, ღვინის წარმოების ტრადიციულ მეთოდებსა და ქართული მეღვინეობის კულტურას ნათქვამია ინფორმაციაში. პირველი აპრილის შემდგომ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვის საგრძნობლად შემცირდა, ელექტროავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასუს ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ვეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასიური თვე იყო. ამასთან დაერთო კანონისულებაც რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოქცა, თუმცა უნდა დაველოდოთ მეორე კვარტლის დასრულება, სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრე ვეკუა. ისევე თქმით, მანქანებზე გამბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა, უაზრესად თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას, თქვა ვეკუა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე, არამედ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარეზეც. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოავლინეს. პლანეტა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს, რის გამოც დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. ექსპრესმა გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომელშიც მოცემულია ევროპაში სასაერთოდ ყველაზე მოსახერხებელი ქალაქების რეიტინგი. ექსპერტებმა გაანალიზეს All Trails აპლიკაციის მონაცემები, დაითვალეს თითოეული ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთის რადიუსში მდებარე მარშრუტების რაოდენობა. პირველი ადგილი დაიკავა გერმანიის დედაქალაქმა ბერლინმა, სადაც ქალაქსა და მის შემოგარენში დაახლოებით 330 საფეხმავლო ბილიკია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.13 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ორგანიზებით გამართა კონფერენცია თემაზე თამბაქოს ნაწარმის დაბეგვრა საქართველოში, გამოწვევები და მომავლის პერსპექტივები. ალიანსის ცნობით კონფერენციაზე წარმოდგენილი კვლევების თანახმად 2017 წელს თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული წლიური ეკონომიკური ზარალი საქართველოში 825 მილიონ ლარს აღწევდა, რაც ქვეყნის მშპ-ს 2.43%-ს შეადგენდა. ექსპერტების განცხადებით 2026 წლისთვის პირდაპირი ეკონომიკური ზარალი შესაძლოა 3 მილიარდ ლარსაც აჭარბებდეს. ამას ემატება დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარის დანახარჯი, რასაც თამბაქოს სხვადასხვა ნაწარმის შესაძენად იხდის მოსახლეობა. ამასთან არა პირდაპირი ხარჯი დაახლოებით 7 მილიარდ ლარამდეა ნათქვამია ინფორმაციაში. საგადასახადო სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სექტორში საგადასახადო შეღავათების გაუქმება სწორი არ იქნება. როგორც BMG-სთან აუდიტორული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ცნელაშვილი აცხადებს, ადგილობრივ მწარმოებლებს იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციის გაწევა ისედაც უჭირდება, აუცილებელია დარგისთვის შეღავათები შენარჩუნდეს. ვფიქრობ, რომ არ იქნება ახლა გამართლებული სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებაზე და მიწოდებაზე დაწესებული საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, ვინაიდან ეს გამოიწვევს ერთი მხრივ ხარჯების გაზრდას ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ ფასების უფრო მეტად მომატებას. ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ისედაც ვერ უწევს კონკურენციას ფასის თვალსაზრისით იმპორტირებულ პროდუქციას და წარმოიდგინეთ შეღავათი რომ გავაუქმოთ და ამას რომ დღეგე დაემატება, ის კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება და საერთოდ ვერ მოახერხებს ადგილობრივ წარმოებელი და ფერმერი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებას. ბაზარი გაჯერებულია იმპორტული პროდუქტით, რომელიც საქართველოშიც იწარმოება, უბრალოდ უფრო ძვირიღეს ადგილობრივი და ხალხი ყიდულობს იმპორტულს, განაცხადა ზურაბ ცნელაშვილმა. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტრიბუნის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა. როგორც Energy Development Georgia-ს და Green Energy Holding-ის მართვა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივნისის ბოლომდე დაზუსტდება. ქარის ენერგეტიკა არასტაბილურობით გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე, მასზე სრულად აქცენტის გაკეთება არ გამოვა. ამიტომაა სწორედ საჭირო მარეგულირებელი სადგურების მშენებლობა, ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, რომ შესაძლებელი გახდეს ქარის არასტაბილური ენერგიის დაერთება ქსელზე, აღნიშნა გიორგი შუკაკიძე. რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პაატა ცაგარეიშვილმა საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მისი თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თავიანთ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას ავითარებენ, აუცილებელია, რომ ეს პროცესი საქართველოშიც დაწყებულიყო, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას. თემას ვრცლად კომერსანტს შეზა გაეცნობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჯექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 6-მეტრიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მესხო-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კევინ უორში ფედერალური სარეზერვო სისტემის ახალ ხელმძღვანელად დაამტკიცა. Financial Times-ის ცნობით ის ჯერომ პაუელს შეცვლის. კენჭისყრისას უორშის კანდიდატურას მხარი 54-მა სენატორმა დაუჭირა, 45 კი წინააღმდეგი იყო. ფედერალური სარეზერვო სისტემა განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატების მონეტარულ პოლიტიკას, რომელიც გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე, დოლარის გაცვლით კურსზე, ინფლაციასა და გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე. კრიზისი ტურიზმის ინდუსტრიაში ხშირად ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორი ხდება. როგორც წესი, ტურისტული ნაკადები არა მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც კი აჭარბებს. Pine Business Travel-ის ინფორმაციით ამ ტენდენციაზე მიუთითებენ იმან გარიშის ავტორები, რომელიც სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ, Hemonix International-თან და George Washington-ის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადა. კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში ინდუსტრიაში მომხდარი 100 უდიდესი კრიზისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
1: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო გახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აფცელებს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL4-ის და მისი ონლაინ პლატფორმის ვიდეოლენდის გადამღები ჯგუფის მედიატორს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას Let's Visit Georgia ამზადებენ. გადაღებები თბილისში სიღნაღში ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში მცხეთასა და სტეფან წმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის ზრდას და ქვეყნის როგორც იმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას ევროპულ ბაზარზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრეა, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობების აქტიური განვითარება. რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებსა და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხილბოსნაულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბახტანგ ბეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისევე თქმით აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google Elon Musk-ის კომპანია SpaceX-თან რაკეტების გაშვების საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კომპანიები ერთობლივით ძალებით ორბიტაზე ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების განთავსებაზე იმუშავებენ. International-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის Expat Insider 2025-ის თანახმად, ექსპატებისთვის ყველაზე მეგობრულ ქვეყნად ინდონეზია დასახელდა, როგორც გამოცემა Bank Business Travel ეუწყება, ქვეყანამ პირველი ადგილი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით, ახალი ნაცნობების სიმარტივითა და უცხოელთათვის შექმნილი მხარდაჭერის ეფექტიანი სისტემით დაიმსახურა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხუნის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით პარიზში მიშელინის ვარსკვლავის ფლობელ რესტორან ეპიზოდში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა. ინფორმაცია სააგენტო არცელებს. ქართული ღვინის წარდგენას ღვინის ეროვნული სააგენტო სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძე და ღვინისა და გასტრონომის ექსპერტი ქრისტოფ ლაველი უძღვებოდნენ. მოწვეულ სტუმრებს ღვინის პროფესიონალებს, ჰორეკა და ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას, ღვინის წარმოების ტრადიციულ მეთოდებსა და ქართული მეღვინეობის კულტურას, ნათქვამია ინფორმაციაში. პირველი აპრილის შემდგომ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვების საგრძნობლად შემცირდა, ელექტროავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ

0: ისევე თქმით, მანქანებზე გამბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა, უაზრესად თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. დაკიდობი თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. ოხთა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას, თქვა ვეკუამ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე, არამედ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარეზეც. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოავლინეს. პლანეტა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს, რის გამოც დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ექსპრესმა გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომელშიც მოცემულია ევროპაში სასეირნოდ ყველაზე მოსახერხებელი ქალაქების რეიტინგი. ექსპერტებმა გაანალიზეს All Trails აპლიკაციის მონაცემები, დაითვალეს თითოეული ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთის რადიუსში მდებარე მარშრუტების რაოდენობა. პირველი ადგილი დაიკავა გერმანიის დედაქალაქმა ბერლინმა, სადაც ქალაქსა და მის შემოგარენში დაახლოებით 330 საფეხმავლო ბილიკია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუწევს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ორგანიზებით გამართა კონფერენცია თემაზე თამბაქოს ნაწარმის დაბეგვრა საქართველოში, გამოწვევები და მომავლის პერსპექტივები. ალიანსის ცნობით, კონფერენციაზე წარმოდგენილი კვლევების თანახმად, 2017 წელს თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული წლიური ეკონომიკური ზარალი საქართველოში 825 მილიონ ლარს აღწევდა, რაც ქვეყნის მშპ-ს 2.43% შეადგენდა. ექსპერტების განცხადებით 2026 წლისთვის პირდაპირი ეკონომიკური ზარალი შესაძლოა 3 მილიარდ ლარსაც აჭარბებდეს. ამას ემატება დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარის დანახარჯი, რასაც თამბაქოს სხვადასხვა ნაწარმის შესაძენად იხდის მოსახლეობა. ამასთან არაპირდაპირი ხარჯი დაახლოებით 7 მილიარდ ლარამდეა ნათქვამია ინფორმაციაში. საგადასახადო სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სექტორში საგადასახადო შეღავათების გაუქმება სწორი არ იქნება. როგორც BMG-სთან აუდიტორული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ცნელაშვილი აცხადებს, ადგილობრივ მწარმოებლებს იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციის გაწევა ისედაც უჭირთ და აუცილებელია დარგისთვის შეღავათები შენარჩუნდეს. ვფიქრობ, რომ არ იქნება ახლა გამართლებული სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებაზე და მიწოდებაზე დაწესებული საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, ვინაიდან ეს გამოიწვევს ერთი მხრივ ხარჯების გაზრდას ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ ფასების უფრო მეტად მომატებას. ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ისედაც ვერ უწევს კონკურენციას ფასის თვალსაზრისით იმპორტირებულ პროდუქციას და წარმოიდგინეთ შეღავათი რომ გავაუქმოთ და ამას რომ დღეგე დაემატება, ის კიდე უფრო მეტად გაძვირდება და საერთოდ ვერ მოახერხებს ადგილობრივი წარმოებელი და ფერმერი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებას. ბაზარი გაჯერებულია იმპორტული პროდუქტით, რომელიც საქართველოშიც იწარმოება, უბრალოდ უფრო ძვირიღირს ადგილობრივი და ხალხი ყიდულობს იმპორტულს, განაცხადა ზურაბ ცნელაშვილმა. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტრიბუნის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა. როგორც Energy Development Georgia-ს და Green Energy Holding-ის მართვა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივნისის ბოლომდე დაზუსტდება. ქარის ენერგეტიკა არასტაბილურობით გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე, მასზე სრულად აქცენტის გაკეთება არ გამოვა. ამიტომაა სწორედ საჭირო მარეგულირებელი სადგურების მშენებლობა, ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, რომ შესაძლებელი გახდეს ქარის არასტაბილური ენერგიის დაერთება ქსელზე, აღნიშნა გიორგი შუკაკიძე. რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პაატა ცაგარეიშვილმა საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მისი თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თავიანთ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას ავითარებენ, აუცილებელია, რომ ეს პროცესი საქართველოშიც დაწყებულიყო, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას. თემას ვრცლად კომერსანტს შეზა გაეცნობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჯექი, სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 6-მეტრიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყალღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კევინ უორში ფედერალური სარეზერვო სისტემის ახალ ხელმძღვანელად დაამტკიცა. Financial Times-ის ცნობით ის ჯერომ პაუელს შეცვლის. კენჭისყრისას უორშის კანდიდატურას მხარი 54-მა სენატორმა დაუჭირა, 45 კი წინააღმდეგი იყო. ფედერალური სარეზერვო სისტემა განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატების მონეტარულ პოლიტიკას, რომელიც გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე, დოლარის გაცვლით კურსზე, ინფლაციასა და გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე. კრიზისი ტურიზმის ინდუსტრიაში ხშირად ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორი ხდება. როგორც წესი, ტურისტული ნაკადები არა მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც კი აჭარბებს. Pine Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ტენდენციაზე მიუთითებენ Iman Garish-ის ავტორები, რომელიც სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ, Hemonix International-თან და George Washington-ის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადა. კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში ინდუსტრიაში მომხდარი 100 უდიდესი კრიზისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნიდერლანდებიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ქვეყანაში მაღალ რეიტინგული ნიდერლანდური ტელევიზიის RTL4-ის და მისი ონლაინ პლატფორმის ვიდეოლენდის გადამღები ჯგუფის მედიატორს გაუწია ორგანიზება. ნიდერლანდური მედიის წარმომადგენლები საქართველოს შესახებ ვრცელ გადაცემას Let's Visit Georgia ამზადებენ. გადაღებები თბილისში სიღნაღში ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში მცხეთასა და სტეფან წმინდაში მიმდინარეობს. გადაცემაში საუბარი იქნება ქართულ კულტურაზე, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებზე, კურორტებზე, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოზე. გადაცემას დაახლოებით 1 მილიონი მაყურებელი ეყოლება. პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ცნობადობის ზრდას და ქვეყნის როგორც იმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას ევროპულ ბაზარზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. კლიმატურ პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რაც კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში სვამს იმ საკითხს, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრეა, რომ საჭიროა სასათბურე მეურნეობების აქტიური განვითარება. რაც შეიძლება მეტი სასათბურე მეურნეობა უნდა იყოს, რადგან კლიმატსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, მათ შორის ომებსა და ლოგისტიკის გართულებაზე. ამის შესახებ ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბახტანგ ბეჟიტაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისევე თქმით აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ძლიერი ადგილობრივი წარმოება, მათ შორის სასათბურე და ღია გრუნტის მიმართულებით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google Elon Musk-ის კომპანია SpaceX-თან რაკეტების გაშვების საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კომპანიები ერთობლივით ძალებით ორბიტაზე ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების განთავსებაზე იმუშავებენ. International-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის Expat Insider 2025-ის თანახმად, ექსპატებისთვის ყველაზე მეგობრულ ქვეყნად ინდონეზია დასახელდა, როგორც გამოცემა Bank Business Travel ეუწყება, ქვეყანამ პირველი ადგილი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით, ახალი ნაცნობების სიმარტივითა და უცხოელთათვის შექმნილი მხარდაჭერის ეფექტიანი სისტემით დაიმსახურა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯი ზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით პარიზში მიშელინის ვარსკვლავის ფლობელ რესტორან ეპიზოდში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ქართული ღვინის წარდგენას ღვინის ეროვნული სააგენტოს სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძე და ღვინისა და გასტრონომის ექსპერტი ქრისტოფ ლაველი უძღვებოდნენ. მოწვეულ სტუმრებს ღვინის პროფესიონალებს, ჰორეკა და ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას, ღვინის წარმოების ტრადიციულ მეთოდებსა და ქართული მეღვინეობის კულტურას ნათქვამია ინფორმაციაში. პირველი აპრილის შემდგომ, რაც გამბაჟების ახალი ტარიფები შევიდა ძალაში 2020 წლამდე, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილების შესყიდვები საგრძნობლად შემცირდა, ელექტროავტომობილების კი პირიქით გაიზარდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კავკასუს ავტოს გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ვეკუამ განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად საავტომობილო ბიზნეს სეზონურობა ახასიათებს, ამიტომ მხოლოდ ერთ თვეზე დაკვირვებით დასკვნების გამოტანა არ იქნება სწორი. წლის მეორე კვარტლის დასაწყისი საავტომობილო ბიზნესში მაღალი ტემპებით არასდროს გამოირჩეოდა. აპრილი მანქანების გაყიდვების კუთხით ყოველთვის პასიური თვე იყო. ამასთან დაერთო კანონისულებაც რამაც შედარებით რადიკალური სურათი მოქცა, თუმცა უნდა დაველოდოთ მეორე კვარტლის დასრულება, სრული სურათი რომ დავინახოთ, აღნიშნა ალექსანდრე ვეკუა. ისევე თქმით, მანქანებზე გამბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ 1 აპრილამდე, როგორც დილერებმა, ისე მოქალაქეებმა, უასწრესა თებერვალ-მარტის თვეებში შეიძინეს სასურველი 2020 წლამდე ასაკის მანქანები. გაყიდვები თებერვალ-მარტის თვეებში ფაქტობრივად 30-40%-ით გაიზარდა. დღეს კი ბაზარი დაბნეულია. მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება და ახლა გადაწყობა სჭირდება ამ ინდუსტრიას, თქვა ვეკუამ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ამინდზე, მყინვარებსა და ზღვის დონეზე, არამედ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარეზეც. ვენის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი გამოავლინეს. პლანეტა ახლა უფრო ნელა ბრუნავს, რის გამოც დღის ხანგრძლივობა იზრდება. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. ექსპრესმა გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომელშიც მოცემულია ევროპაში სასაერთოდ ყველაზე მოსახერხებელი ქალაქების რეიტინგი. ექსპერტებმა გაანალიზეს All Trails აპლიკაციის მონაცემები, დაითვალეს თითოეული ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთის რადიუსში მდებარე მარშრუტების რაოდენობა. პირველი ადგილი დაიკავა გერმანიის დედაქალაქმა ბერლინმა, სადაც ქალაქსა და მის შემოგარენში დაახლოებით 330 საფეხმავლო ბილიკია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუწევს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 15 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ორგანიზებით გამართა კონფერენცია თემაზე თამბაქოს ნაწარმის დაბეგვრა საქართველოში, გამოწვევები და მომავლის პერსპექტივები. ალიანსის ცნობით, კონფერენციაზე წარმოდგენილი კვლევების თანახმად, 2017 წელს თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული წლიური ეკონომიკური ზარალი საქართველოში 825 მილიონ ლარს აღწევდა, რაც ქვეყნის მშპ-ს 2.43%-ს შეადგენდა. ექსპერტების განცხადებით, 2026 წლისთვის პირდაპირი ეკონომიკური ზარალი შესაძლოა 3 მილიარდ ლარსაც აჭარბებდეს. ამას ემატება დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარის დანახარჯი, რასაც თამბაქოს სხვადასხვა ნაწარმის შესაძენად იხდის მოსახლეობა. ამასთან არა პირდაპირი ხარჯი დაახლოებით 7 მილიარდ ლარამდეა ნათქვამია ინფორმაციაში. საგადასახადო სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სექტორში საგადასახადო შეღავათების გაუქმება სწორი არ იქნება. როგორც BMG-სთან აუდიტორული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ცნელაშვილი აცხადებს, ადგილობრივ წარმოებლებს იმპორტირებულ პროდუქციასთან კონკურენციის გაწევა ისედაც უჭირდება, აუცილებელია დარგისთვის შეღავათები შენარჩუნდეს. მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ახლა გამართლებული სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებაზე და მიწოდებაზე დაწესებული საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, ვინაიდან ეს გამოიწვევს ერთი მხრივ ხარჯების გაზრდას ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ ფასების უფრო მეტად მომატებას. ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ისედაც ვერ უწევს კონკურენციას ფასის თვალსაზრისით იმპორტირებულ პროდუქციას და წარმოიდგინეთ შეღავათი რომ გავაუქმოთ და ამას რომ დღეგე დაემატება, ის კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება და საერთოდ ვერ მოახერხებს ადგილობრივი წარმოებელი და ფერმერი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებას. ბაზარი გაჯერებულია იმპორტული პროდუქტით, რომელიც საქართველოშიც იწარმოება, უბრალოდ უფრო ძვირიღირს ადგილობრივი და ხალხი ყიდულობს იმპორტულს, განაცხადა ზურაბ ცნელაშვილმა. Green Energy Holding-ი ქუთაისთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე 43 მეგავატი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. პროექტი, რომელიც 7 ერთეული ქარის ტრიბუნის განთავსებას გულისხმობს, ამ დროისთვის კვლევის ეტაპზეა. როგორც Energy Development Georgia-ს და Green Energy Holding-ის მართვალმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, პროექტთან დაკავშირებული დეტალური პარამეტრები ივნისის ბოლომდე დაზუსტდება. ქარის ენერგეტიკა არასტაბილურობით გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე, მასზე სრულად აქცენტის გაკეთება არ გამოვა. ამიტომაა სწორედ საჭირო მარეგულირებელი სადგურების მშენებლობა, ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, რომ შესაძლებელი გახდეს ქარის არასტაბილური ენერგიის დაერთება ქსელზე, აღნიშნა გიორგი შუკაკიძე. რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორმა პაატა ცაგარეიშვილმა საქართველოს რკინიგზის დაანონსებული მოდერნიზაცია შეაფასა. მისი თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თავიანთ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას ავითარებენ, აუცილებელია, რომ ეს პროცესი საქართველოშიც დაწყებულიყო, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას. თემას ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჯექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 6-მეტრიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყო-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კევინ უორში ფედერალური სარეზერვო სისტემის ახალ ხელმძღვანელად დაამტკიცა. ფაინანშალ ტაიმსის ცნობით ის ჯერომ პაუელს შეცვლის. კენჭისყრის

0: სუარშის კანდიდატურას მხარი 54-მა სენატორმა დაუჭირა, 45 კი წინააღმდეგი იყო. ფედერალური სარეზერვო სისტემა განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატების მონეტარულ პოლიტიკას, რომელიც გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე, დოლარის გაცვლით კურსზე, ინფლაციასა და გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე. კრიზისი ტურიზმის ინდუსტრიაში ხშირად ტრანსფორმაციისა და ზრდის კატალიზატორი ხდება. როგორც წესი, ტურისტული ნაკადები არა მხოლოდ აღდგება, არამედ წინა პიკურ მაჩვენებლებსაც კი აჭარბებს. Pink Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ტენდენციაზე მიუთითებენ იმან გარიშის ავტორები, რომელიც სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭომ, Hemonix International-თან და George Washington-ის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადა. კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში ინდუსტრიაში მომხდარი 100 უდიდესი კრიზისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე.